0: كما شهدت به عليك عدول الدمع والسقم. وأثبت الود خطي عبرة وضنا مثل البهار على خديك والغنم والعنم. منكو نوم نودين يو صفلو كسك نجاقريك سيتيس تيوالو كفيل دمنا بسحل تيو نياري رد رنغن dem na ba saxal ci yow febaru songo ñaari rudu rongañ ye ñu nga melni gancaxu anam ci xonkay ndax anam ben fleur la bu xonk na rongañ ye di touro and ak dret marqué ci ñaari lexam ye mune ko ciofé la tax du won ak ciofé rek kon ñakare du feñal du saxal ñaari reddu rongoy ci sa ñaari lax mune ko itam budul won ak ciofel do febar ba songom ci sa febar ba yaangi niro ganchu bahar ndax sa kanam gangi jaune ndax febar febar bu demé manam febaru songo jeexital ba modine da fay dem bu jaune sa kanam kon fi dafa melni def fi am luñu tuddé lafun wa nashrun mushawwash lafun wa nashrun mushawwash ndax dafa ñirele ñaari rëdd rongañ yi ci gancaxu anam ci xonk bi mu xonk ñirele feebaru songom bi ci gancaxu bahaar ci jaune bi mu jaune mu ne ko kon daal cofee la tax nga toog fii di joy bi nga xamanteni waji dem na ba lam yabqa lahu sabilun ila al-inkar amul fumu manate jaar pour weddi liko waji wax cela soga nak nangou ne ciofe la tax muy joy muné ko naam wa wa ciofe rek mo tax may joy muné ko nax sara rañan na tay fu man jeneeru ko xamne ahwa sopuna ko فأرقني لولو موتخ فأرقني لولو موما فيه لولو تخ منو تما نلو لولو تخ ما يفق منو كو الحب تفعل نك يعطيد اللذات بالألم دفعي قار بان نيخي تيك متي ني تفعل نيخي نون لا أمي يتم أي نخر كي متي منو كو دال كي مبغ لا توك ديكو جينير ممل ني جم مملا جاكار لول lolo tax may joy lolo tax munutuma nelo muneko commencé nak dikoy yedd waji commencé dikoy yedd nak ci ciofel gi mu am ak sopp gi mu sopp lolou bari na lele nga bëgg dara ñu la ci yedd di la ci wax lu nekk mune waji nak ya la imi yow mi may yedd fil hawa al unzuri ci banex ci banexu gi do uzra ma'ziratan wala ma'ziratun sune ma'ziratan mudi maf'ul sune ma'ziratun mudi mubtada manam yow mi may yedd ci banexu gi do uzra ak ngantale gi ni nimmi bu joge ci man ilayka jëm ci yow ndax kat walaw am saft so namona selal dal lam telumi doma yett so namona baña yak say wax dal doma yett ndax lima bëgg gumbana ci taxna ci luna ci mune ko li tax nak mu tuddu fi al uzri muni dafa am giir gu ñuy tuddé uzra ben famille la bu nekk ci yaman ñoom suñu bëggé dañuy dëggu ci seen mbëggeel ba mën leen caa dee lu tax ndax seeni xol moo woyof suñu bëggee rek seen mbëggeel day ëpp ñu ne itam seen mbëggeel itam da daan jéggi dayo
1: ñune
0: itam ngir uzra ngir la goo xam ne seeni góor dañoo fidèle seeni góor buñ la bëggee bëgg nan la buñ la bëgg mukk bëgg keneen ñoom daal seen mbëggeel dafay nekk mbëggeel bu dëgg ci seen xol seeni jigéen itam dañoo maandu waaw seeni jigéen dañoo maandu suñu bëggee rek ñoom itam jeex mu ne ko kon man sama cofeel ak sama bëgg-bëgg ci ki ma bëgg mu ngi mel ni mbëggeelu gir usra ndax ñoom bu ñu bëggee rek dee ca mu ne ko kon nag sama mbëggeel dama caa fas yéene dee kon su fekkee namm ngaa sellal bañ a yàq say wax bu ma yedd mu ne ko ndax عددك حاليا لا سري بمستتر عن الوشاة ولا دائي بمنحسن منيكو من كسمين بير جيجنا سمين بير دباسنا نحكت ليم بغلقتو مجي ndax laa sirri bi mustatirin anil wushaati sama secret cofeel daal nëbbuma ko ramba ci sama jàngoroy cofeel itam donte jàkkaarloo naag ki ma bëgg du tax mu dog waaw ndax bëri na lu nit nam bu ca jotee rek mel ni nambatu ko waaw léeg-léeg sa kii sa soppe nga gëj ko gis namm ko lool mu am ak yow ñaari fan rek nga commencé doyal mu ne ko man nag meluma noonu man daal sama soppe bi ma namm bu ma ko gisee itam sama mbëggeel du yokk du wàññeeku na ma ko bëggee woon rek laa koy bëgge kon wala daa'i bi mun xasan mu ne ko ma xakkani nusxa laakin lastu asmaahu inn almuhiba an alusali fi samami mu ne ko yaa ngi may yedd di rafetal yedd yi mu ne ko wante nag li ngay wax yépp munuma ko dégg te du ma ko dégg mu ne ko ndax nit su xasee bëgg te mbëggeel ga dëggu ci moom nee na dafay tëx te tëx naa mu ne ko te maa ngi lay yëgal ne inni tëhamtu nasiha alshaybi fi adalin wa alshaybu abadu fi nusxin an alduhami mu ne ko man kat tuumaal naa ñëpp tuumaal naa ñëpp ne dañu maa añaane ki ma bëgg ba sax tuumaal naa nasiha alshaybi fi adali bijaaw bi ñëw wàcc sama bopp di ma yedd sax tuumaal naa ko nee naa sama bijaaw daf ma iñaane ki ma bëgg wa alshaybu te kat bijaaw abadu fi nusxin an alduhami moo gën a sori tuuma sax ci yeddeel waaw lu ne mën naa am tuuma ci yeddeel ga muy yedd ba mu des bijaaw mu ne te bijaaw bi ñëw sax ci sama bopp nee na tuumaal naa ko ci yedd yi may yedd xam nga mag mu nekk ak caay-caay su demee ba bijaaw nag bijaaw baa commencé nag di koy yedd naan ko nag caay-caay gi war nga ko bàyyi waaw.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. والصلاة والسلام على الواسطة العظمى سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. موكي جلدي جناو بنيو سنتي يالله جلتي يننتبي صلى الله عليه وسلم دلو سننتي كاتنو يالله أكما خم فسيني وقتانتين كي النوافل عند الأسباب العارضة مانام نافلة يو خمينتني la tax nit ki diko def cause ba daf koy dab ñu gën ci min ci nafile yoyu salatul janaza ak salatul kusuf ak istisqa ak tahiyatul masjid ak rak'atay alwudu ak salat ad-dukhul al-mandil wa khurujihi wa salat al-istikhara wa salat al-hajj وصلاة النزول الفاقة وصلاة بر الوالدين وصلاة التوابين وصلاة سكرات الموت وصلاة كفارة البول وصلاة وجع الأضراس وصلاة نزول المطر وصلاة مريد السفر وصلاة التسبيح وصلاة لقضاء الفوائد وصلاة لقضاء الدين. يعني اي لمنا في لاغيني يو خامتيني دانك امول وقتو ناخ بولا غارسي رك من غوكو جولي فور ييوينال بن مبير. يعني نافيل يوي نك باري نانو وارنا ني تولو سي ñaar fukki نافيل يو خامتيني نيت كي وارنا كو من داف. Yene ba ci jitu modi julle janaza modi julle new ak buñu jappé jant bi julli gogu ñuy julli ak bu féké dañu soxla ndox té taw bi yeex lool amna julli gu ñuy julli ñu tuddé ko julle istisqa muy julle bawnan ak itam julli nuyu jakka ndax lég lég nit ki dugg ci jakka ji bala mo tok mu sanni ñaari rakka ak julli go xamanteni dang koy def gannaaw ba nga jappé ba nopi ak bo dé dugg ci kër amna julli go wara julli bo ci dé génn itam ak itam julli istikhara ak julli bo amé aaju bëgg mu faju amna julli goy julli pour aaju bëgg gëna gaaw faju ak itam so demé ba ñak té ñak ga tax yoratu lo deureum amni julli go xamanteni soko julle yalla mën na dindi ñak ga indi itam ak am e amni itam julli gu ñuy wax birrul walidain moy julli go xamanteni dang koy def pour terale ko ci ñaari wayjur yi genn aduna koku dañ ko faral di def ndax wax na ni dal kep ko xamanteni julli nga julli gogu melna ni so musul wona defal sa ñaari wayjur dara itam melna ni boko julle yor nga len ci aduna yor bu rafet bañu genn aduna nga continuer di len ñaanal lañ cey am ci yiw mom ngay am ci yiw yow itam bu fekke def nga julli gi di salatu birrul walidain amne itam julli guñuy wax julli way tuup ni waaw bu fekke say bakkar dafa bari lol ba nga xawati ci sa bop amne julli goy julli gogu mom lañuy wax salatu tawabin pour meuna tuup yalla jéggal la bakkar yi nga jotta def amna itam julli guñu julli ñu tuddé ko salatu sakaratil maut su fekké da nga ragal sukurat wextanu dé amna julli goy julli pour
yalla wayfal sukurat ci yow ndax mbokk yi gis ngeen ne sukurat metti na trop ndax wax nañ ne yonent yalla Isa alayhi salam bokon na ci ay miraclam kemtan yi ko yalla jox bokon na ci dekkal ku de waye bimu waxe aw nitam ne len man na dekkal ku de pour ñu contre ko fexé itam ba yay ko dañ ne ko dañen la yobbu ci bammelu doomu nox ba mu de ak legi ken xamul ñata at la dem ni ci ay jooni jooni at ñu ne ko dañ lay yobbu fofu koku dal boko dekkale dañen la gëm kéro gënent yalla Isa daf ne len ay wa ñu dem ñu démé rek ma dekkal ko ci katunu borom bi ñu and ak gënent yalla Isa ba ci bammel bi gënent yalla Isa daldi ñew taxaw ci bammel bi daldi tuddu turu ki nekk ci bammel bi mu di sam mu ne ko yow sam qum bi iznillah mu ne ko yow sam mi nekk ci bammel bi jugal ci sama ndigalu borom bammel bi daldi fet sam mi nekkon ci bir daldi juk taxaw ba ñepp jakarlo ko mom kérok yonent yalla Isa daf ko nuyu ni ko kayfal hal naka nga def daf ne ko mangi fi rek di yek waxtanu de mangi fi rek di yek waxtanu de te moy sukurat man dal buma de ba legui li ma gëna sonal moy sukurat bu metti kon yonent bi sallallahu alaihi wasallam su fekente ni bayena xetam lo xamanteni suñ ko jëfëndiko dana tax waxtanu de sedd ci ñoom ko ki tam war nañ ko gëstu ndax itam mbir la mo xamanteni kenn mucc ci araka nasita al maut wal maut mawridun falil kulli min bahr al mamat nasib sid hajj malik radiyallahu ta'ala anhu moko wax neene e yow mbokk mi ma ngi lay gis ngay fatte fatelu de te xamulone de robinet la buñuy roté kenn ku ci nek da nga mar nan gaddu ci siw dem ba ci robinet ba duy felu la day delwar ci keur manam waxin la ci ne nit ku nek rek amna bis bo xamanteni bu ñewé da nga faatu gennaduna dem ci benen keur bu bokku te keur gi waye nak pour ñu mëna muccu ci fitna bi di sakaratul maut amna julli ku ñu yarante bi baye amna itam julli ku ñuy wax salata kafaratil bawl mudi julli gu nga xamanteni nit ki suko defé xam ngeen ni gis ngeen ne leg leg nit ki di tour ndox ci kek am luy tiss lolou di tiss man na dal ci sa yere te yeguloko man nga rombu sobe itam ci sa mbum mu guddu yobale ko te yeguloko amni itam ño xamanteni suñu duggé ci dossier ci sen sagante ci sen tiagante da nañuy dem ba tayé le siw tax itam buñu touré ndox ba paré danaka sobe sa duñ ko raxas ak ndox dañ koy fomp ci mir ya lolou nak su fekente ni ñew nga sa mbubu risu mir ba fekkon sobe sa tax ci dana ci tax ci doko yek waaw sobe yoy nga xamanteni nak leg leg mu tax ci sa yere te doko yek amna julli koy julli pour yalla jéggal lako moy yi nga xamanteni jot lako wona yek mom lañu tuddé salata kafaratul bawl e mu melni tam nit ñi dañen ci profiter occasion pour wax leen ñu gëna farlu ci seen lab ndax amna ben nitu yalla bu nga xamanteni rombu na ci ay sekk am ko xamanteni sonal ñon ko lol diko dumu dumu yu metti waye comme nitu yalla yi amna ci ño xamanteni dañ leen defal li ñuy wax kashf kashf moy su ganar waxe nga deggu ko waaw su picc sabe nga xam la mu wax waaw bo taxawé ci geej gi da nga xam li geej gi di yëngu waaw e bo taxawé ci sekk itam da nga xam ñi ci nek ci taranga ak ñi ci nek ci fitna lolu modi kashf nitu yalla bobu nak ko amon kashf la waye ba mu laajé ne waji lutax ñukoy mbugal dañ ne ko sagane won bopam la ci walu siw mom dal bu ma sanu tour ndox du siw mu melni kon nit ñi war nañuy gor gorlu ci walu lab ndax itam moy tax jaamu yalla wër waye nak ci yermane yalla ak ciofelem ci sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam jox nañu lo xamanteni e recc recc yoy nga xamanteni da dañuy dal ci suñu walu sobe so xamanteni dañu di tiss ci suñu yere te yeguñu ko
ñu julli benn julli bu ñuy wax kafaratul bawl, su ko defee rëcc-rëcc yooyu yépp yàlla dana ko efface. Am na itam julli gu ñuy tuddee salaata wajal adras, maanaam nit ki nga xamante ni dafa am mettitu bañ, waaw, ki nga xam ne dafa am mettitu bañ mu sonal ko lool, boppu itam am na julli gu muy julli pour yàlla teggil ko fitna boobu. Am na itam julli gu ñuy wax salaata nuzulil matar, mu di julli goo xamante ni bu dee taw may neen la nga julli ko, waaw, soo ko jullee itam yàlla dana la defal xéewal bu rëy, yépp détail bi dana ñëw. Ki bëgg a tukki itam am na julli gu ñuy wax salaata muridi safar, waaw, soo bëggee tukki am na julli koy julli, yàlla defal la xéewal ca tukki ba. Salaatu tasbih moom itam julli la goo xamante ni daanaka ñëpp miin neen ko, ndax oustaz yi ñu ci bari waxtaan neen ci détail ci lu bari. Am na itam julli gu ñuy wax salaata qadaa'il fawaid, mu di julli goo xamante ni ki nga xamante ni dafa réere woon valeuru julli ba sàggane woon julli nga xam ne toog na ay at julliwu ko, kooku itam am na julli guñ ko wax ne ko soo ko jullee yàlla mën na laa jégal julli nga jotoon a romb te sa càggante taxoon defuloo ko, kooku moo di salaatu qadaa'il fawaid. Am na itam julli goo xamante

Kopi ñu déllu ba tay ci julli gi nga xamanteni ki ñiap ñiap lu bes dana koy julli dañ leen bëgg wax rek ne leen julli ga amna ay yuñ ci taamu pour mu tariko ci amna itam ñaan guñ ci bëgg pour mu def ko ñu ni bu fekkante ni da nga julli da nga japp ba nopi ñiap lu bes te waxtu wa nek waxtu wu dagana nafila mu ne na nga julli ñaari rakka so julle ñaari rakka rakka bu ñëk ba nang ca tari fatiha ak aya bi nga xamanteni mu ngi ca ali imran nek temeri aya ak nanam nek ca temeru aya ba ak fanwer ak jurom moy temeru aya ba ak fanwer ak jurom mom ngay tari modi walladina idha fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين لون غي تري تراكا بنجكب سدي تراكا نيارل بي يانغي تري بن آية بو خامتني يانكوي فك تي سورة النساء تي آية تيمير اك فوك mudi bo ginaaw bi nga tare fatiha ba pare ci ñaaleru rakka bi nga jang wa man ya'mal su'an aw yadhlim nafsa thumma yastaghfir Allah yajid Allah ghafuran rahima so jange lol ba pare nga selmal so selmale nak nga dadi sujood so sujoote ba pare nga jang wax ñaan gi na ya wasi'al maghfirati يا واسع المغفرة اغفر لي يا باسط اليدين بالرحمة يا باسط اليدين بالرحمة ارحمني سوكا ديفي nga dadi ñaan nak li nga xamanteni mom nga am ci ay aajo mu melni ginnaw biñu joge ci julli gogo amna benen julli buñuy wax salat at-tawabin mudi jullik way tuub ñi fukki rakala ak ñaar yang koy julli nak bisub aljuma ci digeunte tisbar ak takusan nga koy julli manam fiñ julle aljuma ba pare bala ñu julli takusan ci digënté bobu nga koy julli rakka bu nek yang cey jang fatiha ak ayatul kursi ak l'ikhlas l'ikhlas nak modi qul huwallahu ahad nga jang itam mu'awizataini modi qul a'udhu birabbil falaq ak qul a'udhu birabbin nas ben bu ci nek ben rek nga koy jang kon ben yon ngay jang fatiha jang ben yon ayatul kursi jang ben yon l'ikhlas qul a'udhu birabbil falaq nga jang ko ben yon qul a'udhu birabbin nas nga jang ko ben yon ñu ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam waxna ne ayyuma 'abdin aw ama taraka salatahu fi jahalatihi fataba wa nadima 'ala tarkiha falyusalliha la yuhasibuhu Allah ta'ala yawm al-qiyamah wa ju'ilat sahifatu sayyi'atihi hasanat mu ne képp koo xamanteni moo xam jàmbu góor nga wala muy jàmbu jigéen nga bàyyi julli ci kaw réer ak càggante waaye ginnaaw si gi yàlla baaxee la nga rëccu ci bàyyi ga nga ko bàyyi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na na nga julli gii mu la wax te moo di fukki rakkaa yi ak ñaar rakkaa bu ci nekk nga jàng ci fatiha benn yoon ayatul kursi benn yoon l'ikhlas benn yoon qul a'udhu birabbil falaq benn yoon qul a'udhu birabbin nas ben yon nga jang ko ci digeunte buñu julé aljuma ba manam buñu julé tisbar fi nga julé aljuma ba fa nga julé takusan ci digeunte bam nga koy julli néna képp ko xamanteni def nga li néna yalla dana jël say ñaaw manam def ko muy ay rafet jéggal la itam say bakkar té itam yowmal khiyam dula top julli yoy nga xamanteni sa gané won nga ko mune solo nenu jele ci bukhari ak tirmizi ak nasa'i ñu jele ci ablay ibn umar mu ak anas ibn malik yalna ngeureumal yalla nek ci ñom ñune iza raqada ahadukum ani ssalati wa aghfala anha falyusalliha iza zakaraha fa inna allaha ta'ala azza wa jalla qala wa aqimis salata lidhikri jele nen ci serign yoy ñu fi lim ñu ne jele nañ ci yonentibi sallallahu alayhi wa sallam wax ne nit ki su fekente ni dafa nelawako japp ba tax itam julli wul waxtu wam waro na julli neena bu yewoo rek neena na dem julli ga
ndax yalla wax na ci alquran ne na nga saxal julli ngir fatlikuma mu melni kon waxtu wi wessu bi mu wessu taxul julli gi wacc la lu mu wessu wess itam julli gi nek na bor ci sa baat fokk nga fay ko motax e jeulenen itam ci anas ci benen riwaya mune yonentibi sallallahu alaihi wasallam wax na ne man nasiya salatan falyusalliha idha zakaraha deng mune kep ko xamanteni fatte nga julli yonentibi mo wax ne kep ko xamanteni fatte nga julli neena julli bobu bis bo deme ba fatali ko ko neena nang ko julli neena ndax lolu mom moy far bakar bu ci mënon am waye bo toge nak bañ ko julli nak bakar ba day nek ci yow ndax ñak julli ci waxtu bakar bu reey la bolek itam ñak julli ak ñak julli ci waxtu wa day nek ñaari bakar ci sa ko kon ñak julli ci waxtu wi na nek bakar rek suko defé nga fay julli gi bakaru boru julli wacc la suko defé nak nga jéma sét nak foy jaar ak sa borom ba mu jéggal la bakaru ñak julli ci waxtu bi nga defoon mu melni yenenbi sallallahu alaihi wasallam wax na ni digënté julit ak yéfer digënté nit ki ak yéfer modi baye julli bayna ar-rajuli wa bayna ash-shirk tarku as-salat baye digënté julli manam digënté nit ki ak mu nek yéfer néna modi baye julli nit ki mom sa su baye julli rek yéfer la fek mu ngi julli nak nek julit waxat na ci benen riwaya Tirmizi netli ñuko mune baynal kufri wal iman tarku as-salat digënté ngëm ak kéfer digënté ngëm ak wëddi néna modi baye julli jëlénen itam ci benen riwaya Abu Dawud netli ñuko ñune tarku mune baye julli yentibi sallallahu alayhi wasallam néna képp ko xamanteni baye nga julli yéfer nga kon taxna itam nit ñi war nañu sambonté ak julli ndax itam modi kenu diiné mu melni nak julli yi nga xamanteni ay julli yu ndaw la e mag ñi dawu ñuko xép ndax dañu wax né poñat yi moy taal ngañji julli yu ndaw yi moy défar mbir yi ko am ay mat yu reey itam bëgg mu boy fokk nga wut ay mat yu ndaw so jafalé rek mu boyal mat yu mag ya mu melni julli juromi ñoy julli yu reey waye itam julli nafilé yi itam amna solo yentibi sallallahu alayhi wasallam fonkon na julli ba ci yawmal khandaq mu nekkon ben xex bo xamanteni don nako def gi yeferi kérok yeferi empêché nañ ko ba taxna tok na ñenti waxtu yo xamanteni julli wuko waaw ñenti waxtu yo xamanteni julli wuko mom yenenbi sallallahu alaihi wasallam motax ba nga xamanteni dem na ba remarquer na ñenti waxtu yi julli wuko ndax soxla wo bo xamanteni soxla wo nako ci xex ak yeferi ak fek fu muy jaar ba mucc ba itam yekati diine ji ba mu deme ba yalla baxé ko pour mu am jotu julli dafa digal Bilal ne ko jugal nga nodd bimu Bilal nodde ba pare mom yonenti bi julli na tisbar ñu liqamalat ko mu julli takusan ñu liqamalat ko mu julli timis ñu liqamalat ko mu julli ge ba waxtu yépp jeex kon segam yonenti bi mo amone boru julli fay ko rawatina ko xamanteni wax deug yalla agulo ko sax ci wé mu melni kon jaamu yalla yoy nga xamanteni mo ñuy jallalé té yonenti bi xébu ci won dara ñun ñi nga xamanteni njabotam len waruñ ci xéb dara tok nak di jël congé bañu julli wala nga tok ay at amna sax ño xamanteni jël na ñu tok ben waxtu julluñ ko waye da nga gis ño xamanteni da nañu tok ay at duñ ko julli amna ño xamné sax koor gi mo len bolé julli yoy yeb ak ciaganté la julli bi dal dafa wara xamné julli waru gar la ci mom ni ngay xeyé di dem ci sa société di liggéey nga xamanteni bu liggéey bi daggé sa wa kër jaxlé ndax doto amati salaire bo fayé ko nonu itam le julli mel kidul julli ëlëk du mëna talal yalla loxo ne ko fay ma dara parce que amu fa dara kon mu melni digënti dal nit ki di nek julit wala muy nek yéfer nañ koy xamé modi baye julli nit ki budé julli jappal né julit la waye bu julli wu rek jappal né nak yéfer la lolu nak di hadith bu nga xamanteni yenente bi wax nako té waxuko ben yoon wax nako lu tolok ñett yoon pour woné importance julli mu melni itam wax né ni liñuy ñëk rek lé ci jambi ëlëk yowmal khiyam modi ay jullem su fekente ni set nañu sey julli wër am nga 1000 chances pour jall da ngay xol ni élève yi nga xamanteni ñu ngi def examen
leleg ci matière yi ñuy def dana ci am matière bo xamanteni dañ nan buñ ko jallé rek suñu affaire bax manam matière bi dal mom suma ko jallé rek sama affaire bax parce que yi ci dess grawul nonu itam lu julli mel julli mom bo fexé ba jallu ko rek yeneen yi ci dess mom dotul graw motax inna salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar kep ko xamanteni fexé nga ba éduquer sa bop ci julli ci waxtu diko def itam niko yalla bëgge da nga dem ba lepp luy xétuk mbon day dañ ci yow ba set wicc mu melni nak kon yenenti bi sallallahu alaihi wasallam jox nañu importance julli wanene julli dal moy mbir mi kep ko xamanteni foyé nga ko sa l'islam degeerul ndax foyé nga ko amna julli guñuy wax salat sakaratil maut wa hiya rak'atan yusalliha bayna al maghrib wal isha يقرأ في كل ركعة الفاتحة مرة والإخلاص ثلاث مرات قال من صلى هذه الصلاة هون الله عليه سكرات الموت نيني جولي كيغا خامتيني موي تخ دي ويوف تي نيتكي سكرات ويوف تي نيتكي نينا نياري ركعة لاي دون نينا نك يانكوي جولي تي ديغنتي تيميس اك جي ركعة بو تي نيك يانكي جانغ فاتحة بن يور جانغ تي الإخلاص مودي قل والله أحد نيت يون nenen kep ko xamanteni julli nga julli gi nena yalla dana woyefal ci yow nena metitu de waxtanu de yalla dana ko woyefal ci yow kon mu melni ñaari rakka la yo xamanteni ñaari rakka yu neexa def la te woyef yang koy def ci digeenti fi nga julle timis ak ba ngay julli ge bala ñu julli ge ci ngay julli ñaari rakka yang ci jang fatiha ben yon jang ci l'ikhlas mudi qul wallahu ahad ñet yon wa boko defé yalla man la dimbali so de genn aduna sa sukrat du metti ñune amna benen julli buñuy wax salat kafaratil bawl te ñu jinjoon ko ci commencement bi modi julli go xamanteni soko defé sobe yi nga xamanteni don la tak te yeguloko te mënona yaq sa julli ndax kep ko xamanteni da ngay julli te sa mbub ma nga julle am sobe yalla du nangu su julli ndax dañu wax ne lap ñaari xaj la طهارة الحدث اك طهارة الخبث طهارة الحدث موي بو امي توج مو مات nga sangu ji farata so amé toj mu ndaw nga japp waw lolou mom modi taharatul hadath budé taharatul khabath nak moy nga fexé ba sajada bi ngay julé lap sa yaram sobe bu ci taxone nga fexé ba mu dañ fexé itam mbub mi ngay sol pour julli itam lap yoy nak bu ci manké ak lap rek sa julli du wer ndax ki nga xamanteni day julli te mbubam am sobe jullem werul ki nga xamanteni day julli te sijada ba muy julle am sobe koku itam jullem werul ki nga xamanteni itam loxom dafa recc dug ci saw ba loxo ba tak te itam demu raxasiko ludul mu julle non rek koku itam jullem du wer kon nak pour sa julli wer fokk nga am liñu tuddé taharatul hadath ak taharatul khabath waye nak nit ki lumu moytandiko rek du ñak am ay recc recc yo xamanteni du ko yeb waye recc recc yoy yalla dimbali nañu ci mbaxam ak ciofelam ci yonenti bi jox ñu julli go xamanteni mën na tax recc recc yoy don am ci yow ci walu sabe yalla jéggal lako ñene ñaari rakka la yoy julli yang koy julli nak ginaaw bi nga julle julli ko yor julli ko yor julli la go xamanteni tam mag ñi dañ koy def modi suñ démé ba yor jot ñu jog def seni nafila neena yaangi jang nak ci ginaaw bi nga julle julle yor ba pare neena nak ci ngay soga julli ñaari rakka yi kon dal yaang koy julli dal côté midi yoyu waaw bu midi di jot man nga julli ñaari rakka yi fu midi joté rek man nga julli ñaari rakka yi ben rakka bi yaang ci jang fatiha ben yoon jang ci suratul kawsar mudi inna a'tainakal kawsar fa salli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar nga julli nga jang fatiha ci ben rakka bi ak suratul kawthar nga jang nak suratul kawthar juroom ñaari yoon ci rakka ñaarel bi nga jang ci fatiha ben yoon jang ci l'ikhlas mudi qul wallahu ahad mom nga jang ko mom juroom ñaari yoon nenen man salla hadhihi salat yanwi biha kafaratul bawl ghafara Allahu lahu ma asaba badanuhu wa thiyabahu min al bawl yene kep ko xamanteni julli nga julli gi nga yene ci yalla faral la say sobe yo xamanteni ci walu sawla yu la taxone
ñu ne bu boba yalla dana la jéggal lepp lo xamanteni taxon na la ci sa yaram wala mu tax ci sa yéré ci lo xamanteni sawla te yeguloko won. Amna julli gu ñuy tuddé salata waja'il adraf wa hiya rak'atan bayna al maghrib wal isha wa yaqra'u al fatihata fi kulli rak'atin marratan wa qul ya ayyuha al kafirun wa idha jaa'a an nasrullah wal ikhlas wal mu'awwidhatayn kullu wahidatin marra la yara waj'al adras. Ñune julli gi nga xamanteni modi jullik metitu beñ, manam ki nga xamanteni dafa amé metitu beñ mo sonal ko lol, su bëgge takhaliko ak metitu beñ yoy ci katunu yalla ak mbaxam, dañu bëgg mu julli ñaari rakka gannaaw, manam ci digënté timis ak gé lay julli ñaari rakkaay, ci digënté timis ak gé. Su ko defé mu jang ci ben premier rakka bi Fatiha, waaw manam day jang ci rakka bu ci nek daf cey jang Fatiha ak qul ya ayyuhal kafirun, rakka bu nek daf cey jang Fatiha ben yon, jang ci qul ya al kafirun, jang ci iza jaa an-nasrullahi wal fathu bu mu jeex, jang qul huwallahu ahad allahus samad bu mu jeex, jang qul a'udhu birabbil falaq min sharri ma khalaq bu mu jeex, mu jang qul a'udhu birabbin nas malikin nas ilahin nas bu mu jeex. Sar bu ci nek nak mu jang ka ben yoon, mune dal su fekenteene def na julli gi yalla man nako defal sutura metti bañ dotu ko yab. Mune jeelenen ci Abi Dharr al-Ghafari radiyallahu anhu annahu ishtaka ilayhi waj'a al-adras فعلمه عليه الصلاة والسلام هذه الصلاة قال صلها كل ليلة فإنك لا تشتكي بعدها وجع الأضراس. قال أبو ذر فصليتها فما اشتكيت بعدها. جلن انت أبو ذر الغفاري موخني من دي دما أمون بنيرك بمي دانيال دي ما صنل نينا من يوتي يرين تبي تورك كونك من دال دما أمرك نتوتو بني بمي صنل نينا نك بمكو وخي يرين تبي نينا دف ما جانجال نك جلدكي moy julli gi ñu wax legi te modi ñaari rakka yo xamanteni yang koy julli ci digënté timis ak gé rakka bu ci nek nga jang ci Fatiha ben yoon, huwallahu ahad ben yoon, no qul huwallahu ahad ben yoon, jang ci itam Fatiha ben yoon, jang ci qul ya ayyuhal kafirun ben yoon, jang ci iza jaa an-nasrullahi ben yoon, jang ci l'ikhlas mudi qul huwallahu ahad ben yoon, jang ci qul a'udhu birabbil falaq qul a'udhu birabbin nas ben yon. Neena bama ko sante bama def ko neena mujuna nak yegatuma dara ci metti beñ. Koku Abu Dharr al-Ghafari mom moko netli jele ko ci sang bi sallallahu alayhi wa sallam. Amna itam julli gu ñuy tuddé salatun 'inda nuzul al-matar, julli go xamanteni dang koy julli bu fekkanteni mu ngi taw. Ñu ne julli gogu ñaari rakala, ñu ne jëlinen ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne man ra'a al-matara fa salla 'inda dhalik rak'atan bi husni ruku'in wa sujudin wa khushu' a'tahu Allah ta'ala bi kulli qutratin 'ashrata hasanatin wa bi kulli waraqatin am bataha Allah ta'ala min dhalika al-matar 'ashra hasanat. Mune yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ne kep ko xamanteni da nga gis taw bi di wacc neena nga dem julli ñaari rakka, mu fekente ni waxtu wu dagana nafila la, nga julli ñaari rakka bi taw bi di wacc neena nga def ko nak rafetal ruko ya lol, rafetal itam sujood ya ndax bëgguñu nga pamte ko, ndax amna ño xamanteni suñu dey julli dañuy melni kuy ciof ganaal guy ciof, waaw ruko ya sujood ya ak yépp danaka dal dañ koy patamé te itam nit ñi war nañu baye xel ci ne julli dafa am ay farata yoyu bu manke ci julli gi dotul bax, te ku ne gis na ne ruko' sigg ci ruko' farata la, sigg ci ruko' farata la, gis na ne itam sujood farata la, sigg ci sujood farata la, sigg ci sujood farata la, yoyu itam leg nga gis rek ño xamanteni dañuy saggan lol ba buñu ruko'e duñu am sax jotu sigi, fofu lañuy jaare da di wey rek dem sujoodi, da nga gis itam ño xamanteni sigi ci sujood bi danaka duñu sigi ba tok, dañuy tek seen jereg sigi tegat, lolou ku koy def
yaangi julli mais sa julli goku yang koy yak ndax amul yalla du ko nangu ndax farata ñom matul mun ne kep ko xamanteni julli nga julli gi rafetal rukwaya rafet sujud ya neena itam toroxlu ci biir julli ga mun ne yalla dana la may ci tokki ndox yoy nga xamanteni mu ngi wadde ci tawbi ben tok ndox bu nek yalla dana ko multiplier def ko fukki rafet rafet neena bepp ñax wala bepp xop bo xamanteni rek taw bobu saxal nako ci katanu yalla neena xop bobu itam yalla dana lako multiplier defal lako fukki rafet rafet lolou itam mu delu itam ci yermande yalla ak ciofelam ci yenente bi sallallahu alaihi wasallam mune itam benen julle ngi ni pour ki nga xamanteni dafa bëgg tukki mune bokku na ci tegginu tukki bokku na ci discipline tukki nit ki bala tukki dadi listikhar tukkem waaw nga listikhar sa tukki bala ngay genn te nang koy defé nak modi da ngay julli ñenti raka yi ngay julli neena dang koy jang fatihatul kitab mudi alhamdulillahi rabbil alamin ba mu jeex nga jang ci itam qul wallahu ahad waaw ci raka bu nek ci ñenti raka yi neena suko defé nak nga jang allahumma inni ataqarrabu bihinna ilayka fakhlufni bihinna fi ahli wa mali neena ñenti raka yoyu premier raka bi dang ci jang fatiha ak qul wallahu ahad ñaareru raka nga jang fatiha ak qul wallahu ahad deng ñettelu raka bi nga jang fatiha qul wallahu ahad ñettelu raka bi nga jang fatiha qul wallahu ahad neena bu fekente ne julli nga ko nak beusselmal neena nga ñaan nak ñaan gi nga wax ni allahumma inni ataqarrabu bihinna ilayka fakhlufni bihinna fi ahli wa mali su ko defé nak bo génné yalla dana la wootu ci sa njabot wootu la ci sa alal dara du ci yaqku amna ci julli gi ci benen julli bu ñi wax itam salat qada'id dayn manam julli go xamanteni nit ki daf koy def pour yalla mën ko fayal ay borom yi nga xamanteni teñeku tecc pour mu fay ko mu nekk itam julli go xamanteni wax na ne dal ñenti raka lay doon raka bu ñëk bi yang ci jang fatiha ak qul a'udhu bi rabbil falaq mais yang koy jang qul a'udhu bi rabbil falaq bi yang koy jang fukki yoon raka ñaare bi yang ci jang fatiha ben yoon jang qul ya'ul kafirun fukki yoon neena bo pare nak ci ñaari raka yu ñëkki neena da ngay tok ginaaw bi nga selmale nga daldi jang ñaan gi te modi nga wax subhanallahil abadiyil abad al wahidil ahad subhanallahil fardis samad alladhi rafa'a as-samawati bighayri 'amad al munfarid bi bila sahibatin wala walad suko defé nak nga jog bo noppé ci ñaan gogu bo yéné fofu nga jog nak julli wat yenen ñaari raka yi def ñaar raka yi ci boku dey julli ben raka bi yang ci jang fatiha ben yoon jang ci alhaakumut takathur ñett yoon jang ci itam wal asri innal insana lafi khusr ñett yoon jang itam iza zulzilatil ardu zilzalaha ñett yoon jang l'ikhlas mudi qul wallahu ahad ñett yoon suko defé nak bo paré nak ci sa julli néna nga daldi sujjot nak gannaaw ba nga selmalé nga daldi sujjot wa bo selmalé nga sujjot wayé nak ci biir sujjot bi dang ci wax ñaan gi wayé ñaan gi yang koy wax jang ko dang ko jabbutu juroom ñaari yoon manam juroom ñaari yoon ngay jang ñaan gi nak modi li da nga nan allahumma inni as'aluka at-taysir fi kulli asirin fa inna at-taysir fi kulli asirin 'alayka sahlun yasir su ko defé nga dadi tok so togué nak nga dadi siggi tok ci sujjot bi dadi jang ñaan gi mala bëgg wax nga jang ko mom fukki yoon te modi falillahi alhamdu rabbis samawati wa rabbil ard rabbil alamin wa lahul kibriya'u fis samawati wal ard wa huwa al-aziz al-hakim ñune kep ko xamanteni jang nga ñaan gi manam def nga julli gi ni ñu ko santane ñune yalla dana la fayal say bor wa bor yi nga xamanteni mu ngi yang ko gaddu won ci sa loss te mën loko fay yalla dana la ko fayal mbokki mu melni julli yi ñu fi lim yeb julli yu am solo la yo xamanteni julliti mën nañ ko jeriñu te itam julit do xeb ben yiw lu yiw tuti dana fexé rek ba for ko duggal ko ci mbusam waaw julit mom
toujours dañ ko wara fekk muy xënte wo ñaar yi dirhamun lil ma'ash wa zadun lil ma'ad, dërëm boo xamante ni mu ngi koy wut pour jox ko njabootam, fegu ci itam protéger ci dignitéem, ak ñuub boo xamante ni mu ngi koy wut pour dénk ko bàmmeelam. Tabaarakallahu, waxtu ñu dafa jeex.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الغر الميامين. وكجلدي جنو بن يسنت يلا جلتي ينتبه صلى الله عليه وسلم جلتي أين يمأك صحابا دل سنين fasiyene waxtan ak yeen ci ay nafila yo xamanteni julit bi sopponu ci mom mo def ko ci semaine bi mu melni nak bis bu ci nek ci semaine bi amna nafila yo jago nafila yoy nak lu len beug faram fatel ci katanu yalla ak mbaxam mu melni mbok yi nafile dafa nek lu am solo yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam yag na ci ñaax sahaba yi pour ñuy gor gorlu di dolli seen yiw di nafile guddi yi di nafile itam bëccëg yi gis nañ ci hadithul qudsi yalla di wax ni jam bi du dañ di ma jégé ci def ay nawafil di julli guddi ak beccigi di ma jégué ci julli yoyu ba ma mujju sopp ko mu dem ba loxom nek sama loxo beutam di sama beut ay tankam di sama tank mu melni lolu grade bu reuy la te nit ki mu ngi koy amé ci nafila di nafile di gëna jégué sa borom ba dem ba bu sa loxo jëfandikoo yàlla d'accord su sa bët xoolee yàlla d'accord bu say tànk dee dox itam yàlla d'accord ca dox ba ndax seen lam yi sax bu waxee yàlla rek ay feeñ ca wax ja kon yàlla dana bëgge noonu nit waaye ci kaw mu góorgóorlu ci ay naafila yoo xamante ni dana koy saxoo guddi ak bëccëg mu mel ni bu ñu delloo ci alquran gis nanu borom bi di wax ak yonent bi di ko ñaax ci pour muy jóg ndi nafila guddi mu wax ne ya ayuha almudammil qum illayla illa qalila nisfahu aw nqus minhu qalila aw zid alayhi wa rattil alquran tartila loolu danañ ci gis ne yàlla mu ngi ñaax yenente bi sallallahu alayhi wa sallam pour mu faggu ngene lu reuy lolu nga xamanteni jam bi dana ko am ci saxal ay nafila bo demé ba ci digg sar wi gis na nu yalla diko wax ne ko inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulithay al-layl wa nisfahu wa thuluthahu wa ta'ifatun min alladhina ma'ak lolu gis nanu yàlla di wax yenent bi ne ko sa borom xam na ni yaa ngi jóg di nafila guddi gi yaag mbooloo mi ànd ak yow te moo di saxaaba yi loolu day wane ba tey rek ni am na ngeen ne lu rëy lu nekk ci jóg di nafila rawatina bu guddi gi xaaje mu mel ni suñu delloo ci nitu yàlla bu mag boobu ñuy wax al imam busayri ci taalifam bu rëy boobu mu di al burd gis neen ci mu wax ci benn bayit bu am solo di wane càggan

وثلثه وطائفة من الذين معك لولو يسننو يالا دي واخ يننتي بي نيكو سا بروم خامناني ياغي جوك دي نافيل غوديكي يا مبولو مي اندك ياوتي مودي صحابي لولو داي واني باتاي ريك ني كام نغي ني لو ري لو نيك تي جوك دي نافيل راواتي نغو غوديكي حاجه mu melni suñu dello ci nitu yalla bu mag bobu ñuy wax al imam busairi ci talifam bu reuy bobu mu di al burd gis neen ci mu wax ci benn bayit bu am solo di wone ciagante gu mu ciagane nafila ak yenen ci bi importance bu mu jox nafila yenent bi momu upp daraje fouf waw comme mom mi am daraje yalla soppal ko bopam mu gën ci lu yalla bind segam mom mo noppulu wul guddige yep mo saxo ko diko nafile diko jaamu boromam ba ay tankam newi waw man mi nga xamanteni ken diguguma dara te itam pour mo meuna am dara fokk mo gor gorlu man ma tok rek di yaacara man de kon togn na yoonu waaja nga xamanteni jogon na daan dundal guddi te modi sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam mu wax ni zalamtu sunnata man ahya adh-dhalama ila an ishtakat qadamahu ad-durra min warami mu melni kon ñom mak ñi daan nañu am setlu bobu ci yenente bi sallallahu alaihi wasallam ndax modi roy kay bi moy suñu model walakum fi rasulillahi uswatun hasana kon kep ko xamanteni bu nga am ci daraja yu kawé ye ëlëk ci sa kanamu borom fokku nga jël sa bëtt tek ko yonenti bi di jëm nak def lepp lo xamanteni dëkke won nako mom sallallahu alaihi wasallam daan ko def mu melni mbokki buñu dello ci bir alquran gis nañu am mbolo mu nga xamanteni yalla mo len di tag ci seen jikko yu rafet ak seen melokan yu rafet mudi ibadur rahman yi budé fi nek ci senegal dañu yaakar ne ibadur rahman ben association la e fekk ëpp na loolu ibadur rahman comportement la ay jikko la yu yàlla lim ci biir alquran ni jikko yi ñi ko làmboo ñoom ñoo di ibadur rahman kon ëpp na ibadur rahman ñu koy yemale rek ci jigéen ju muuru wala ku dul nuyu jigéen wala jigéen ju dul nuyu góor ëpp na foofu ay comportement la yoo xamante ni yàlla tudd na ko ci biir alquran ne ay melokaan la yu julli ci war a melowoo ku ko melowoo nag donte sax demuloo inscriru ne ibadur rahman nga ibadur rahman nga te itam yaa yor xaqiqa ba mu mel ni kon comportement la nit ñi bañ ko jaawale xam ne ay jikko la yu yàlla lim ci biir alquran ne ku melowoo jikko yooyu bokk nga ci ibadur rahman yi mu mel ni nag bu ñu dee xool jikko yooyu nga xamante ni yàlla lim na ko ci comportement ibadur rahman yi bokk na ca itam jóg di nafila guddi yi yàlla wax ne wa ibadur rahman alladina yamshuna ala al ardi hawnan wa ida khatabahum al jahiluna qalu salama walladina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غراما مملني يالا نينا جامو يالا يويغا خامتيني بو نودي دوخ سي كو سوف نينا دوخ بو تاي لا نيو دوخ دوخ بو اندك يار نينا ايتام بو نوداجيك نيو رير تا نياك تيغين ناخ نيت بو ريري ci amul yar
bo de borom yar dang koy moytandiku ndax dañu wax ne borom ciak day moytandiku borom batu nen te bu fekkenti ni da nga yow jikko yu rafet da ngay moytandiku ñoñu ngay dajal ci mbedd mi te amuñu jikko yu rafet nga moytandiku len ndax soko deful denen la def badol yalla nak neena jam yoyu di ibadur rahman yi buñu doxé ba dajé ku reer te ñak teggin neena mu wax ak ñom ba dépasser len wax len kaddu gu jaadul neena duñu xulok mom neena dana ñu fexé ba moytandiku ko ba kaddu jam rek lañuy wax kaddu go xamanteni yiw rek mo cey joge waaw qalu salaaman dana ñu wax kaddu go xamanteni kaddu ga dana leen mussel ci def lu ñaaw wala def bakar kaddu ga dal dana mucc ci def lu ñaaw wala def bakar lulul baatu jam rek lañuy wax mu ne ñoñu moy ñi nga xamanteni yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama dañuy fanane rek dina fi lu guddi waaw di julli di selmal waaw di julli di selmal di julli di selmal rek waaw buñ ci joge def seen istighfar jéggulu seen borom tuddu turu yalla yu rafet yoyu loolu lañuy fanane guddi gi ba mu jeex walladheena yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama moy ñi nga xamanteni yaquluna rabbana nasrif 'anna 'adaba jahannama inna 'adabaha kana gharama ñom de dana ñu ñaan yalla pour yalla mussel leen ci mbugalum jahannam ndax xamnañ ne mbugalum jahannama ak doye de rek ca nek motax ñu musslu ci mbugal mom mune moy ñi nga xamanteni ida anfaqu lam yusrifu walam yaqturu bu fekkenteni itam ñom ñu ngay dépenser ci seen njabot neena ñom buñ dé dépenser ci seen njabot neena duñ ca yaq dañuy fexé ba itam dépenses bañu yemalé ko def dépenses bu doy té itam duñ ca yaq dara walam yaqturu wala walam yaqturu bu la ci neex mune itam walladheena la yad'una ma'a allahi ilahan akhar ñom de dañu gor gorlu ba duñu jël yalla diko dendalek dara duñu bokalek yalla ken lu fañu tek yalla teguñu fa mindeef yalla rek lu ñu gëm te yalla itam mo di seen yaakar والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق تيتم بكن بي الله وخني أرامل ناكو كوري نينا دنيو راي بكن بوبو موك ناخديني نيتي بو خاسي وخ لا إله إلا الله درتم أرام كوكو تور على لم أرام نكوكو جلجتي motax bo sacce ñu dag bo sacce alalu julit ñu dag sa loxo waaw alalam aram na ku ko jalgati niki non itam deram aram na ku ko jalgati motax boy jewé nit ñu ne la yaangi melni ku tin nit

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه وخلفائه الراشدين الطيبين الطاهرين ومن تبع هديهم بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته بوكي جوليتي غيناو بنيو سانتي الله جوليتي محمد صلى الله عليه وسلم day delu sinen fasiyene waxtan ak yeen ci mawduu bu am solo mudi muñ waye bala ñu dugg rek ci tem bi ñu nuyu mbokk yi nga xamanteni bindon nañu émission bi mu melni nak tay dañu dik ak yeen ci walu lu ñuy tuddé as-sabr mudi muñ muñ nak nek lu am solo ci doomu adama bi rawati na ci julit bi ndax ci muñ nga mëna yégué jëm ci garat ya gëna kowé ndax gis nañ né jamono bi ci nekk ci ay fitna ak ci choona ak nat su muñ amul rek dara du bax ba tax na itam yalla ñaaxaté na ci walu muñ ci bir alquran yenen tibi itam ñaaxaté na ci walu muñ ci bir hadith e façon ñaaxate yo xamanteni julit bu ci nek war nga ko gëstu pour mëna gëna dëgëral sa xol ci walu muñ e mu melni amna ben sahaba bu mag bu ñuy wax Ali ibn Abi Talib mu nekkon rak ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam nek ñentelu khalifam Ali ku ne xam na ko ci walu njambar ak famu agon ci walu xam xam ak walu mandu ak niko yonent bi wolo won ba wax ne man may suma de neego xam xam aliyun moy buntu ba aliyun dafa wax lu am solo ci walu muñ di ci ñaax doomu adamay e aliyun nak bu waxe ci walu muñ danen ko wara meuna deg li tax ñu war ko meuna deg ndax fa xam xamam ag turam ag fa ay mayam ag fa ci walu yalla boko xole dundam ci aduna bi xawona metti ci walu wërsegam ndax wërsegam bari wul won ndax wax ne ne sax bi muy tak Fatima radiyallahu anha lamu def ca ngoroga Uthman ibn Affan moko ko jox kon nga xamne Aliun amul won dara waye taxul won mu ñak ngorom taxul won mu ñak dignitem ludul ne rek dafa xamne natula bu ko yalla tek mu muñ ko ngir yalla mu melni aliyun dafa def ben discours pour ñaax nit ñi wax ne ayyuhan nas ihfazu anni khamsan falaw shadadtum ilayha almataya hatta tunduha lam tadhfaru bimithliha ala la yarjuwanna ahadukum illa rabbah wala yakhafanna illa dhanbah ولا يستحي احدكم اذا لم يعلم ان يتعلم واذا سئل عما لا يعلم ان يقول لا اعلم الا وان الخامسه الصبر فان الصبر من الايمان بمنزله الراس من الجسد من لا صبر له لا ايمان له ومن لا راس له لا جسد له ولا خير في قراءه الا بتدبر ولا في عباده الا بتفكر ولا في حلم الا بعلم علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه دا فا واخني يين نيت ني جيل لين سي مان جوروم جيل لين سي مان جوروم يو خامتيني سو نين تاكون سيني فاس لاخاس وور ادنا بي ييب نينا دو نين مانا ام فالور يو ملني جوروم يي مالين دي جوخ موني بي سي نيك موي يين نيت ني ولا يين جوليتي bu len yaakar kenn kudul yalla yaakar len yalla ndax yalla mo jara yaakar bu ñaarel bi mune bu len ragal ludul bakkar ba ngeen def
nit ki warul tit ludul bakar ba mu def lula wara ragal lo rek na nek sa bakar mune itam bu len di rus ci bu ngeen xamul ngeen ngab sen téré dem xam lu ji ndax nit ki ak martabu bo mën ci am ak at yo mën ci am itam bo xamul bo gisee ko la mëna xamal demal ci mom mu xamal la mune bi ko ñentel mo di ne yow mi nga xamanteni yaay xamle buñ la laajé lo xamul itam neena bu la reey japp ba nga wax lo xamanteni yalla d'accordu ci yonent bi d'accordu ci buñ la laajé lo xamul neel xamuma ndax wax neen ne wa man qala la adri faqad afta buñ la laajé te lañ la laaj xamuloko nga ne xawmako ubbe nga ñu ne itam yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax na ne ajra'ukum 'ala Allah ajra'ukum 'ala al-fatwa ki gëna ñëmé yalla ci yeen moy ki gëna ñëmé ubbé kon sidna aliyun neena képp ko xamanteni dal laaj neen ko té lañ ko laaj xamuko neena bu ko reey japp ba mu tontu lo xamanteni yalla du ci d'accord yonenté bi du ci d'accord mune nak bi nga xamanteni mo juroomel yoyu ma len wax modi muñ mudi tam bi nga xamanteni mom len fasiyene waxtane tay mune ndax muñ neena soko de misal ci nit neena moy bop neena gem yalla bu don jëm la ñu ne bop ba moy muñ te itam neena nit do ca genné bop neena dundu dootu fa def ñu ne gem yalla itam bo ca genné muñ kon ngëm dootu fa def mune ben yiw nekkul ci njang mo xamanteni xalaat ak setantal laluko mune itam amul ben jaamu yalla bo xamanteni itam xalaat jitu ko nit ki dañu bëgg so de julli nga xalaat ci yalla so de wor nga xalaat ci yalla bo de joxe azaka nga xalaat ci yalla bëpp jaamu yalla boy def rek nang ci xalaat yalla ndax xalaat gogu moy walene yene bi delu na famu wara delu te moy ci yalla mune itam bëpp lewet ko xamanteni xam xam la lu ko neena lewet gogu du amul ben njariñ lewet da fay fekk xam xam jitu ko mu melni kon sidna ali karramallahu wajhahu defna ben orientation bu am solo ci walu muñ wonene muñ dal suñu ko genné ci ngëm yalla dara du fa def mu melni suñu dello ci alquran dañu gis ben sar bu am solo mudi wal asri innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر منيك سار بو ام جارين لا تي نيك تي اي جارين بري لول اي يالا دي واخني گيننا تي تاكوسان ني دومو ادم بي مون تي پرت موم دي پرت نا موم دومو ادم لول نيغا خامتيني نيغي ديگلي دگ تديتام دي ديگلي تي موني مو ملني بو خوله سار بي da fa sedele ko ci ñenti xaj bu ñëk bi modi al iman bu ñaarel bi moy al amalus salih bu ñettel bi moy at tawasi bil haqq bu ñentel bi moy al i'tisam bis sabr manam bo sété sar wi da nga gis ne diglé na ci walu ngëm diglé na itam nit ki wara farlu ci jëf ju baax diglé na itam nit ki di denk moromu nitam deug té jamono bam ko koy denk itam fekk mom itam mu japp deug gogo nek ci diglé na itam ci nit ki moy ci jema ñongu ci walu muñ ndax muñ moy hisna bi nga xamanteni so ci duggé danaka obstacle yu bari yu la mënon na galankor ci sa walu yalla da fay daldi ñak place ci yow motax imam shafi'i nek fori bu reuy di ngir ci dine ji wax ne mom dal lawlam yunzilillahu siwa hadhihi sura lakafati an-nas mune sar wi su fekkontene mom rek la yalla wacce ci alquran mune mu doy sekk kon dal gis nañu ne amna ben ñaari wolu yo xamanteni wala ñaari nitu yalla yo xamanteni fuñu masana dajé buñu waxtané bay dem dan nañu denkanté kenn ku ci nek dana denk sa morom né ko yow dé ma ngi lay denk nga japp ci dëgg ak muñ
keneen ki itam ne ko yow itam ma ngi lay dénk nga jàpp ci dëgg ak muñ ñu soog a taxaliko. Rawa Tabarani an Ibn Abbas radiyallahu anhuma qaal qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam man usiba bi musibatin fi malihi aw jasadihi fakatamaha wa lam yashkuha ila an-nasi kana ala allahi an yaghfira lahu. Jële neen ci Tabarani netli jële ci Abdoulaye Ibn Abbas, yàlla na leen yàlla gërëm, mu wax ne nit ki su fekkente ne musiba daf ko dal ci alalam wala mu dal ko ci yaramam, nee na mu nëbbu ko bañu ko tawat nit ñi, nee na nëbbu ko nag ngir yàlla, nee na yàlla dana ko jéggal ay bakkaaram. Kon dafa mel ni daal sa musiba soo ko dee tawat itam na nga ko tawat yàlla, waaye lañ ciy bañ mooy jàmbat bu bari, ndax jàmbat bu bari boobu day dem ba xaw a jege tuuti wàllu kufru. Bu ñu xoolee itam yàlla wax na ci alquran lu bari di digle ci wàllu muñ. Mu mel ni bu ñu bëggee kër yi jàkk fokk ñu fexe ba dugal fa muñ, ndax ànd dafa jafe. Te olof njaay dafa wax ne ñaar ñu ànd ren ba déwén am na ku cay bëgg a dee, maanaam am na ku féete woo muñ, ndax ñaar ñuy ànd fokk léeg-léeg kenn ki tooñ morom. Kon fokk muñalante daal di am. Moom la benn waykat wax ne jafaw ni walam ajful axillaa innani li xayri jamilin min xalili ya muhmilu. Mu ne man de beccingal nen ma te man du ma beccingal sama xarit mukk. Mu ne itam lu sama xarit ñaawle mu ne du ma ko feeñal du ma ko gis. Kon mu mel ni kooku ku neex a àndal la, ndax li tax mu neex a àndal mooy moom jël na charge ki muy àndal fas yéene ko muñal. Waaye muñ boobu nag dafa am ay daraja yu ci nekk. Moo tax ba ci wàllu koo xamante ni dafay woote jëme ci yàlla fokk mu muñ. Bu dee kilifa gi ci kër gi la fokk mu muñ. Pour nga jubbanti say njaboot teg leen ci yoon fokk nga muñ. Bu muñ googu amul dara du jàkk, ndax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla digal na ko ci alquran ne ko wa'mur ahlaka bissalat wastabir alayha. Na nga digal say ñooñ ñuy jóg di julli te itam na nga ca muñ, ndax digleeg a nag naqar wu nekk mën nga ko caa am. Léeg-léeg ngay jéem a orienté sa njaboot sax pour teg ko ci yoon, waaye nga gis ca ak diis-diislu wala gis ca yeneen i melokaan yoo xamante ni du la neex. Mën na di jur sax ci nit ki su fekkente ne amul tolérance, mën na tax yeneen i histoire di ci xew. Waaye su fekkente ne yàlla jox na la ak xàmmee, da ngay xam ne rek yoon wi ku xat xol du ci nekk. Borom xol bu yaatu rek moo ci mën a taxaw di woote, ba itam loo gis rek nga am tolérance dékku loolu ngir yàlla, ngir xam ne rek ci ndigal nga nekk. Ñu ne nag muñ ñett la: alsabru thalatha sabrun ala almasiya wa sabrun ala altaa wa sabrun ala almusiba. Ñu ne ñetti façon muñ moo am. Buñ bu njëkk bi mooy muñ ci musiba. Su fekkee musiba dal na la nga muñ ko ngir yàlla. Bu ñaareel bi mooy muñ ci topp gi ngay topp yàlla, ndax ku ne xam na ne topp yàlla am na difficulté yu ci nekk, ndax julli jot nga jàpp ba sell taxaw julli loolu yomb na ci ki nga xamante ni tàggat na xolam tàggat ruuxam ci jaamu yàlla. Waaye ki nga xamante ni nag tàggatul ruuxam tàggatul xolam ci jaamu yàlla kooku dafay diis ci moom. Moo tax alquran wax ne wa innaha la kabiratun illa ala alxaashiin. Julli li muy woyofooyof lu diis la lu dul ca xol ya nga xamante ni ragal yàllaan ca biir. Mu mel ni kon topp yàlla bi nga xamante ni nit kaa ngi koy def bu ca jiitalul muñ topp ga du mën a yéwén, ndax koor daanaka bëccëg gi yépp nga bañ koo lekk. Ñaare su fekkente ne da nga nekk tukulóor, soo muñul rek da nga lekk ci diggante bi, te bu boobaa nag doo am yiw gi nga xamante ni moo nekk ci biir koor gi. Su ko defee nag
mu melni gëm yalla dal top ko ak choono ngi ci go xamanteni fokk muñ lal ko pour mu mëna yewen niki non itam as-sabru ala al-ma'siyah e niki itam moy yalla dafa neex neexay go xamanteni e kep ko xamanteni yarulo sa bakkan dang ci nuur nuuray go xamanteni man nga dem ba bëgg ci agenn teul motax itam nga fex bu muñ xé lepp luy xétu moy nga muñ ko lolou itam e bokku na ci xétu muñ yi nga xamanteni limal men len ko té moy muñ musiba bu la dal muñ itam top gi ngay top yalla ndax xamné fajar jot nga dag say nelaw dem ci jakk ju julli lolou yombul waxtu wi jot nga baña xaar jog julli ko ci saasi lolou yombul e khalis nek ci sa poche nga soxlo ko sa moromu julit ñew tawat la nga yëkëti jox ko ko lolou yombul yoy yëp ay xéeti jaamu la yo xamanteni nit ki su ci jitalul muñ du ko mën niki nonu itam muñ ci moy ndax borom alal ji nga xamanteni e copper forum dafa fess del mu yor otom yere wër febarul dara jotuko e aduna wër ko koku su muñul bis bu nek ci moy yalla lay dekk te ni muy muñe modi mu xamne taranga ji yalla ko ko jox mais jox ko ko pour mu ciakaayo ko daf ko ko jox pour mu jaamo ko yalla su ko defee mu dello bopam ci yalla xamne itam li taranga la buñ ko denk mu war ci jaamu yalla te bañ ci moy lolou itam yombul ndax aduna bi da nga desider dara sax bëgg ko def ka cior joge ci Allah ba fexé ba génné la ci dugal la ci lenen waye rek Allah te bañ ci moy lolou itam yombul ndax aduna bi da nga desider dara sax bëgg ko def ka cior joge ci Allah ba fexé ba génné la ci dugal la ci lenen waye rek su la Yalla dimbulé nga am xolu muñ ci moy lolou mën nga ca échapper mu melni nak entibi sallallahu alaihi wasallam yalla dañul diko jubanti di xol ay mbirum diko nemeku ba sa su nek muy waxtan ak mom ndax dafa nek nit ko xamanteni du nit ordinaire ndax moy modelu julit ni ñepp ci mom len wara xol motax yalla wax ak mom neko amna ci yonenti ño xamanteni gërem na len ndax dañu muñ mune nak kon nga jël sa beut tek ko ci ñooña mune ko wasbir kama sabara ulul azm min ar-rusul ulul azm min ar-rusul nak bo deme ci aya ba shar'a lakum min ad-din ma wassa bihi nuhan walladhi awhayna ilayka wama wassayna bihi ibrahima wa musa wa isa bo deme ci aya gogu da nga gis ne ñooñu ñodi ulul azm te modi yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ci ulul azm la bok yonti yalla nuh ci ulul azm la bok yonti yalla ibrahim ci ulul azm la bok yonti yalla musa ci ulul azm la bok yonti yalla isa ci ulul azm la bok ñi ñoy juroomi yonenti nga xamanteni yonenti yeb ñom ñoy ci gën waye nak yonenti yeb nak juroomi yonenti yeb muhammad mo ci gën kon nga xamne kon muhammad mo gën ci yonenti waye yonenti itam juroomi ñom ñoy ci gën li tax nak ñu gën ci moy fa ñu ag ci muñ ken agu fa ci yonenti ba tax na kon segam yonenti bi la yalla digal pour mu muñ rawatina ñun ñi nga xamanteni suñu jëf agagul fenn te itam mu melni bo tudde muñ da nga tuddu lu ñuy tudde ash-shukr bo ne as-sabr fokk rek nga ne ash-shukr manam muñ fokk mu and ak sant ndax cant gi ngay defal sa borom sant ko ci xéewal yim la defal moy tax bu la tege nattu ba nga mën ko muñ waye ku santul boromam su la tege nattu itam do ko mëna muñ mom la way kat bu wax ne wa aqrabu siratir rahim shukru ibadihi ala an-na'im لو علم الناس بما في الشكر لكان ملجأ لهم في الدهر من يون وي گنا منا جيگنال نيت كي تي مو اگ تي بروم مودي مسخو سنت يالا
mune bu nit ñi xamone li nekk ci sant yalla mune kon dana nekk kon sant yalla dana nekk seen wëru way ba kérok aduna bi di tukki kon nga xamne sant yalla lu am solo la waye nak ñune as-sabir afdal min ash-shakir ñune ki muñ mo upp ay ngeenel ki sant yalla ñune ndax muñ mo upp graat ñune lutax ñune li anna ash-shakir ma'a al-mazid was-sabir ma'a Allah ñune ndax ki sant yalla koku dafa sakku ndolent ndax yalla mo wax ci al-qur'an ne la in shakartum la azidannakum su ngeen ma santé ma doli len kon ki sant yalla dafa melni dafa xamé pour yalla doliko waye ki muñ nak mom waxon dalent dafa muñ rek ngir yalla motax ñoñu nak ñu upp martaba ñu upp graat ndax yalla waxna ci alquran inna allaha ma'a as-sabirin manam yalla mu ngi andak way muñ te itam dañu wax ne yalla su bëgge nit ki rek natuko yalla su bëgge nit ki natuko inna allaha idha ahabba 'abdan ibtalahu wa idha ibtalahu sabara ina yalla bu bëgge nit ki bu bëgge jaamam dana ko natou te bu ko natto itam jaamam bobu dana muy ñu ne ci walu hikaya fa amone ben jigen bo xamanteni dafa am jëkkeer jëkkeer ji liggéey nak ba mu wacce son lool ci liggéey ba mu ñëwé yalla dogal mu ñëw daldi wax soxnaam si nako dama bëgg nga may ma ndox ma naan soxna si daldi dem ci ndaala diko may ndox mu naan waye ni mu tuddé ni ci lal bi rek far ciono bekk noflay bi japp ko ak peex mi mu daldi nelaw bi mu nelawé soxna si ñëw ak pot bi comme mak ñi dañ leena yaron ci walu sey de dafa melni dañuy jaamu seen jëkkeer lolu taxoon itam ndaw sa amon warma lol ci jëkkeer ji

0: dara fekk koku la mu don ñaan yépp yalla daf ko ko dencal bu ëllëgé ay tiyaba la koy def jox ko ko té lolu mëna jur aljanam mëna jur itam ci mom ngeerumul yalla wala leg leg nit ñaan bana da nga gis ko xamné dafa am problème wu kër di ñaan kër rek waye yalla mayu ko kër lutax amana amon na domam bu warona faatu te xeyna suko yalla maye kër dana faat domam joju te domam ji la gëna bëgg kër yalla bayyi domam mu dundu mu xañ ko kër bari na itam ko xamne mu ngi ñaan alal te yalla xamna ni bu ko maye alal itam dana ko tek febar mu xañ ko alal ji te may ko wër yoy yep ay hikam la yo xamne dafa laqu xamuñ ci dara su ko defee leele nga ñaan la nga doon ñaan yalla wëlbeeti ko mu doon leneen ya nga ñaan alal yalla def ko mudi ak wër ci yow ndax da nga narona wëredi ya nga ñaan yalla nangul nako waye daf la ko dencal te yeguloko ñaan nga soob na yalla mu nanguko li nga ñaan nga gis ko legi motax nit bu ñaané ñaan yi ci ñetti façon yi rek lay amé ba tax na kon jambi mëna wax waxam téggeku waye yalla bu waxé waxam du téggeku té néna ñaan leen ma may leen motax ñu né borom bi subhanahu wa ta'ala waxna né amna ay tour yu rafet su ngeen ma dé ñaan na ngeen ma ñaané tour yoyu waaw ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون توري الله ينك موكل كسخ دفام صلو بوكنا تي الله بوكنا تي الأول بوكنا تي الآخر أك الظاهر أك الباطن أك العلي أك الأعلى أك المتعالي العظيم المجيد الكبير السميع البصير العليم الخبير الحميد العزيز القدير القادر المقتدر القوي المتين الغني الحكيم الحليم العفو الغفور الغفار التواب الرقيب الشهيد الحفيظ اللطيف الخبير القريب المجيب الودود الشاكر الشكور السيد الصمد القاهر القهار الجبار الحسيب الهاجي الحكم القدوس السلام البر الوهاب الرحمن الرحيم الكريم الأكرم الرؤوف الفتاح الرازق الرزاق الحي القيوم الرب الملك المليك الواحد الأحد المتكبر الخالق الخلاق البارئ المصور المؤمن المهيمن المحيط المقيت الوكيل الكافي الواسع الحق الجميل الرفيق الإله القابض الباسط المعطي المقدم المؤخر المبين المنان الولي النصير المولى الشافي مالك الملك جامع الناس نور السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام بديع السماوات والأرض ييب أي توري يالا لنو بوشي نيانا يالا رك يالا مايلا كون ولله الأسماء الحسنى أمنا نيكو قستو بخمودي لنو ترك yalla wuyu kon tour yoy yep yalla ñuko baxé pour bëgg jëflanté ak ñun ci taranga jëflanté ak ñun ci ak ñek ñaan amna ay tegginu ñaan modi nga dogu ci bodé ñaan takku ci am ko lu te ci ne li nga ñaan yalla nangu nako waaw ñaan yalla ba paré di ñaaw njortu nak ci né li nga ñaan yalla nanguko yalla néna ma ngi ci njortu jam bi fu ma jorté rek fa la nek kon nak bo dé ñaan nang ci dogu am ci koluté ci né yalla nanguna sa ñaan bokku na ci tégginu ñaan yi li ñuy tuddé hudurul qalb nga fexé ba bo dé ñaan nga fexé ba sa xol téwlu li ngay ñaan bokku na ci tégginu ñaan yi té modi discipline ñaan nga commencé sante yalla waaw bo dé commencé ñaan nga ubbé alhamdoulillah nga sante yalla tagguko julli ci yonnati bi sallallahu alayhi wasallam lolou danañu ko ubbé ñaan ñaan goko ubbé yalla dana ko nangu ci mbaxam ba ci top itam modi ak selal bo dé ñaan nga selal selal dafa bok ci discipline ñaan yi bu ñu itam bo dé ñaan di yëkëti sa baat ci kaw di tanxal nit ñi ki ngay wo dégg na la sori wu la ci modi yalla kon boko dé ñaan wax ci kaw baxna waye ngistal mën na ci am kon nak defal bi nga xamné ngistal muccu na ci té modi nga yelluko loolu la ñu bëgg nga yelluko ah xana bok nit ñi bari nañu té fokk nga yëkëti sa baat ñu xam li ngay wax pour di mëna wax amin ndax amin dafa bok ci ñaan kon su boba mën nga yëkëti sa baat nit ñi dégg ko ndax so né allahumma nangam ñom ñu né amin amin joju da fay deugereul ñaan gi pour yalla nanguko ay luddul lolu nak soufel sabbat mo ci gën ndax mu muccu ci lolu ñuy tuddé ngistal bokku na ci discipline ñaan li ñuy tuddé al i'tiraf bi dhanb maana mak ñi dañ ko daan def suñu day ñaan yalla dañuy reconnaître senu mbon ak seni tak tak ak seni bakkar donte sax ñom sori nañu bakkar waye danañu ñaané non ndax dafa bok ci discipline yi kenn du taxaw ci kanamu yalla di feug sa deun ne ma bax da nga nan kay yalla ma bon ma yees yow yaay ki bax yaay ki nga xamanteni so jëflanté ak man ci sax bax la rek ne man yeyuma sax ngay jëflanté ak man ci lu bax ndax sama ak mbon waaw mu melni e mak ñi musuñu dañ di ñaané non gis nga bo démé ci taysir sid hajj mali si mu ngi wax né abdun dalilun faqirun khashi'un wajilun du jaza'in asifun yallahu yallah mu ngay dem bay wax né tama wajal bahru bahru dhanbi ya thiqati wa innani rabbi khiftul gharq yallahu yeb façon yi toutel toutil sen bop la mais nak dafa bok ci discipline ñaan yi waye du ñom dañu touti dañu am bakkar ndax sori nañu lool mo melni kon so de ñaan na nga jéggulu yalla ba nopi li ñuy tuddé at takhalli qabla tahalli da ngay suméku manana da ngay sangu ba set soga solo kon jéggulul yalla say bakkar won ko ne ko dama tak ak jam la bule yalla jeggele nak nga set wicc mujjul mubu ngeureumam solal ba ca top itam modi nga reconnaître ndieku yalla santuko ci xewal yim la defal kon jeggulul waye itam santal yalla ba ca top itam ci discipline yi modi li ñuy tuddé at-tadarru wal khushu' maana nga toroxlu soufel sa bop ci kanamu yalla melni soldar bu gis kilifam te sax gëna soufé soldar bobu gën ko torox torox manam gëna toroxlu sax soldar bobu ci sa digënté ak sa borom ndax soldar bi moromul nitam la gis te yow nak sa borom bi nga xamné dara melul ni mom ci kanamam nga taxaw nga toroxlu itam am xemem tef ci mom bëgg yalla aw yalla bokay ñaan nga soufel sa bop waye nak nga bëgg yalla xamni ki nga taxaw ci kanamam mo gën ñepp mo gëna bax wayjur ci doom mo gëna bax jëkër ju nop soxnam te bëgguko ki nga taxaw ci wétam mo upp yërmëne jëkkeur ju baax mo upp yërmëne wayjur bu baax kon yalla momu mo dakk ñepp mo gëna rafet lo mën ti gis koku so taxawé ci kanamam da ngay yëk ci sa xol né taxaw nga ci kanamu lu rafet ba jéggi dayo rafetay bu kenn mënta melal taxaw nga ci ku baax ko xamné ak mbaxayam kenn mënu ko melal taxaw nga ci kanamu lu reey lo xamanteni dara reeyul ci kanamam su boba nak so amé xalu toroxlu bobu lo ñaan yalla mu nanguko bëgg na nitam bokku na ci discipline yi li ñuy tuddé ñiap su fekkenteni jappandina so ñiap jappandé bax na ci ñaan ndax yalla jakarlok jamam mu lab jambine allahumma bëtu yalla ba dana sedd mu melni bokku na ci discipline ñaan yi yow mi ñaan yalla nga fexé ba la ngay dundé lew nga baña dundé lu haram bu féké yéré yi nga sol yang ko gagné ci carte nga jëndé yéré ndax da nga jënd tawakkal abbié bo xamanteni ci pied mi nga ko jëndé wala lu démé ni tawakkal pied mi jënd ci mbubu jënd ci auto tabax ci kër sarse ci say magasin bu mu feñ fess jënd ci dawlin jënd ci tabarakallah yoyu yépp di lu haram lu la wër boné allahumma itam yalla du moyu la waw yalla boko day ñaan dafa bok ci discipline yi nga dundé lu lew sol lu lew dëkk fu lew bokku na ci discipline itam djublu khibla bo day ñaan nga djublu khibla bokku na ci discipline itam bo day ñaan nga yëkëti sa loxo yoonenti bi daf daan yëkëti loxom bu daan ñaan yalla bokku na itam ci discipline yi nga def tawassul ci turu yalla yu rafet yi yalla ma ngi lay ñaan ci sa daraje tur yu reey yi mo xam daraje tur biñuy wax allah la wala daraje tur biñuy wax latif la ma teug nañu ci ay façon ñaanin yo xamanteni ay tawassulat la yo xamne ñu ko def ci asmaul husna wala nga def wala bok nga def tawassul ci yonent bi
1: sallallahu

yalla digal nañu ci ñu top yoonte bi sallallahu alaihi wasallam ci la nga xamanteni jotal nako jeli ko ci boromam ñu roy yoonte bi sallallahu alaihi wasallam sakko ginde ko ci njub gi nga xamanteni yalla tek nako ci loxom wante buñu di xol sunna yoonte bi sallallahu alaihi wasallam dañu ñu gis ne moy di lam wax wala mu jëf ko ñu gis ne sunnam modi lamp bi nga xamanteni ci lamp bobu lañuy gindi ko mëna xam li nga xamanteni yalla sakku nako ci ñun ci walu diine ñu mëna xam itam sew sew yi nga xamanteni aduna ci atti yi nga xamanteni yalla teural nako ci alquran ak sunna lepp lo xamanteni wër na ci sunnam ñu japp ko ndax loolu moy lay bi nga xamanteni lay bu deugar lay nekk ëlëk suñu taxawé ci suñu kanamu borom lepp lu nga xamanteni yoonent bi sallallahu alayhi wasallam andil nañu ko donte gisuñu ko ci alquran da nañu japp ne luñu wëra jëfé la lu wër la lo xamanteni war nañ ci japp ndax yenenbi sallallahu alaihi wasallam leg leg mu wax lo xamanteni do ko gis ci alquran wante wax bobu luñuy jëfëndiko la ndax waxam mom moy firi alquran ñu jël ci rek ben exemple ndax gis nañ ci hadith bo xamanteni abu hurayra radhiyallahu anhu moko netali mu wax ne yonent bi sallallahu alaihi wasallam waxon na ni jaadul mukk nit ki di boole jigen ak bajanam wala ngay boole itam jigen ak yaayam ju ndaw ci sey neena lolu rafetul kenn duko def te lolu boko xole ci alquran duko gis waye nak yonent bi sallallahu alaihi wasallam tere nañu ko ci sunna kon dañu koy bay li tax nak ñu wara bay lepp lo xamanteni yonent bi téré nañu ko di japp ci lepp lu ñu digal lolu so démé ci suratul hashr yalla mo ñu ko digal wax ni wama ataakumur rasul fakhuduhu wama nahaakum anhu fantahu lepp lu len yonent bi sallallahu alaihi wasallam indil na ngeen ko japp lum len téré na ngeen ko bay وواجب المسلمين ان يتمسكوا بسنه نبيهم ويعملوا بها وان يتكاتف الجهود على نشرها بين المسلمين ني نورنا سي جوليت ني ني جاب سي سنه يونت بي صلى الله عليه وسلم تجيفيكو تي ايتام ني غور غورلو سي تساري سنام لونو من فهو صلى الله عليه وسلم كان في أفعاله وأقواله هاديا إلى كل خير ومحذرا من كل شر وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا موم يونتي صلى الله عليه وسلم نيكون دان گيندي سي اي جيفم اكي وخام ناخ داول وخ نيت ني نيت ني نيك سي نجوب momu nek ci njubati lamiñam neexul won ba pare ay jifam ñaaw li ñi wax naan nit ko xamanteni bu waxe di yonent yalla Musa te bu jefe di Firaun yonent bi melul won nonu lepp lu mu digal nit ñi fekk na mo leen ko dakh gën leen ko man bu day julli yim leen di digal mo leen dakh julli fop su day joxe azaka mom dana joxe azaka ba miras bopam sax joxe takk saraxe ñepp su day wax lu bax moko tax ñepp nim koy diglé non la koy défé mo tax ñu né dan na gindi nit ñi ci jëfëm ak waxam dan na moy tundu ko lo nit ñi luñu mëne ci ay ak def lu ñaaw mu dan woté nak gëmi ci yalla ci ndigalu borom bi mo taxon nak mu nekk lamp bi nga xamanteni lamp ñuk bu lèr la ba ku ko top do fakkas talu do jann xé do jaxlé
motax wa hadhihi 55 wasiya min wasaya ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam. Ñu né nak kon juroom fukki ndenkaane gi ni ak juroom mu ngi joge ci ndenkaane yi nga xamanteni yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam denk na ko xetu. Mu melni ndenkaane yoy nak ndenkaane yu tedd la, wa in kanat muwajjahatan ila ba'd as-sahaba إلا أنها تشمل كل المسلمين وهي تحث على إخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى وعدم الشرك به وتبين ما جاء في فضل التهليل والسجود عز وجل ما جاء في فضل التهليل والسجود لله عز وجل وفضل الصيام والصلاة وقيام الليل وفضل طلب العلم وفضل الصدقة والتسبيح وحث على طاعة الوالدين ومكارم الأخلاق وصلة الرحم وتعاهد الجيران وإطعام الطعام وحب المساكين وما إلى ذلك من الأعمال الصالحة. نين دين كان ينغا خمنتني يدنتبي صلى الله عليه وسلم دين كنكو خيتوي من دون تسخ نيم دون وخل تي جامونوم أي صحابة لنو mu jëlon ndenkaane yooyu féetale ko ci ñoom. Nee na daf ko féetale ci saxaaba ya, waaye ndenkaane yi pour xeet wi yépp la, pour nit ñépp la. Donte seppi na ñenn ci ay saxaaba wax ak ñoom la mu leen dénk. Du saxaaba yooyu rek la ko waxal, jubluwaale na ci li ñëw ci xeetam. Moo tax ñu ne ndenkaane yooyu nag du dara lu dul rek fexe ba nit ñi sellal ci seen wàllu jaamu yàlla, bañ caa boole keneen. Sa jaamu yàlla nga bañ caa boole keneen, ndax yàlla bugul bokkaale moom la gën a bañ. Mu leeral itam ci ndenkaane ya la nga xamante ni ñëw na ci wàllu baat bu rëy boobu di at-tahlil, te moo di la ilaha illallah, ngëneel li ci nekk ci wax la ilaha illallah. Wax na itam ci wàllu sujjootal yàlla li ci nekk ci ngëneel. Wax na itam ci wàllu koor ak julli li ci nekk ci ngëneel, ak naafila guddi, ak itam ngëneel li nekk ci sàkku xam-xam, ak ngëneel li nekk ci saraxe, ak ngëneel li nekk ci sàbbal sa boroom, ak ngeneel li nekk ci topp sa ñaari wayjur, ak ngeneel li nekk ci jikko ju rafet ak jopp mbokk, ak ngeneel li nekk ci wëlëre bi dox ci diggante ay dëkkandoo, ak ngeneel li nekk ci joxe ñam, ak ngeneel li nekk ci bëgg ay miskiin yu ñàkk yu amul dara, ak yeneen ak yeneen ci ay jëf yu yiw yoo xamante ni jullit bi war na ko jëf ci digganteem ak boroomam. Ñu ne kon ndenkaane bi nga xamante ni moo di ndenkaane bi njëkk ci ndenkaane yooyu moo di al wasiyatul ula, moo di fadlu la ilaha illallah, maanaa ngëneelu wax la ilaha illallah. Ñu ne an abi hurayrata radiallahu anhu qaal qultu ya rasulallah man asadu nnaasi bi shafaatika yowma alqiyama, qaala rasulullahi sallallahu alayhi wasallam لقد ظننت يا أبا هريرة أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك، لما رأيت من حرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه. جلد إن شاء أبي هريرة مني وخنا دون لا ينتبه صلى الله عليه وسلم منكو yow soppe yàlla bi, ana kan moo gën a yey ci sa ram mu ëllëg yow mal xiyam. Yonte bi sallallahu alayhi wa sallam gestu Abu Hurayra ne ko rafetoon naa njort ci ne nag laaj bi yaa ngi koy njëkk a laaj, ndax xir goo xir ci xadis ak bëgg goo bëgg xam-xam. Mu ne ko yow Abu Hurayra ta maa ngi lay yëgal ni ki gën a yey ëllëg ci ma ram ko yow man xiyaam mooy ki nga xamante ni tudd na baatu la ilaha illallah, te fekk ba mu koy tudd
nek na lu sincère ci xolam, lu sel, lu wir ci xolam nga xamne waxoko ci nifaq. Mu ne ëlëk koku moy gëna yey ci maramu ko. Motax jëlé nañ ci Ubadah ibn Samit عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان عليه من العمل ñene jëlé nén ci Ubadah ibn Samit yalla na ngeureumal yalla nek ci mom mu jëlé ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam yaronte bi wax ni képp ko xamanteni sédé nga né amul benn bur budul yalla amul dara luñ koy bokalel té nga sédé itam né Muhammad yamu yalla la té itam yenen tam la ndawam la nga sédé né Jésus té modi sayyiduna Isa alayhi salam nga sédé né yamu yalla la té yenen tam la nga sédé itam né aljanna deug la sédé né safara deug la néna li ko ko sédé mu nek lu sincère ci sa xol nek lu deug ci sa xol néna yalla dina la duggal aljanna fekkon nak nga don julli di wo di joxe azaka na nga xamanteni non la ko yalla diglé motax dikkat na ci benen hadith muslim solo ko mu wax ni man shahida an la ilaha illa allah wa anna muhammadan rasulullah harrama allah alayhi an-nar ñu ne kep ko xamanteni sédé nga ni amul benn bur budul yalla nga sédé ne yonent yalla muhammad yalla ko yonni mu degg ci sa xol neena sa yaram haram na safara motax dihyatul kalbi nekun bour tombe wonak yonnati bi sallallahu alaihi wasallam jamono yalla dogal mu toob dug ci l'islam kero bamu toge toobe dug ci l'islam bis tok nak yonnati bi joy ndax jaxle ci ay musibe yu reey yo xamanteni def nako ci bi mu nekke bour lu jitu muy dug ci l'islam yonnati bi ne ko lan ngay joy mu ne ko dama def ay ñaawteef yu reey ndax lima reey ci bakkan bari na te gis ngeen ne buur neew na lu nit di nekk buur te fatul bakkan mu jaaxle lool ci bakkan yi mu faat ak léegi ragal yàlla gi nekk ci moom ak ni ko lislaam duggee ak musiba yi mu nekkoon lu jiitu muy dugg ci lislaam yanti sallallahu alaihi wasallam ni ko dhiya begal ba nga waxe la ilaha illa allah nga set wicc ci bakkar lila setal ci bakkar nak modi la ilaha illa allah bi nga wax te mu degg ci sa xol lolu tax na yalla topatu la dara dhiyatul qalbi mom mujuna ag ci ragal yalla ag ci sel fo xamanteni dem na ba Jibril bu daan wacc ci ci yenente bi sallallahu alaihi wasallam diko jox mission bi yalla tek ci loxom wax ne ne melokanu dhiyatul kalbi la daan jël ndax dhiya dafa nekkon bour yalla jox ko daraja mu jël nguur gaak daraja je yeb jinde ko yalla yalla gënal ko daraja je gënal ko nguur ga mu nekkon itam ko moleste ko wacce bopam wacce guguma wacce won bopam mo taxon jibril alayhi salam bu dan wacce ci ci yonenti bi yalla yoniko dawul ñew ak melo malakam fokk mu ñew ak melu nit waye ki muy jël melokanam ci nit ñi moy melokano dhiyatul kalbi kon batu la ilaha illallah nek na bat bu nga xamanteni xewal gu reey ngi ci motax ñu ne ana mu zikar yeb lepp lu nit di utiliser ci walu zikar ñu ne la ilaha illallah mo ci gëna fort kon yenen tibi denk na xet wi
pour ñu japp la ilaha illallah diko zikar bu baax. Al wasiyatu thaniya wasiyatun amma fi tawhid, ndinkane ñaarel bi moy ndinkane mi nga xamanteni yonenti bi denk nako xet wi ci walu tawhid, te modi ñu wétal borom bi bañ ko bolé kenen, wétal ko ci uluhiyam, wétal ko itam ci rububiyam. عن ابن عباس رضي الله عنه قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ

ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف جلنا عبد الله بن عباس مدون فوري بمك موخني نكونا بيستيغ ناويرن ينتبي صلى الله عليه وسلم نانا ينتبي ملني دفم اللنغ دي وقتانك من نما يو خليبي te bobu abdullah ibn abbas lay wax muneko yenentibi neko yow abdullah ibn abbas mangi lay xamal bat yi nga japp ko bat yi modi nanga bayyi sa xel yalla mi nga xamanteni mo la bind nang ko bayyi sa xel sa monté ak mom bu baax jox ko akam boko defé dé yalla dana samonté ak yow jox la sa ak moniko nga bayyi xel yalla bu baax fo jëm rek fekk ko fa kèn dula mëna dara moniko bo dé ñaan nga ñaan yalla kenen ko ñaan amul dara lum la jox yalla rek am so dé wut ndimbal nga wut ndimbal ci yalla bu ko wut fenen ndax fenen dara neeku fa ci yalla rek la dara nek kon bu ko wut fenen wut ko ci yalla moniko na nga xamne aduna bi yeb buñu dajalo won pour jëm la lor ci lu toll ni bën bënu pousse pour bëgg la jëriñ ci lu toll ni bën bënu pousse duñ la mëna jëriñ mukk ludul na jëriñ lolu yalla ko bindul ci yow moniko itam buñu dajalo won pour jëm la lor lu torni bën bënu pousse duñ la ko mëna lor lu dur ne lor gogu yalla dogalon nako ci yow moniko mang lay yegal nak ne khalima khalimay dogal ya bindu nen ci lañ cey bindu ba yëkëti na no khalimay jeexna te itam encre bañu ko bindé ak daaja fendina nit ki lañ la yalla dogal ci mom dogal nako ba nopi ken mënu tuté dara kon bu ragal ben doom adama bul yaakar ben doom adama yaakaral yalla ndax yalla lepp lolou di tawhid bu nga xamanteni suko julit ñi déggé jëfëndiko ko ciow yu bari dana wañéku waye ñak dégg yalla mo fi indi ciono yi mo fi indi ñak jubbi mo fi indi pexé yi dul jeex waye nit su gëmé yalla dundam day daldi lèr nañ yoonam day daldi sel set day dundu té dundam ay pexé genn ci ndax pexé ni du shaytan rek ko koy def yalla boko yaakaré da ngay wakirlu ci mom baye ko sa lepp jëlinen ci benen riwaya ñu wax né li la yaronte sallallahu alayhi wasallam wax Abdullah ibn Abbas daf né ko ihfadillah tajidhu amamak ta'arraf ila Allah fi ar-rakha'i ya'rifuka fi ash-shiddah wa'lam anna ma akhta'aka lam yakun li yusibak وما أصابك لم يكن ليخطئك واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا يوني يونتبي داف كو واخ نيكو نانغ سامونتيك يالا فو جيم فك كوفا نانغ ريكونيتر يالا سي جامونو بيغي ام اك جامونو بيغي وير اك جامونو بيغا نيكي سي خيوال سوكا ديفاي يالا مان لا ريكونيتر جامونو بو نيكي سي تيس اك نقار na nga xamne lepp lo xamanteni wursina la ci ay dalu la yalla bindon ne dula dal bul feug sa deun di wone nan e gor la nax li monon na ma dal te fexna ba daluma dedet lepp lo am ci xewal ak lepp lu la dal itam jappal ne rek lola yalla dogalon ne warna la dal na nga xamne nak yalla yor ndimbal wanti nak ndimbal bala ñew fokk muñ lal ko nañu xamne itam tis lu mu metti so muñe fokk yalla xey wuñu ko na nga xamne itam jafé bo gis ak yombu mo ngi ci gannaaw tis wu nek mbikté nga ci gannaawum jafé bo gis yomba nga ci gannaaw loolu itam nek tawhid bu am solo ني الوصيه الثالثه فضل طلب العلم مانام نين كان بيغا خامتيني

0: mom modi ndenkané bi nga xamanteni modi ñettelu ndenkané ba yaronnabi sallallahu alayhi wasallam denk nako xet wi ci ñu xam ngeenel bi nek ci sakku xam xam muné وجاء في حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء jeleneen ci Abi Darda radiyallahu anhu mu wax ni digunna ci yenen tibi sallallahu alayhi wasallam mu wax ni kep ko xamanteni soobuna aw yoon pour sak ko xam xam neena yalla dana ko yombalal lol yoon wu ko jeme aljana kon ki wut xam xam diko sakku koku mu ngi teggu ci yoon wi nga xamanteni mu jëm directement ci aljana yenent bi ne ma ngi len di yegal ne malaaka yi lal nañu sen laaf kan lañu ko lalal lalal nañ ko waji juk di sakku ji xam xam koku de bu mu genné kërëm di sakku ji xam xam lako malaaka yi lalal seeni laaf ngir teral ko ba bu muy delu kërëm lutax ngir contenté di ñu am ci mom mune itam borom xam xam bi borom xam xam bi nga xamanteni borom xam xamu sharia la wala muy borom xam xamu aduna waye xam xam ba jaamu yalla tax mu wut ko neena borom xam xam bobu la nek ci kaw asaman ci malaaka ak li nek ci kaw suuf ci mindeefu yalla ba ci jeen yi ci bir geej ñing koy jëgul yaa
1: kon mi ngi moy tandikulo bepp aji togn mu di togn ndax togn wolof neena du galacc mu melni bo gisee olof ne togn du galacc modi ne bo xasse togn lay galacc ga rek moy nga dem ci ka nga togn ne ko bal waye bo togné nit mu japp ba mu sel ne yalla diw moma togn kon nak doxalena la sama digeunte ak mom ndax manaluma ko dara ah yalla neena nak ku ñak doole te ñak katan tawat na ma te nak yow mi ma tawat dañ la togn kon duma dello sa ñaan kon nak yow mi togn jugal gaaw nga dem balu ji ndax bu amul rek bis dana ñew nga soufey torox lol ndax mbugalu yalla moy ñew yalla ñu yalla musul mu melni ñaanuk wayjur ci domam yalla duko dello mukk mo tax wayjur yi luñu mer mer mer buñu molu seeni dom ndax sa dom loko ñaanal rek yalla nangu so bege contane boko ñaanale yalla nangu so ko mere ñaanal ko safan yalla nangu kon nak sheytane dañ ne ci ñaari barap lay duggé nit fi nga bege bu mu upp ak fi nga mere bu mu upp waye nak wayjur bu bege bu mu upp sheytane du ko dugg ah ndax du bëgg doom ya baxlé waye nak fu wayjur méré sheytane rofuko pour mu wax lu yaq doom ji motax yalla bëgg ko am sago yoonent bi bëgg ko am sago kon wayjur yi nañu am sago ci seeni doom donte jubadi nañu donte xamadi nañu ba def lu jaadul nañu len tané ndax buñu ñaané rek yalla nangu ko ñaanu wayjur ci doom yalla daf koy nangu niki nonu itam doom ju bax su ñaanalé wayjuram yalla nangu ko motax mak ñi daan ñaan yalla may leen doom yu bax ndax buñu génné aduna seen doom yoyu di leen ñaanal ndax luñu leen ñaanal yalla nangu ko niki nonu itam ñaanu aji tukki nit ki su tukke tukki farata waxuma nak show buñuy teug ci ndar am ñu fi joge dem di setan yi ñoñu dañu tukki tukki ci xaan waye tukki farata moy commerçant bu joge fi dem ci ndar wala dem Mauritanie di wuti marché di ñew koku tukki farata ci la nek ndax da fay daan dolem koku jamono bi mu nekk ci tukki bu ñaané yalla may ko kon tukki kat yi yeen tukki katu farata yi di len ñaan ndax bu ngeen ñaané yalla nangu niki non itam ñaanu aji koor ku wor mu ñaané yalla nangu ko kon ku am aajo del ñaan lo aji wor niki non itam ñaanu nit ci mbokk julitam ci jamono yi faddu mana da nga tok ci sa deru ci sa sijada di julli sa xel dem ci sa mbokk julit nga ñaanal ko yalla yalla dana ko nangu niki nonu itam ñaanu iliman bu mandu bu ñaané yalla nangu kon nak addu'a fi hadhihi al-awqat والأماكن تخص بمزيد بمزيد عناية معنى نيان تي براب يي اك تي وقتو يي دا فا ام اك جاغلي بو تي يالا ديف يالا مو واخ تي القران ني واذا سالك عبادي فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعاني واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعاني yonent bi la yalla wax ne ko sa jami buñ ma laaje sori wuma len mu melni yonent bi sallallahu alaihi wasallam joxena ay ñaan yu nga xamne nit ki buñ ko jibare sax su ñaané ñaan yoyu mën na ca wéré waaw wax na ne juroom ñaari xobi sidem jurom ñaari xobi ci dem yu verte nga tecc ko ci ñaari xeer ba mu mok nga jaxase ko ak ndox jang ci a'udhu billahi minash shaitani rrajim allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala nawmun lahu ma fis samawati wama fil ard man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم دي آية الكرسي سنبين تكيا وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة الساجدين وقالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح أعمال المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق إلى آخره بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس معناه بما يوحى قل أعوذ برب الفلق دمكو waxne ba ci mujjugo ila akhirih moy ba ci mujjugo kon nga jang falakh jang nasi gannaaw bo jange nak aya yi ma fi jang yeb neena nga bu la nexé nga janguko ben yoon bu la nexé nga janguko ay yoon ñett yoon wala juroomi yoon jang bu tool neena nga tafliko ci ndoxma nan ci ñett yoon sango la ca def neneen ku def lolu bolé ko ak xobi sidem yoyu lool nga teccion ci xobi sidem juroom ñaari xob yoyu nga bolé ñaari xéer tecc ko bu mu mokk nga def ko ci ndox jang ay yi ma ci wax nga tafliko ci ndox man nan ci ñett yoon sangu ci bu fekente ni dañ la jibar yalla dana ko wëral ci katanam yalla dana ko wëral ci katanam ak mbaxam mo melni kon kep ku nga xamanteni amna lo ragal ci sa yaram ñaan nga go xamanteni ñu ko tibbi ci sunna ñu ko tibbi ci alquran ak sunna wax neen ne ñaan gi nattu nañu ko def neen experience bi ay yoon waye gis neen ne ñaan gu am jariñ la kon tabarakallahu yalla ñu ko baxé kon yalla na ci yalla def barké bu julit bu ko jëfëndiko yalla def ci tawfiq mu melni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci ak mbaxam la jotale ba message bi jall daj fep bu ñepp mëna jariño motax ñu ne addu'a yanfa'u mimma nadal wa mimma lam yanzil ñu ne ñaan dana jariñ ci jangoro bi wacc ci yow musiba bi wacc ci yow bo ci ñaané yalla mëna la ko téggil musiba bi le deutmal itam bo ci ñaané mëna baña yeksi kon ñaan amna solo motax yonent bi ne la yaruddul qada'a illa ad-du'a mune ab dogal ñaan rek ko mëna fank ñaan rek moko mëna fank mu melni nak nit nak sude ñaan te amul kulité ci lamuy def mën na ca baña jariñu nit budé ñaan daf ci am kulité am luko wor waw ndax su fekente ne jaasi ji nga yor dafa ñaw te sa loxo amul katanu te lu jaasi ja ñaw do ci mëna dag sax wuñ waw do ci mëna dag sax wuñ kon nak ñaan dana am solo waye ki koy def ñak solo waw kon nanu fexé ba am liñuy tuddé tabarakallahu pass ak kuluté ci yalla ñu ne itam képp ko xamné xeyna jang bismillahil ladhi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ard wala fis sama'i wa huwa as-sami'ul 'alim ñett yoon jang ko suba jang ko ngon yalla mëna la musul ci ay yu bari niki non itam jang ayatul kursi gannaaw julli gu ne neena lolu itam dana musul nit ki ci ayu lepp luy gañé jang ko itam ci waxtu nelaw baxna lemoko sa njabot baxna jang ko itam suba jang ko ngon baxna niki non itam jang l'ikhlas ak ñaari mu'awizataini te mo di qulu a'udhu birabbi al-falaq aqulu a'udhu birabbi an-nas nga jang len ñett yoon neena ci suba ak ngon ak jamono bi ngay nelaw baxna pour les mains neneen itam ku bëgg yalla musal la bo xeye man nga jang la ilaha illa allah wahdahu la sharika lah lahu al-mulk wa lahu al-hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir nga jang ko téméré yoon neena muslu way bu reey la boko jangé tafliko ci sa yaram genn yalla mëna la musal ci bëcëk bobu lu bondu la ci dal kon tabarakallah mbokk yi duñu dañ di sant yalla diko gëreem lool gëreem gu amul ab ci xéewal gi muñu defal mudi ak ñaan kon lool lañ leen andi loon ci li nga xamanteni mo macc ci walu gogu di walu ñaan ak la ci ayu aju ci xéewal ñu gëreum mbokk yi nga xamne bindu nañu émission bi té di ko rafetlu di jaal suñu mbokk suñu xarit Maymuna Guey nek ci Padua Builders di jaal itam borom kërëm di Abdul Aziz Diop tabarakallahu suñu yaay ju bax ñu fi joggé ñu ngi gëreum Madame Diop Aïda Diop nek ci Assemblée Nationale ñu koy gëreum di nuyu itam Modou Soxna Guey nek ci 24 allée Papa Guey Fall di jaay katu manam di commerçant di jaay pièces détachées di nuyu itam Mohamed Ba di commerçant nek ci Rifisk di suñu xarit di nuyu itam Soxnam Aïcha di nuyu ndey ami job nek ci pharmacie nation di nuyu itam binta dramé ak rakam omar dramé di nuyu itam cheikh tidiane dieng di dom ci abdulaziz dieng mi nga xamanteni moy waxtan ci radio bi ci tontu bata khal di nuyu itam madame kader et fatou kinefal nek ci immeuble abdul ahad mbake di nuyu itam biran bay ron jaxaw nek ci marché sam di nuyu itam bay djé ak cheikh djé di nuyu awanjay nek ci cité keur yarax numéro 56 di nuyu binte djouf nek ci pikine ginaaw ray di nuyu itam jeukeram lamine baro di nuyu itam astu dem nek ci ñaari tali tableau taba bata di nuyu oustaz mohammed fall di nuyu njonge fall di jangale katu arab dakar ci pikine medinatul munawwara di nuyu itam marem djouf nek ci usine ñaari tari di nuyu ramata wat di yaayu bebe amat si nek ci parcelle unité 1 numéro 1035 di nuyu itam yaayam benn mbay ak jeewo saw di nuyu alla jeng di commerçant nek ci marché sam tabarakallahu di nuyu itam yassine diallo nek ci usine ñaari tali numéro 722 tabarakallahu mbokki dafa melni lettre yi dafa bare ba tabarakallahu duñu def rek ludul diko jukkat ndank tabarakallahu di nuyu nak soxna si di soxna mbake nek ci sikap ñu koy nuyu diko sante kon sen xarit cheikh ahmed tijani ndaw mo len don defal waxtan wi and ak sen xarit ahmed sambu ci sen émission كلمة الحق والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما ينبغي لجلال ملكه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم على أفضل خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جلدي بوكي دبلو كريم جنو بني سنتيال جلدي ينتبه صلى الله عليه وسلم جلدي أين يمعك صحابام دلو سنين تكتن يال أكما خم تسن إميسيو كلمة الحق نؤندك سنبوك سنخريك بابجة nak dañu fassiyene waxtaan ak yeen ci tem bu am solo ndax ci aljuma yi wessu yeb ñu ngi doon waxtaan ci histoire sayyidina adam alayhi salam ngi jeex nak ci aljuma bi ñu wessu insha allah fassiyene nu continue histoire di ko def nañu ko daan defé wanti tay nak dañ leen andil tam bu am solo mu di ragal yalla. Ragal yalla nak gis nañ ni moy lepp ndax so ragalul yalla gëno kenn te ñepp la gën. Kon li nit ki di wut la ci ëpp doole moo di ragal yalla. Li ci gëna ñak solo moo di lépp loy wut te mu lay soril ragal yàlla baaxul, waaye lépp loy wut mu lay jegeel ak ragal yàlla rek loola baax. Moo tax uhibbu an ushira ila thalathati mawaqifa fiha al-'izza wal-'ibra wa jalbu at-taqwa. Li bëgg fii rek junj fi ñetti barab yoo xamante ni nit ki mën na ca waaroo wala mu bijj ci moom ak ragal yàlla wala mu yéemu ci. Bi ci njëkk moo di ruwiya an abi zarrin al-ghaffari radiallahu anhu قال أوصاني حبيبي بكلمات أحب إلي من الدنيا وما فيها، فقال يا أبا ذر أحكم السفينة فإن البحر عميق، وأكثر الزاد فإن السفر طويل، وأتقن العمل فإن الناقد بصير. جلين انتي أبي ذر الغفاري رضي الله عنه مني يرنتي صلى الله عليه وسلم دينكنم أي بات يوغا خمينتيني موم جنل أدنى لكبير نينو باتي بموكو ستن تلي جسنا تنجر يري باتي نك مودي لي دفما وخنما يو أبا ذر neena na nga xam ne àdduna gàll la wala àdduna géej la te gàll moo la ci war a jàllale. mu nekkon nak na nga xereñe gal gi ngay dugg na la ko liggéeyal liggéey bu mucc ayib ndax géej gi dafa xóot te itam su gal gi afe bu gal gi amee defo boo duggee ci ndox mi mënoo fexe bu mucc te rab yi nekk ci biir géej gi rab yu ñàng lanu kon gal gi ngay dugg mu lay jàllale jëmale ci yàlla nga koy teg ci kaw àdduna mu di géej na nga xool gal googu na nga ko xereñe ah gal gi nag moo di nit ki sa lislaam sa sharia jàng ko waaye sàggani sa sharia te sharia bi mooy tax nga mën a rëcc ci àdduna ndax mooy gaal gi lay jàllale bu fekkee nag foyee nga sa sharia jànguloo ko xamuloo nooy laabe xamuloo nuy julle xamuloo atay woor xamuloo atay joxe azaka xamuloo li araam ci yow ak li dagan xamuloo lan mooy miras ñu bari defee ne miras nit ñee koy séddale seen bopp te yàlla moo ko séddaleel boppam xamuloo lan muy sëy xamuloo ni ñu war a fasee bu dee ci wàllu tur yi ngay zikar pour mën a jariñu ci yàlla xamuloo yan tur nga war a utiliser xamuloo waxtu yi nga xamante ni ci la yàlla di nangu ñaan xamuloo boo tooñee sa borom naka ngay tuubee ba mbàll bàkkaar yi nit ki bu demee ba réere loolu xereñewul gaalam gi mu war a échappé àdduna te àdduna di géej mu ne yonent bi wax na Abi Zar ni al-Ghifari ne ko na nga xereñe gaal gi ndax géej gi dafa xóot mu ne ko itam na nga wut yobbal wu bari ndax tukki bi dafa yàgg fa inna xayra zaadidi taqwa yóbbal nag ba ci gën mooy ragal yàlla waaw kon nag loo am cig ragal yàlla doyu loo am cig ragal yàlla rek doyu ndax àdduna léeg-léeg mu gàtt léeg-léeg mu yàgg rekkente ni nag bis bu nekk sak ragal yàlla di wàññeeku su yàggee dana dem ba sa xol dara ci ngëm dootu fa nekkati waaye bu fekkee bis bu nekk sa ngëm yàlla sa ragal yàlla ngi dolleeku sa ngëm day dolleeku say jëf itam yokk say jëf yu baax mu ne ko itam wa atqinil amal fa inna naqida basir mu ne ko na nga sellal si liggéey si diggante ak sa borom nee na sellalal liggéey bi ndax kii surveillé liggéey bi di seet yi ci baax ak yi ci bon ku vigilant la dara du ko réer yàlla de yaalamu xaainatu l ayuni wa ma tukhfi sudur waaw yàlla nee na bët bi trahir ci xoolam man yàlla xam naa ko man yàlla itam ni dund ya di xalaat la xol ya di xalaat xam naa ko pépp bi jóge ci asamaan tab bi ci lëndëmu géej dugg ci biir ndox mi man yàlla xam naa fa mu nekk la muy lëndëm lëndëm la pepp ba di tuuti tuuti man yàlla xam naa pepp ba fa mu nekk kon dara réeru ko moo xam la ca kaw asamaan yi la wala lii nekk ñun fii ci suuf dara réeru ko ni ko kon nag ki nga séqal bët yu neex la yor ki nga séqal du faay du fàtte ki nga séqal ku xam li muy def la kon nag del sell sa liggéey patam patam yi julli bàyyi di julli di cof mel ni ganaar guy lekk dugub loolu jaaduwul mel ni koy nax yàlla. Yàlla kenn mënu koo nax, mooy surveiller mbir yi te xam na ko xam gu wér, kon buñ ko day jox nan ko jox lu wér. Ñetti baat yi moom la yonent bi conseillé Abi Zar al Ghaffari radiallahu anhu. Mu ne ñaareel ba ci ñetti barab yi nga xamante ni nit ki dana ca waaroo te ñu tudd benn bi, xam nga hadis mi ku ko settantal settantalaat ko dan ci waaru bu baax a baax a baax a baax, te itam dana am itam lu mu def ci yow su fekkee borom gis-gis nga. Xereñel gaal gi ndax géej gi dafa xóot, na su yóbbal bari ndax yoon wi dafa gudd, xamal sa lalal li ngay def ndax ki lay surveiller dafa ñaw. Bu ñaareel bi ma yurwa an baadi sufiya fi tawajjuhi ila allah waxda wal'i'timaadi alayhi. Mu ne ñaareelu barab bi mooy lii nga xamante ni dañu ko nettali jëlee ko ci benn sufyanke, muy oriente nit ci pour nit ki jëm ci yàlla te sukkandiku itam ci yàlla. Moom sufyanke bi mu way ko way wu rafet, mu wax ni allah qul wa dari lwujuda wa ma xawa in kunta murtadan buluga kamali falkullu duna allahi in xaqaqtahu adamun ala altafsili walijmali waclam biannaka walcawalimu kulluha lawlahu fi mahwin wa fid mixlali man la wujuda lizatihi min datihi fa wujuduhu lawlahu aynu mixali walcaarifuna fanaw bihi lam yashhadu شيئا سوى المتكبر المتعالي ورأوا سواه على الحقيقة هالكا في الحال والماضي والاستقبال. موم سفيان كبنينا وخل قل الله وذر الوجود وما حوى نينا وخلك يلا نلا يلا نيور نينا لنك في أدنى بيتي أي تار أكي رفر رفتك نكس nee na bàyyi ko fi, ña ko jàppoon ñëpp bàyyi nañ ko fi dem, kon bu ci rey sa bopp. Kon jàppal yàlla wa daril wujuda wa ma xawa. Mu ne in kunta murtadan buluga kamali, su fekkente ne nag mët ga mag ni gi góor yàlla ya daan wut ak ci mëtuk doomu aadama ak ci jikko yu kowe ak itam ci dikk ak yonent bi ci àjjana ca firdaws, bu fekkee bëgg nga ko mu ne kon wàccal àdduna te jàpp yàlla mu nekk sa lépp, su boobaa da nga am àdduna am alaxira. Waaye bu fekkee da nga jël àdduna muy sa lépp mën ngaa ñàkk yàlla, waaye boo jëlee yàlla muy sa lépp mën ngaa am yàlla am àdduna. Kon allah qul wa dari lwujuda wa ma xawa in kunta murtadan buluga kamali. Mu ne fal kullu duna allahi in xaqaqtahu adamun ala altafsili walijmali. Mu ne fal kullu lépp loo gis duna allahi ludul yàlla, in xaqaqtahu boo ko settantalee mérité ci xool ci, danga naan daal adamun, danga naan daal loolu amul, lépp loo xool ludul yàlla rek danga naan existewul amul. Waaw, loolu nag moo xam wax ji ñu tënk la wala wax ji ñu décaillé la. Waaw, moom daal ludul yàlla rek neen nga. Waaw, ludul yàlla rek neen nga. Waxla bi an nag wala awalimu kulluha lawlahu fi maxwin wa fid mixlaali. Mu ne yow nit ki na nga xam ne yow ci sa bopp ak li la wër yépp ci ay mbindeef bu dul woon ak yàlla doo fi gis dara. Kon lu am li fi am nga gis ko mën ci teg sa bët yëpp yàlla. Kon nag joxal kooku sa bopp, yalla momu jox ko sa bop ndax lu fi am momu budul won ak mom dara du am muni man la wujuda li zatihi min zatihi fa wujuduhu lawlahu aynu mihal nepp lo xamanteni budul won ak jëm yalla ja do am muni kon sat manam lepp lo xamanteni da nga ne da ngay am te yalla du ci dugal loxom neena lol nak moy li jom ndax lu am rek ciobare yalla nga ci mom la neex mu amal ko kon nak dara munul am te lolou sobul yalla kon ni bëgg am te sobul yalla lolou moy li jom munul nek motax muné wal arifuna fanaw bihi lam yashhadu shay'an siwa al mutakabbir al muta'ali ñaton dox di reey seen bop pour xam yalla bañu démé ba yaakar né xam nañu ko ci lañu jex tak ci itam gisunu ci yalla luddul moy ki reey ki kowe ba kenn mënu ko daj kenn mënu ko xam yalla rek xam bopam waye kenn xamuko ñu ne kon ku sétat am gi nga xamanteni yalla am nako té modi wahdani yalla nga medité ci dañu def ci yow ragal yalla gu nga xamanteni dara dutul fessabit sudi taxawayu ñaarel bi mudi مالك بن دينار رحمه الله تعالى قال أتيت المقابر لأنظر في الموتى وأعتبر وأتفكر فيها وأنجز فأنشأت أقول مالك بن دينار لأن دمين يوتي سجي پر خول نيو يفنك پر من تيوار ومن تخلات من تججو بفكي دمدان مويال ديكو تون ما خلات نتيجي أمنكو في تدكودان تون yalla tuti dina fi sude lu bax lu mu bëgg def ma xalaat ne am nañu bax ñu ño xamne dundu nañ fi ci aduna bi tay ñu ci sa gi tut neena bima ñëwé ba ci sa gi neena ci la nak def lu tollok neena quelque ay abiyat don way don essayer neena li nga xamanteni yek nako ma wax ne ataytul maqabir ataytul maqabir nadaytuha فأين المعظم والمفتخر وأين العادل بسلطانه وأين العزيز إذا ما قدر وأين الملبى إذا ما دعا وأين المذكى إذا ما حضر نين من مالك بن دينار بما نيوي دماني دما وي بنيني من دي نيونا كيفي ما دادي ووتي dadi wax ci sama lamine ne ana ñañu magaloon lool fi ci aduna bu buñu genné ñu dar leen ak motar buñu taxé ñom tojeel leen ana serigne liñ daan sukkal di leen jox ñaari lox buñu woté ñu daw ana borom alal ya daan puukeri ay ana bur ya maandu woon ci seen at ana ñu tet ñu borom kattan yi nga xamanteni lu ma sa na bëgg def ko ana ñi daan wote ñu daw wuyu leen ana ñi daan tag ci mbolo ñi neena bima waxe wax bi amna ben bat mo tont ne ma tafanu jami'an fala mukhbirun wa matu jami'an wa hadha al khabar taruhu wa taghdu banatu thara wa tamhu mahasin tilka suwar laqad qallada alqawm a'malahum fa amma fa imma na'im wa imma saqar wa saru ila malik qadir 'aziz muta' idha ma amara fa ya sa'ili 'an unas madaw ama laka fi ma mada mu'tabar neena amna leneen luma tontu daf ne ma ñi ngay laddi tafanaw jeex neen jami'an ñom ñep fama mukhbirun amul kenn ku meuna taxaw pour man la tontu xegi neew yi fi tudd amul kenn ku meuna jog tontu la te kat ay jëm leen yu daan dox ci ko suuf di wax seeni soxla bo leen leg leg ñu mer leg leg ñu contane ñor seen étage yu jekk ak seen jongama ak seen auto di fuk rew ñom ñepp dem nañ tay ji fi ngay nekk di wax bay bëgg dé waye kenn dula tontu ñom ñepp jeex nañ li moy wax deeng mang lay jigal ni nit ñangi xey ci ko suuf di xeye ko gont waye ñom ñepp seen dessin dana xey far ba melni musuñu am mune nit ñi dal dafa melni dañuy topando rek neena ñi fa jitu won ci nañ daan dundé topando rek ba xey dem mo fi am mune kon nak ñom ñepp wuy jinen bur bu am doole ba te am katan bur ba ñuy top ci lepp lu mu digal kon yow mi laaj nit ñi nga xamanteni wey nañu yow xana do waru ci ñi tuddi fi kon malikum nu dina baat biko tontu mu ngoy wax ne ko warul ci ñi tuddi fi yaangi dund ci ko suuf de niw yi ngay waxal duñ la tontu comme duñ la tontu nak amna fuñu nek fo joti wul kon nak na nga gor gorlu lu mën ba waru ci ñom bo delu ci kër ga nga defara sa bop bu baax neena fofu la gis ben dof mu ngi nek ci digënté bammel yi neena ma xol neena mu ngi xol ci ko asaman ci neena leg leg mu xol ci ko suuf neena leg leg mu xol deng ci ndey joram dal di ré waaw neena dof bi dafa xol ci ko asaman ci dal di wax la ilaha illallah neena jek jek xol ci suuf dal di ni ah man de waruna neena dal di jek jek xol ci chamu ñom dal di xol ci ndey joram dal di rétal xol chamu ñom dal di joy neena ma dal di koy nuyu ne ko assalamu alayka ma ngi lay nuyu yow wajire munema wa alaykum assalam ya malik ibn dinar maniko yow de araka qa'idan bayna alqubur man la gis yaangi tok rek ci digante bameli muneko waw tok na ci ay nit ño xamanteni duñu ma lor waw ñew na fi tok ci ay nit ño xamanteni duñ ma lor neena te itam suma fi joge duñ ma jëw waw xam nga ku dem tok ci sa ay nit nga togal waye ñoñu mënuñu la lor waw ndax katan bu leen teural motax mënatu ñoo def dara muneko itam te bu ma fi joge duñ ma jëw lolu mu ngoy wone ko ñeñ dund ñu ngay jëwate waye ñade taluñu ko neena mané ko waw malikum nu dinar wax tof bi ne ko waw yow sank gis na la nga xol ci ko asman ci daldi wax la ilaha illallah xol ci ko suuf ci daldi wax ne waru nga xol sa ndey jor daldi retan xol sa chamuñ daldi joy muné ko yow malikum nu dinar muniko xama xamuloni iza nadartu ila as-samaa'i tadhakkartu qawluhu ta'ala wa fi as-samaa'i rizqukum wa ma tu'adun muniko buma xole ko asaman damay fateliku waxu yalla ba yalla waxna ni seen wërseuk mu ngi ci ko asaman li ma len ci dig yeb ci wërseuk dana len ko jox wa kum suñu wërseuk nak mu ngi ci ko asaman yalla mo ñu koy jox te warlu na ne danañu ko jox neena motax suma xole ko asaman rek te gisuma fi dara nudul ay niri kesse neena lolu dana ci yema ba motax manan wo dox deug yalla amul ben bour bo xamne jaamu ko njariñ la nek jaamu ko di lor kudul yalla motax muniko kon yeyna ci kep ku deug aya bi mo wax la ilaha illallah muneko suma xole ci ko suuf wa iza nadartu ila al-ard tadhakkartu qawluhu ta'ala minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra muneko buma xole ci ko suuf neena dafa am ben waxu yalla bu may fatali moy fa yalla di waxe ne minha ci bir suuf minha ci suuf khalaqnakum la lin bind yeen nit yene ngi mel ni joge wulen ci suuf wa fiha ci bir suuf nu'idukum la len di dello suma len reye ku de rek mbok yi neen ko suuli wa minha ci bir suuf nukhrijukum la len di genné waaw te moy bisu dekk ba mune kon wa haqqun liman sami'a hadhihi al-aya an ya'tabira mune ko kon nak yeyna lol ci ku deg aya bi li war ko yalla bind la ci souf delo la ci souf genné wat la ci souf munik wa iza nadartu ila al yamin tazakkartu qawluhu ta'ala wa ashabu al yamin ma ashabu al yamin nena suma xolé sama ndey jor daf may fatali waxu yalla ba fa yalla di waxe ni boromi ndey jor ya deng xam nga boromi ndey jor yi bu ko yalla di wax modina ñan modi nit ñu bax ña nit ñu taxa ñi nga xamanteni ëlëk yalla dana leen jox malaaka yi dana leen jox seeni téré jëf ñu jëlé ko seen loxoy ndey jor lolu day wone ni ñi ñoy nitu aljana ya aljana la ñu jëm taxa nañu ñu lolu tax maré mune kon wa haqqun liman sami'a hadhihi al-aya an yadhhak mune kon leena lol jaaduna lol ku deg ay bi tay julli neena nga rafet ñortu ba wara re mune wa idha nadartu ila ash-shimali tadhakkartu qawluhu ta'ala wa ashabu ash-shimali ma ashabu ash-shimali fi samumin wa hamim wa dhillin yahmum la baridin wa la karim mune suma xolé sama chamuñ nak damay fatali ku waxu yalla ba fa yalla di waxe ni ñun chamuñ la waaw neena ñun chamuñ ya nak modi ñi yalla jippi te moy yefeer yu bonni ñi nga xamanteni yalla dogal na ni ñom safara lu ñu wara jëf el lañu wara jëm fa lañuy dugg te seeni jëf rek waral ko ñoñu la yalla wax ni ñoy boromi chamuñ ya ndax seeni téré malaaka yi dañ leen koy joxe ci seen chamuñ ñoñu nak kër ya ñuy kërlo ci safara kër yu tang la ndox ma ñu fay naan ndox mu tang la te lekku gu bax amu fa mu ne kon wa haqqun liman sami'a hadhihi al-aya an yabki mu ne kon yeyna lool ku deg aya bi nak wara joy munifa hadhihi almawaqif aw al'idat athalath mujlibatun littaqwa wa ba'ithuhu 'ala alkhawf min Allah ta'ala wa da'iyatun lirruju' ilayhi wat tashabbuth bi rihabihi at-tahira allati takunu an-najatu fiha muhaqqaqa wa sa'adatu fid dunya wal akhirah bi suhbatiha waridatun fa wasaya ar-rasul al-karim sallallahu alayhi

nit ki bañ nonu yalla nonu l'islam ñu ne ndax dik na ci histoire anna musa alayhi salam naja rabbahu fa qala allah ta'ala هل عملت لي عملا قط قال إلهي صليت لك وصمت وتصدقت لأجلك وسبحت لك وحمدت لك وقرأت كتابك وذكرتك قال الله تعالى يا موسى أما الصلاة فلك برهان وأما الصوم فهو لك جنة والصدقة لك ظل والتسبيح أشجار في الجنة وأما قراءة كتابي فلك قصور وحور وأما ذكرك لي فهو لك نور فهذا كله لك يا موسى فأي عمل عملت لي قال موسى إلهي دلني على عمل هو لك قال يا موسى هل وليت لي وليا قط وهل عاديت لي عدوا قط فعلم موسى عليه السلام أن أفضل الأعمال الحب لله والبغض لله ñune dik na ci soir ñune yonent bi sallallahu alayhi ñune yonent yalla Musa alayhi salam yalla wax nak mom bis ne ko yow Musa nax mas nga ma jëfël benn jëf Musa ne ko waw nax yalla man jullil na la woral na la saraxel na la sabbal na la sant na la jang na sa téré bi zikar na jula fatiliko yalla ni Musa julli gi nga julli ya ko mom ndax ëlëk moy nek sa avocat mo lay layal ba do dugg safara kon koku sa bop nga ko don defal waye du man mune ko koor gi nga don wor koku kiray la ci yow ëlëk safara day tax do fu dugg mune ko saraxé bi nga don def koku kër la buñ lay kërale ëlëk nax ëlëk dana waccé jant bi banna ju dana tang sarax yi nit ñi di saraxé moy nek ëlëk kër gi leen di yir ba duñu yek tangoru jant bobu mané ko sabbal yi ma doon sabbal

واو يلا يتم جامم يتدي دفلن دي وخني لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون يني كتاي بولن أم دارلونين دي تيك بولن أم دارلونين دي راجل جيجلنا لن توفو مالن دار كون مملني دومو آدم دو جنة منا باخ يلا كوكو مودي طبقة الأتقياء سودي طبقة الأشقياء موي نياريلو جروب بي ñom yunaqashun dañu discuter ak ñom vérifier seeni jëf waye nak yalla dana leen muju yeureum jéggal leen ñom nak lañuy tuddé moy kat yi moy di kacior yi waaw yalla dana vérifier seen jëf waye nak réglé ba nak dana metti ba dana nu salit waaw dana nu salit waaw motax ñom danañu wax né يا ليتني لم أوت كتابيا أكن يا خن تيجي سمتيري بيني بني مكو جخ باي ماي رجلة نخ رجلة بومت وينك دوتي بولن يا الله رجلة بن مبي دفلن دي جغل دفلن دي جغل بالن واو ديكنة في حديث ينتبه صلى الله عليه وسلم وحني لا تزولوا قدم عبد يوم القيامة من بين يدي الله حتى يسأل عن عمره فيما أفناه وعن ماله من أين اكتسبه وأين أفناه ويسأل عما في كتابه فإذا بلغ آخر الكتاب يقول الله تعالى يا عبدي كل هذا عمله أو أن ملائكتي زادوا عليك في كتابك فيقول يا رب لا ولكني فعلته كله فيقول الله أنا الذي سترت عليك في الدنيا وأنا أغفر لك اليوم اذهب فإني غفرت لك بفضلي يوني يعني موكو وخموني إلك يوم الخيام جام بدو دين دي تخوتي كان مبروما منيوكا يركلي بلاجكو ci bir rek la ba ne ko waw juroom ben fukki at yi nga dund ci aduna man yalla ma defal la ko nga dund juroom ben fukki at ci aduna wala juroom ñett fukki at ci aduna at yoyu ci lan nga ko passé ndax dang ko fo wala dang mako jaamu wala dang ko jang alquran wala dang ci dem ji wuti bind wala dang ci wuti wërseug wo dimbalé jaam yi waye sa dund bobu dal ci lan nga ko passé dana ko laaj itam alal ji mala joxone noko faggo ak ci lan nga ko def ndax bang ko faggo ba am ko naka nga ko faggo bi ngi ko amé ba nopi noko déconcé danen ko laaj itam ci téréem la ca nek yépp li lu tax nga def ko li lu tax nga def ko li lu tax nga def ko ba danen ci dem ba jam bi dana reconnaître xamne mom dal safara rek kay ci mom yalla nak ne ko li moy sa jëf wala dama lay laaj yow malaika yi la doon rek le dañu dolli ci li nga defoon wala man yalla man ma ci dolli ñu ne ko waji ne ko dedet ni ngi ko rek le lepp non la ken dolli wu ci dara lepp ma ko jëfoon leer na ma nañ waaw leer na man nañ waaw motax ñom dañu waru bay wax naan mali hada alkitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha mune yemuna ci tere bi mom de muñ yemu don muñ ci aduna sax waaw bayyi wu ko genné nako mom dal bayyi wul da waaw xafiye xipiye waaw waqtu yek muñ yak yep bayi wu ci dara téré bi dal moma jaxal atté bu mandu bobu yalla atté jambi ba xamné safara yey ci mom yalla da fay delu wax ci yermandem ak ngeneelam neko ana alladhi satartu alayka fi dunya man kat ma la suturalon ci aduna ba ken xamul ayib yi nga neké won waw man yalla mom ndax damay bayyi batay malak la dedet nama la yereme won ci aduna non la lay yereme tay ci alakhirah kon itam tay dana la jegal
kon nak jegal na la ci sama ngeneel jegal na la ci sama yermane ñu ni ñoñu ñodi tabaqatul ashqiya yermane yalla bobu la len yalla di atté ba ca dis modi tabaqatul kuffar mudi mbolom mudi ekibu yefe ni ñom mom seen téré dañuy malaakai dañuy xotti seen dëni jël seen ñaari loxo duggal ko ci seen dëni seen loxo ye fété gannaaw ñu joxé len nonu seen téré waaw wa man utiya kitabahu wara'a dhahrihi fa sawfa yad'u thubura mune ñooñu nak nga xamanteni nango nañu seen téré ci seen gannaaw leena ñooñu nak ñoy dugg ci safara tabu ñu ne pour mëna léral wax bi ñu naroon dugg dafa am benn jam bo xamne yalla daf koy réglé ay jëfëm yu bon ëpp jëfëm yu bax ba yalla ne ah ci kat yobbu len ko safara malaaka yi jël diko yobbu safara mo woo jibril jibril ñew mu ne dabal ma waje nga laajal mako ndax daan na toog ak borom xam xam yi di len fréquenté ci aduna su fekke daan na ko def loolu moy nek ram mom ñu jéggal ko jibril dab waji laaj ko waji ne ko jibril waxal sama borom ne ko man de musuma fréquenté borom xam xam yi musuma sax toog ak ñoom daawuñu sekk geew jibril ñu wax ko yalla mu ne ko dabat ko nga laaj ko ne ko ndax masna soppu borom xam xam kenn ci borom xam xam yi ndax amnu kum ci masa soppu jibril dab ko laaj ko mu ne ko wax deug yalla de musuma ci soppu kenn ñom sax intéressé wuñ ma won yalla ne ki de bëgg na ko yërem wayé nak mbiram dal doyna wa nonu jibril ñewat yalla yabalat ko ne ko demal nga laaj ko ba xam ndax musul sopp ko xamne masna sopp borom xam xam waaw ndax musul sopp ko xamne masna sopp borom xam xam bam ko laaje mu ne ko akay amon na ben xarit bu nga xamne mom dawul dañ di fréquenté borom xam xam yi mu ne kon nak jéggel nako ngir jëmmi xaritam bobu sopp won borom xam xam kon nga xamne yalla mo yëkëti borom xam xam yi jox len daraja waye daraja jam len jox du dara ludur ragal yalla ga nek ci ñoom innama yakhshallaha min ibadihi alulama motax yalla wax na ni man yalla sédé na ni amul benn bur budul man malaaka yi sédé nañu ko borom xam xam yi itam sédé nañu ko kon batay lolu daf lay jox ni yalla moy première position deuxième position di malaaka yi troisième position di borom xam xam yi kon borom xam xam am na ngeenel bu reuy ngir ragal yalla gi nek ci mom motax yonnati bi sallallahu alayhi wasallam biñ ko laaje ne ko waw lutax ñun ñep di ay julit di sa xet di nan fi ci kawsara nga jël ay kopp jox ñu ñuy naan ak ñuy naanal suñu bop yow nak borom xam xam yi nga woleen di tank ci sa loxo bu tedd bi di len jox yenen tibi ne len li anna an-nas kanu yashtaghiluna fi ad-dunya bi tijaratihim wa kana al-ulama yashtaghiluna bil 'ilm yenen tibi ne len nit ñi kat dañu nek aduna di yitte wo commerce di yitte wo itam ëppulante alal ak daraja borom xam xam yi nak ñom seen occupation yépp wut xam xam la ak lu dundul sharia bi ak itam lu ar diine ji ñu taxaw fas yene nek avocat diine ji lolo tax ma gërem leen yalla gërem leen lolo tax ñu am martaba bi e tabarakallahu mbokki yantib sallallahu alayhi wasallam waxna ni talabul ilmi fardatun ala kulli muslimin wa muslima sakku xam xam faratal ci bepp julit bu goor ak bu jigen ñu laaj ko sakku xam xam fan lay commencer ak fu muy yam
mune min al mahdi ila al lahd nit ki fiñ ko teurele ci berso la ko jang war ba fañ koy dugale ci kusu bammel kon gis ne ne sahaba yi nga xamanteni tay ñom lañuy tuddé borom xam xam mudi abdullah ibn mas'ud lu deme ni ki itam abou bakr ni siddiq lu deme ni ki ubay ibn ka'b lu deme ni ki ponkali sahaba yu yep bañuy jang bobu fekk na ñom ñep ñu mëna yor kër nek ay muskalaf ñi ngi tollu ci seen ñeen fukki at ñi passé neen seen fanwéri at kon jang du wess tabarakallah te itam gënël bu reey ngi ci mu melni nak loolu lañ leen andiloon ci waxtaan kon nak mbokk yi seen xarit seen soppe cheikh ahmed tidiane ndaw mo leen doon defal waxtaan wi andak seen xarit babja ak al imam moussa gueye

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه وخلفائه الراشدين الطيبين الطاهرين ومن تبع هديهم بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته mbokki julliti ginnaw biñu sante yalla julliti ci yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam e tay dañ leena andil waxtan bu am solo mudi ayatul kursi ñu bëgg ci waxtan genné ngeenel yi nga xamanteni aya bi lambo nako ak wax yi ci yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam wax ak wax yi ci borom xam xam yi wax e mu nek nak aya bu am solo ami ngeenel lol te ngeenel yi mu am jeegina dayo ñu ne nazalat hadhihi al aya ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ba'da al hijrati laylan wa nazala ma'aha 80 malakin ijlalan wa i'zaman bi qadriha fad'a an nabiy sallallahu alayhi wa sallam zayd ibn thabit رضي الله عنه فكتبها نيني آيات الكرسي دي آيبو مغبي مونغي واتي يونتي بي صلى الله عليه وسلم تي غيناو غدايغا مونغي واتي تي جامونوي غودي بي آيبي دي واتي واتينا اندك آيبي مانام غونغي نكو بي موي واتي لو تولوك جوروم نيت فوكي ملاك لي تخ ناك ني غونغي آيبي مودي dañu koy maggal itam ormal ko ndax daraja ji nga xamanteni aya bi amnako mudi ayatul kursi bi aya bi wacce yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam wona ben sahaba bu mag buñuy wax zayd ibn thabit mu bokkon ci ñi daan bind wahyu bokkon ci ñi yonnati bi gënon na fonk mom la yonnati bi sallallahu alaihi wasallam wo ba mu ñew mu bindu loko aya bi mom zayd ibn thabit mo bind aya bi ñu ni wa kana li sallallahu lin nabiy sallallahu alaihi wasallam 27 katiban ñu ni yonnati bi sallallahu alaihi wasallam amon na lu tolok ñaar fukki bind kat wahyu ak juroom ñaar ñaar fukki bind kat wahyu ak juroom ñaar ndax alquran bi mu don wacc amna ñu yonenti bi sallallahu alaihi wasallam bo won ñu nek ci wetam aya bu wacc ñu binduko ñu ne ñoo ñu nak ñaar fukk lañu ak juroom ñaar ñu ne bokku na ci Abou Bakr radiyallahu anhu bokku na ci itam mom Abou Bakr mu nekkon premier khalifa ci yonenti bi sallallahu alaihi wasallam bokku na ci itam Umar ibn al-Khattab bokku na ci aussi Uthman ibn Affan ak Ali ibn Abi Talib bokku na ci Zayd ibn Thabit ak Zubair ak Khalid ibn Walid ak Abdullah ibn al-Arqam ak Ubay ibn Ka'b ak Shurahbil ibn Hasana ak Amr ibn al-As ak Abdullah ibn Rawaha ak Muawiyah ibn Abi Sufyan ak ñeneen ñooñu ño daan bindal yonnati bi sallallahu alayhi wasallam wahyu bi bu fekke al-Qur'an waccina ñu ne nak Muawiyah mi bokku na ci ñi gëna taqok yonnati bi sallallahu alaihi wasallam ginnaw fathu makka ñune amna sax ñeneen ñu wax ne ñi daan bindal yonnati bi sallallahu alaihi wasallam ëpp nañu ñaar fukk ak juroom ñaar ñune ñeen fukk lañ woon ak ñaar amna ñu wax lool waye dal neneen bokku na ci daraje ay ay bi di ayatul kursi bi nga xamantene wacc na mom ay bi wax neen ne kharra kullu sanamin fi dunya wa kharra كل ملك في الدنيا على وجهه وسقطت التيجان على عن رؤوسهم وهربت الشياطين وضرب بعضهم بعضا
فاجتمعوا على إبليس عليه اللعنة فأخبروه بذلك فأمرهم أن يبحثوا عنه فطافوا مشارق الأرض ومغاربها وجاءوا مدينة المنورة فبلغهم أن آية الكرسي نزلت من بيغا خامتيني آية الكرسي واتنا نينا فخرم نيكون رك دانوغا جور بوب نдах درجه جيغا خامتيني آية الكرسي اندناك موم ديب فخرم بونو مسونا سامب سي جامونو بي آية الكرسي دي واتش دانوغا مو خام فو مانتي نيك نينا بور ييب سين نغور رنگ رنگنا neena kenn ku ci nek mbaxana ma la falon sa mbaxana ma jeng na ba wad ci suuf neena sheytaani yep daldi jaaxle fu jinne nek rek jaaxle nga ba mujji gi kenn ku ci nek duggu nga sa keur morom di wax lan mo xew neena ñoom ñep ñu daldi daw dem wuti iblis ndax moy sen patron bi ñu ñewé ba gis ko wax ko ne ko dal am na yeengu yeengu bu am ci aduna bi lu ko waral mune len dem len medina te ngeen wër nak liko dalé penku ak sowu yépp bu len bayyi fenn set len lan mo waral yëngu yëngu bi waye nenen biñu démé madinatul munawwara fekk na né dolay ayatul kursi mo yëngalon aduna bi kon ayatul kursi é ayé la bo xamanteni dolem foko tak rek wessu nako é ruya anna Allah ta'ala khalaqa al-kursiya muhitan bi sab'i samawati wa sab'i samawati 'inda al-kursi ka halqatin mulqat fi al-fala ñene wax na ne yalla bi mu bindé kursi modi chezam ba nga xamanteni wax na ne ci la nek nenen kursi bim ko biko yalla bindé modi kursi bi nga xamanteni mom lañu tuddé aya bi nga xamanteni moy turam neena bi yalla binde kursi neena kursi eppuna asamanu jurom ñaar neena bo jëlone asamanu jurom ñaar ak suufu jurom ñaar nga sanniko ci bir kursi neena day melni ben jaaru bo rocc ci sa baram sanniko ci Allah nala jaaru ba di reere neena bo jëlone jurom ñaar lu asaman ak jurom ñaari suuf sanniko ci kursi neena daf lay reer doto ko gisuti ndax nganda yu kursi yu ak yaatu way ba ñu ne yalla bind na lu tollok fukki junni malaaka yo xamanteni malaaka mu nek yaangi tok di jang ayatul kursi mu bindat yenen fukki junni malaaka ñi fete ko walu ndeyjor ñi fete ko walu chamuñ kenn ku ci nek yaangi jang ayatul kursi ñu ne ayatul kursi bobu ñuy jang neena la yool ba di reuy reuy ñom malaaka yi ayatul kursi yoy ñuy jang ci kursi yow ba yalla nek comme yalla mom mu ngi fepp waye dañ ko gëna jëñ nak chaise bobu mu di kursi e bi nga xamanteni yalla dogal na mu bind malaaka yi ñu tok fofu di jang ayatul kursi neena yool bañu fay jang neena yool bañu ko bind garder ko kep ko xamne bokku nga ci xetu muhammad bo jange ben ayatul kursi neena dinañu jël yool bobu malaaka yi jangon ci kursi joxlako mu nek yool bo xamanteni dayom ken xamul nu mu toll ñu ne solo neen jël ci abi zarr al ghafari mune lajun na yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam ci walu kursi ndax luko jaxalon la bamu laj ko yonenti bi ne ko kursi bi may deg dal man xawmako lan la fa qala ya aba zar ma samawati as-sab'u wal arduna as-sab'u 'inda al-kursi illa ka halqatin mulqat bi ardin fala wa amma as-samawati as-sab'u wal arduna as-sab'u wal kursi 'inda al-'arsh illa ka halqatin mulqat fi fala فإن فضل العرش على الكرسي كفضل الفلا على تلك الحلق يونت بي نيكو ياو ابا زر مان لي ييغال ني اسمانو جوروم نياار اك سوف جوروم نياار بو نين جيلون ساني لين تي كرسي نينا داي ملني بن جارو بو نداو بو روتي سي سبارام سانيكو سانيكو سي الله نام لي ريري نينا بو ني جيلون جوروم نياار لو اسمان ييك جوروم نياار سوفي نون لا لي ريري فوف تي كرسي mune itam buñu jëlone juroom ñaarul asamaan ak juroom ñaaru suuf
jël kursi sanni ko ci arash neena day melni itam benn jaaru bo rocce ci sa baram sanni ko ci al kon arash mo upp kursi fuf ni kursi uppe asamani juroom ñaar ak sufi juroom ñaar mu nekkon gëneelu arash ci kursi neena mu ngi melni ngëneeru all ci jaaru bu ndaw bo sanni ci biiram ñu ne mom ayatul kursi mo gëna mag ci aya yi nga xamanteni mu ngi ci biir alquran ndax jëlé nañ ci Ubay ibn Ka'b mu ne yonnati bi sallallahu alayhi wasallam waxon nako ne ko ya abal mundhir atatri ay ayatin min kitabillahi ma'aka a'zam qala qultu Allahu wa rasuluhu a'lam qala ya abal mundhir atajri ay ayatin min kitabillahi ma'aka a'zam قلت الله لا إله إلا هو الحي القيوم قال فضرب صدري وقال ليهنك العلم يا أبا المنذر جلين انتي أبي بن كعب مني يننتي صلى الله عليه وسلم دفق وخنكو يو أبي بن كعب نخمغ بن آية تيري يالبين يوح القرآن خمغ بن آية موتي جنا مات نينا منكو يالا دي أك يننتمب نيوكو جنا خم man lolu xawma ci dara neena yonent bi delluat bamtu wax bi nema yaw Ubay ibn Ka'b dama la lacc ndax xam nga ci bir alquran ban aya mo gëna mag ci ayayam ayay alquran neena man tam mané ko rek e khana Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum neena mu daldi tap sama dëng nak nema lolu nak na la doy xam xam sekk ci ne aye bobu moy aye bi gën moy aye bi gëna mag ci alquran ñu ni jëlé nañ ci waqi'a mu di borom xam xam di nitu yalla mu jëlé ci hasan mu ne afdalul qur'an suratul baqara wa a'zamu ayatin fiha ayatul kursi wa inna ash-shaytana la yafirru min al-bayt alladhi yuqra'u fihi suratul baqara jele nañ ci waqi' mu jele ci hasan mune yonnati bi sallallahu alaihi wasallam waxna ni e alquran sar bi ci gën modi baqara neena aya bi gëna mag nak ci alquran neena mu ngi ci bir baqara te modi ayatul kursi mune aya la bo xamanteni neena kër guñ ko jang sheytaane da fay daw wa kon ñu ngi jang suratul baqara ci bir keur dana day tax sheytaane du fa dugg kon li ñuy wax ne e ñaka jang ci alquran ci bir keur musiba la ndax bo noppé jang alquran ci bir keur rek sheytaane yi dekkandok yow waye fek ya ngi jang alquran ci sa bir keur rek sheytaane yi dawla motax alquran nak sar bi ci gëna mëna daq sheytaane modi suratul baqara aya bi ci gëna mëna daq شيطانه مودي آيات الكرسي جلننتي علي بن ابي طالب مني يوننتي بي صلى الله عليه وسلم واخناني سانغ آيي القران مودي آيات الكرسي نانا موي سين سانغ ني ني آيات الكرسي كين دوكو جانغ سي نيك شيطاني فنان فا كون آيي لا بو خامتيني amna solo lol ci walu daq sheytane ñu ne kep ko xamanteni wa man dawama ala qira'atiha 'adat tilka siyada ala qari'iha fayakunu sayyidan bayna an-nas fi ad-dunya wal akhirah ñu ne kep ko xamanteni saxo nga di jang ayatul kursi neena bala nga genn aduna fokk nga nek sang bo xamanteni denen la wormal fi ci aduna al-akhirah itam denen la fa wormal lutax ndax ngeenel bi nga xamanteni mo nek ci ayatul kursi ndax comme ayatul kursi modi sangu ayay soko day jang itam fokku cangu gogu nek ci bir ayay bi royat ba ñew ci yow ñu ni wax nen ben nitu yalla mom mo wax mune inni kuntu mudiman ayatul kursi hina mujawarati inda hadrati an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam فرأيت الرؤيا في الروضة المطهرة أخبرنا صلى الله عليه وسلم قال أفضل آية من آيات القرآن آية الكرسي
mu ne moom benn nitu yàlla boo xamante ni dafa demoon dëkkaale woon ak yonent bi, jóge na gàddaay ne jóge dëkkam, dem ba medina mu dëkkaaleeg yonent bi ni ñuy tuddee mu jaawar. Bi mu ñëwee dëkk ak yonent bi nekk ci xabaram, nee na mustaxoo fa nag jàng ayatul kursi. Bis bu nekk li muy jàng ci ayatul kursi dana bari lool. Nee na mu koy def ba bis mu tëdd di nelaw rek, nee na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko feeñ. Nee na bi mu ko feeñoo lii la waxtaan ak moom ci gént gi. Daf ne ko aaya bi gën ci alquran nit ñi di ko jàng nee na moo di ayatul kursi. Mu digal ko pour mu saxoo di jàng ayatul kursi. Kon ba tey mag ñi dañu ñu di wax ngëneelu ayatul kursi. An Rabi'atu ibn al-Harth radiyallahu anhu qaal su'ila rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ayu alqur'ani afdal qaala as-suratu allati yuzkaru fiha al-baqara qiila fa ayu aayi alqur'ani afdal qaala ayatul kursi. Jële nañ ci benn sëriñ bu mag bu ñuy wax Rabi'atu ibn al-Harth, mu ne laajoon nañ yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko alquran ban saar moo ci gën. Mu ne saar wi nga xamante ni moom la ñu tuddee baqara, nee na saar woowu moo ci gën. Ñu ne ko nag ban aya ci gën, mu ne aya bi ci gën moo di ayatul kursi. Kon borom xam-xam yi dañu ñu ba tey kenn ku ci nekk di dëggal ngëneelu ayatul kursi. Ñu ne léegi ban aya moo ci gën a tedd ci alquran, parce que wax nañ ne ayatul kursi moo ci gën a mag, wax nañ ne itam moo ci gën, et neneen itam moo ci gën a tedd. Ndax jële nañ ci Abdoulaye Ibn Abbas, mu ne ashrafu suratin fi alquran wa ashrafu ayatin fihi ayatul kursi. Mu ne saar bi gën a tedd ci alquran moo di suratul baqara. Ñu ne itam aya bi nga xamante ni moo gën a tedd ci alquran moo di ayatul kursi. Mu mel ni kon ayatul kursi dafa am ngëneel boo xamante ni jox na ko suratul baqara, ndax nekk gi mu nekk ci biiram. Ñu ne waaw, alquran su fekkente ni am na njobaxtal, su doon ne kay tabax la, njobaxtal ba la nga xamante ni foo taxaw seen ko lan la, kooku itam ngëneel boobu mag ñi jiñ nañ ko ayatul kursi. Ndax wax nañ ne albaqaratu sanamul quran wa dharwatu sanamihi ayatul kursi. Ñu ne baqara nee na moom mooy moo gën a kawe ci alquran, su doon ne tabax la ñu ne mooy terrasse ba. Ñu ne waaye nag njobaxtal la moom mooy ayatul kursi. Kon ba tey ayatul kursi dañu di am ngëneel yu mag ci biir alquran. Ñu ne itam aaya la boo xamante ni dafay ubbee képp koo xamante ni saxoo nga di ko jàng, fokk yàlla ubbi la moom ayatul kursi. Ñu ne man daawama ala qiraatiha fataha allahu alayhi jamiica umurihi fi dunya wal axira kama fataha ala xabibihi alayhi salaatu wassalaam fi gazwati badr fa innahu ruwiya an aliyin qaal قاتلت بدر شيئا ثم جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم انظر ماذا يصنع فاذا هو ساجد يقول يا حي يا قيوم لا يزيد على ذلك ثم رجعت الى القتال ثم جئت وهو يقول ذلك فلم ازل. نيني يننتبي صلى الله عليه وسلم امن لوكو يالا ديفال تي بير ايه الكرسي. Am na lu ko ci yàlla defal, mu di ngëneel lu rëy, ndax yenent bi daan na traversé ay problème yoo xamante ni dana am lu muy jëfandikoo ci wàllu secret ba yàlla génnee ko ci. Ñu ne secret yooyu nag ayatul kursi ci la bokk. Ndax wax na ne ci xare Badar yenent bi jaaxle woon na, ndax ñoom dañu nekkoon limbu néew yéeféer yi nekk lim bu bari, ba pare ëpp leen ngànnaay, ëpp leen i fas, ëpp leen i gëlem. Yonent bi jaaxle woon lool. Mbooloo ma mu àndaloon itam lim bu takku ci ay nafiq rocceeku neen dem, mu mel ni bu julit ñi amul woon pas-pas bu dëgër
keroog danañ leen gañe ngañaay lu doy waar. Keroog yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jaaxle na, waaye Ali ibn Abi Talib mooy nettali. Nee na ci Badar, nee na daan naa xeex ba jikki rek ma jóge ci place bi ñuy xeexee dem di nemmeeku ji yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci ban xaal la nekke. Ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu nit ñi daan xeex dafa am benn xayma buñ koy defaral ci lay dugg. Moom nag mooy commandé, mooy joxe plan yeeg yépp, moom daal foofu lay nekk. Waaye Aliou nee na bi ma ñëwee di seet si yonent bi ci ban xaal la nekkee, nee na bi ma ñëwee maa ngi ko fekk muy julli. Nee na ma delluwaat continue di xeex, nee na ñëwaat fekk muy julli, mais mu ne maa ngi dégg daal benn baat mu ngi koy répété ci biir julli gi di ko répété rek. Nee na baat boobu moo di yaa xajju yaa qayyum, nee na moom laa gis mu ngi sujjoot rek di ko répété. Nee na ma dem dellu si, demaat dellu si fekk ko rek mu nekk ci baat bi. Nee na dañul di nekk ci baat bi ba jullit ñëpp dégg ak ngañaay gu fés goo xamante ni gañe nañ ko yéeféer yi. Nee na mu xam ne moom Ali baat boobu te moo di yaa xayyu yaa qayyum, nee na am na ngëneel gu rëy goo xamante ni mu ngi ci moom. Kon ñu ne kon ayatul kursi dana ubbi nit ki su fekkente ni dafa nekk ci situation bu critique, mën na ko caa génne. Dana ko ubbi itam bu fekkente ni dafa nekk koo xamante ni wërsëgam yaatuwul. Kon yaa xayyu yaa qayyum ñaari tur la yu gàtt yoo xamante ni la mu làmboo ci ay ngëneel rëy na. Ñu ne bokk na ci ngëneelu ayatul kursi neeneen dana joxe barke, dana joxe barke te dana yokk alal. Waaw, ñu ne an aishata radiallahu anha anna rajulan ata annabiya fa shaka ilayhi anna ma fi baytihi mamxuqun min albaraka qala ayna anta min ayati alkursi ma tuliyat fi shayin ala taamin wa adama illa anma allahu barakata dhalika altaam. Jële neen ci sayidatuna aisha yàlla na ko yàlla gërëm mu wax ne am na benn waay boo xamante ni ñëwoon na ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam doon am lu mu ko tawat. Aïcha nee na kero fa la ma fekk. Nee na bi mu ñëwee dafa wax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko man daal dama wut dama di góor am kër, waaye kër ga daal amul barke ndax wërsëg bu bariwul, nit ñi duñ fa ñëw, te daal kër la goo xamante ne daal kër gu doy waar la ndax amul dara ci barke. Nee na yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko waaw, noo defat aaya bu tedd boobu ñuy wax ayatul kursi, xanaa doo ko faral di ko jàng ci sa biir kër? Mu ni ko xanaa xamuloo ne aaya la boo xamante ni doo ko jàng ci ñam mukk lu dul ba yàlla yokk na ñam wa yokk barke ñam wa. Kon mu ne ko soo amee dugub, toolu dugub na nga ko cay jàng, nee na ndax day tax mbay ma barkeel dugub ja bari. Soo amee ceeb itam na nga ko cay jàng, soo day commerçant itam day ko jàng ci sa bitik day tax sa njaay barkeel. Mu ne ko kon del saxoo ayatul kursi bu yàggee sa kër dana am barke. Kon képp koo xamante ni yaa ngi saxoo ayatul kursi yàlla dana def barke ci sa kër wala ci place bi nga xamante ni yaa ngi fay liggéeyee. Ñu ne bokk na ci ngëneelu ayatul kursi ba tey dafay far bakkaar, ndax wax neen ne képp koo xam ne yaa ngi jàng ayatul kursi yaghfirullahu lahu jami'a zunubihi ma taqaddama bi barakati taqdisi hadhihi al aya. Ñu ne képp koo xam ne saxoo nga jàng ayatul kursi yàlla dana la jéggal say bakkaar ya ci jiitu woon. Lu tax? Nee na ndax ci barke sellaayu aaya bi te moo di ayatul kursi, aaya la boo xamante ni aaya bu sell la. Ñu ne bokk na itam ci ngëneelu ayatul kursi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ayatul kursi melokaanu yàlla la, parce que dafa wane sifa yàlla ak naatam. Mu ne ndax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo nettali, nee na bi mu defee al isra wal miraaj bi ko yàlla invité ak ngan, moom nee na bi mu demee moom yonente bi mooy nettali. Mu ne nazartu fi llawxi fa ra'aytu thalathata anwaarin fi thalathati amkina fa qultu ya rab ma hadihi al anwaar athalath
قال هي موضع آية الكرسي وياسين وقل هو الله أحد يرنتي صلى الله عليه وسلم نينا بما دمي بيا لرسفار من خمنتني من أك ممرك كنن بوك نينا ما توق نينا جسنا نتلير كي وتو لوحلو

0: بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله
1: نحمد
0: والصلاة والسلام على خير خلقه سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جوليدي غناو بانيو سانتي يالا جوليتي يننتبي صلى الله عليه وسلم جوليتي اي نيونم اك صحابام جلوسي ننتي فاسيني وقتان اكيين جي سارو ماغ saar wi nga xamanteni mom modi xolu alquran modi suratu yasin wante nak mbok yi wala ñu dugg ci ngeene yi nga xamanteni nek na ci saar bobu dañu dugg tuti rek ci walu iman ngeum bi nga xamanteni mom modi bazu lepp ndax القران لي موي ري ري ييب فيكنتني نغوم جيتو كو دوكو مانا جارينو فوك يو جوليت بيغا ام نغوم غوتاخ nga meuna jarino alquran kon jarign li ci alquran yeb du pour nit ki waye pour julit bi la li tax nak julit bi ñu tuddé ko julit ndax li ngeum bof ci xolam motax mu melni akhraj al-bukhari wa muslim an umar ibn al-khattab radiyallahu ta'ala anhu qal baynama nahnu 'inda rasulillah sallallahu alayhi wa sallam iztala'a 'alayna rajulun shadidu bayad al-thiyab shadidu sawad al-sha'r la yura 'alayhi athar al-safar ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يده على فخذيه فقال يا محمد أخبرني عن الإيمان فقال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وأن تؤمن بالقدر خيره وشره فقال صدقت قال فاخبرني عن الإسلام قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت قال فاخبرني عن الإحسان قال الإحسان أن تعبد الله تعالى كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال صدقت قال فاخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فاخبرني عن إمارتها فقال صلى الله عليه وسلم أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاع الشاة يتطاولون في البنيان قال عمر رضي الله عنه ثم انطلق ذلك الرجل فلبست مليا أي طويلا ثم قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عمر أتدري من السائل فقلت الله ورسوله أعلم قال جبريل عليه السلام أتاكم ليعلمكم دينكم مني جلننتي عمر بن الخطاب رضي الله عنه mu netti wax ne togon nañu bis ak yenen tibi sallallahu alayhi wa sallam neen ni jek jek rek ñu gis ben way neena mu ngi sul yere yu wex yu rafet neena kawar ga nga ñul kuk ñulay bu rafet neena boko xole itam doone gan la ndax gis ñu itam luy wone ne ku tukki fi la ci dekk bi ndax rafetay bu upp te gan ñaare cionay tukki dana ko japp bu boko gisee xamni ki gan la mune waye amul kenn ci ñun ko xamanteni mës na ko gis wala mu xam ko neena bi mu ñewé nak dal di nuyo ñew tok neena mu ngi jël nak ñaari oomum fufule ko ñaari oomu yenente bi sallallahu alaihi wasallam neena ñun ñi di tok rek di len xol neena mu commencé nak neena di lacc yenente bi nañ ni ku ko min ku ko xam bu yagg neena nemme ku nem ca laaj ya ne laaj nako dal lam ko ndika laaj moy laaj nako lan mo di ngum yalla al iman lan mo di ngum neena yenen ci bi ko ngum dal moy nga deugal ci sa xol ne yalla kenn rek la te amul kenn ku melni mom nga deugal ni tam malaaka yi ay mindeef yu am lanu nga deugal itam ni ci ri wacc ci yenente yépp deug la mo xam ba wacc ci yenente yalla daoud la mudi zabur wala ba wacc ci ibrahim mudi suhuf ibrahim ak ba wacc ci musa mudi tawrat ak ba wacc ci yenente yalla isa mudi injil yoy yépp nga gëm ni téré yoy itam téré yu am la te yalla len wax ñu gëm ni itam yenente yep ay yenentam len ay ndawam len mo len yoni ñu gëm ni itam ëlëk amna ëlëk bis biñ ci amna yalla rek la ci jaam yi ñi ci am dëgg mu jox len ko ñi ci am neen mu jox len ko ñu gëm itam dobal yi ya ca bax ak ya ci safan manam leg leg yalla dogal ci nit dogal ba nek lu rafet leg leg itam mu dogal ci nit dogal ba nek itam lu ñaaw ci gis gis nit ñi waye nga gëm ne dal nit ki su amé alal yalla su ko ñaké itam yalla su fébaré yalla su wuré itam yalla nga gëm ne itam li ngay wut boko amé yalla so ko ñaké itam yalla nga gëm ne dal dogal lu am la te ci yalla lay joggé kon nga gëm dogal ya yi ci yiw ak ya cay safan yépp nga gëm ko neena ba mu waxé loolu ba bi yonent bi tonto neena gis nañ mu wax ko ne ko dëgg la manam yonent bi li nga tontu dëgg la neena waye taxul mu bayyi laaj yi continue wat na laaj ko ni ko lan modi l'islam yonent bi ne ko l'islam modi nga seedi te dëggal ni amul benn bur bu ñu wara jaam jaamu ga njariñ nekk ci ñàkk jaamu ga lor nekk ci kudul yàlla seede itam ne muhammad ndawam la yenentam la yàllaa ko yónni nga saxal julli nag di ko def xam ne itam sa waru gar la loo war di def toujours la di julli suba tisbar takkusaan timis gee xam ne farata la ci yow ngay joxe azaka itam bu sa alal matee nisaab pour nga génne ca azaka nga woor weeru koor ndax itam xam ne devoir la ci yow nga aji makka su fekkente ni mën nga ko te nga def ko nag benn yoon ndax benn yoon ba mooy farata nee na ba mu waxee loolu ba pare nee na gis neen waa ji ne ko daal li nga wax itam dëgg la loolu moo di l'islam nee na mu continue waat di ko laaj ni ko yeneen ci bi man daal dañu bëgg nga wax ma lan mooy al ihsan maanaam li ñu tuddee rafetal lan la neena yenent bi ne ko rafetal daal moo di jullit bi bu jógee ba jëm ci boroomam pour jaamu ko na jàpp ne ki muy jaamu te moo di yàlla mu ngi jàkkaarloog moom di ko gis mu am worma bu toll ni xam ne jàkkaarloo naag kilifa mu jaamu yàlla na yàlla bëgge bañ a jaamu yàlla moom jaam bi ni mu bëgge neena loolu moo di lixsaan foo nekk rek xam ne butu yàlla ngi la topp xam ne itam barab bu nekk war nga faa taxaw pour jaamu ko ndax butam bakat mu ngi la topp ndax inna rabbaka labil mirsad nit ki fu mu nekk yàlla nga ko topp, buy jóge ba koy jaamu itam rawatina nga jaamu ko ci jaamu boo xamante ni dana rafet ba mu mel ni yàlla moo jàkkaarloog yow, comme ni nga toogeeg sa xarit di waxtaan ak moom ci biir nekk. Moo tax mu ne ko ihsan daal moo di nga jaamu yàlla ba mel ni yaa ngi jàkkaarloog yàlla, donte sax ñëw gisuloo yàlla, na nga xam ne yàlla ci boppam mu ngi lay gis. Loolu moo di lihsaan. Mu ne ko wax nga dëgg. Waaye continué nañu itam di ko laaj ni ko dama bëgg daal nga nett li ma wax ma, lan mooy maanaam bispénc ba kañ la, bispénc ba kañ la? Waaye yonent bi am na yoo xamante ni daf ko mas a tële. Moo di bañ ko laajee wàllu roox, yàlla daf ne ko kooku sama affaire la, sa yoon nekku ci, xamuloo ci dara, bu ci wax dara. Bu ñu ko laajee itam mbiru bispénc ba, maanaam kañ la adduna bi di tukki, moom itam loolu mbiru yàlla la, yoonam nekku ci, xamu ko. Moo tax bi ko waaji laajee ne ko bispénc ba kañ la, yonent bi daf ne ko dafa mel ni nag ki ñuy laaj gënut a xam ka ki koy laaj. Dafa mel ni kii laaj laaj bi sax moo gën a xam ki muy laaj lim koy laaj. Maanaam bispénc bi daal xaw ma ci dara, te dafa mel ni yow mii toog di ma laaj yaa ma gën a xam mbiru bispénc bi. Kon nga gis ne yonent bi foofu dafa gàttañlu, dafa gàttañlu ndax adduna bi kañ lay tukki loolu kenn xamu ko. Waaye teewul itam waaji taxul mu bako, nee na ko comme xamuloo kañ la maa ngi lay laaj, nga wax ma yan màndarga mooy wane ne jege si na, yan màndarga mooy wane ne bispénc ba jege si na. Mu ne ko yonent bi ne ko bis boo demee ba gis ne, boo demee ba gis jigéen ju jur sangam, te léegi am na, moo di jigéen jur doom ba pare ragal ko. Bu njëkk ba da nga daan jur sa doom, sañ ci moom lu nekk, sañ koo yar, sañ koo may sax jëkkër te du ci teg baat. Waaye léegi xale yi koo ci may jëkkër te tàggu woo ko, mu tukkal sa adduna, dem neen ba kiife yi ci biir kër yi la neex seeni doom moo leen neex. Kon mel na ni léegi doom yi ñoo yilif kër yi. Kon màndarga bi yonent bi joxe woon ci ne bis bu ngeen demee ba jigéen di jur sangam, su ngeen demee ba gis loolu xam leen ne bispénc jege si na. Mu ne ko itam soo demee ba gis ña daan fandaañ mu di dox ak tànki neen, amuñu woon yére, daan sol yére yu gàtt ngir ñàkk yére, te ñu ñàkkoon alal amuñu dara, nekkoon ay sàmmkat, daan sàmm ca àll ya, nekkoon ay kow-kow. Suñu demee ba léegi ñoom la ñuy wax ne ñoo ëpp alal ci taax yi, ci teer yi, nee na bu boobaa na nga xam ne nag adduna bi mu ngi bëgg a tukki. Te moo di léegi ndakaaru gii boo dee xool ñi fi ëpp lay alal ca gott ba la ñu jóge ay baykat lanu woon. Kon dafa mel ni la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tontu woon ñëw na. Nee na loolu daal mooy màndarga yi nga xamante ni yonent bi nee na su demee ba feeñ xam leen ni adduna bi nag mu ngi bëgg a tukki. Nee na nag Omar ibn al-Khattab nee na waa ji jékki-jékki rek daal di jóg, nag ba mu paree ca loola ci la jóg rek daal di delluwaat dem yoonam. Nee na yonent bi toog tuuti nag daal di may gerstu ne ma yaa Omar atadri man issaa'il, maanaa yow Omar ndax xam nga ki doon laaj léegi kan la? Nee na Omar ma ne ko, Omar ne ko yàlla de ak yonentam ba ñoo gën a xam ki fi ñëwoon léegi doon laaj, man de xawma ko. Nee na yonent bi ne ma Jibril moo fi ñëwoon pour doon leen jàngal seen mbiru diine. Waaw, moom moo fi bàyyeekoo, léegi dafa ñëwoon doon ma posé question yi pour ngeen xamaale ci seen wàllu diine. Wante li ñu bëgg a gis fii moo di ngëm bi ñu ko laajee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne nga gëm yàlla, gëm malaakaam yi, gëm téeréem yi, gëm yonentam yi, gëm itam bispénc ba, gëm itam dogalam yi ya cay yiw ak ya cay ay yépp nga gëm ko te itam ngëm yàlla mooy baasu lépp bëri na ku naan gëm naa yàlla mais ci sa làmmiñ la yem ndax yàlla su ko xasee gëm da nga koy wóolu ñu ne kon yàlla jullit daal di ñu téem ëpp na ñuy julli ngir wóolu diku yàlla jullit bi dafa war a xam ne képp ku koy bëgg mbëggeelam buñ ko comparé ak mbëggeelu yàlla moom muy ëpp fuuf ci moom ndax yàlla moo ko bind te booba kenn xamu ko kon yàlla ci boppam wax na ci alquran ni la ikraha fi ddin maanaam nee na man forcé wu ma kenn ci diine dama bëgg rek nit ñi yëg na xam ne maay seen borom maa leen bind loolu moom ma ëppal solo may forcé nit ñi di leen ëkku mel ni ku leen bañ wala ku leen soxore yàlla nit rek la bëgg te dañu wax ne soo dee xool yàlla dafay mel ni dafa am sax nattu ci nit ndax cofeel gi mu am ci moom ba tax na itam jullit bi war nay xam cofeel gi nga xamante ni boroomam am na ko ci moom war na xam itam ni ko yàlla considéré ak fi ko yàlla teg ba tax na moom itam mu jël yàlla teg ko foo xamante ni du fa teg kenn loolu tax na yàlla wax ci alquran ne wa ma qadarullaha xaqa qadrihi maanaa yàlla kenn jox ko gëddaam ndax jox yàlla gëddaam moo di ne nga jaamu ko bañ caa xool benn intérêt lu dul rek ngërëmam ak kontantem mu mel ni ngëm yàlla balaa mën a am foog ko xalaat lal ko loolu soo delloo ci alquran da nga gis yàlla di delloo xelu jullit ñi pour ñu xool nature bi li ci nekk ci ay kéemaan pour loolu mën a gën a dëgëral seen ngëm mu wax ne afalam yasiru fi l ard fa takunu lahum qulubun yaqiluuna biha aw azanun yasmauna biha fa innaha la tacma l absar walakin tacma l qulubu allati fi sudur yàlla nee na ñi ma weddi xanaa ñoom doxuñu wër adduna bi xool ci dox boobu ak xool ba ñuy xool mën nañ caa ame xol yoo xamante ni danañu mën a xalaat kéemtaan yi nga xamante ni mu ngi ci adduna bi ba mën caa waaroo ba xam ma ca wala ñu am ay nopp yoo xamante ni mën nañ caa dégge adduna ba xame ma ca mu ne waaye maa ngi leen di yëgal ni bët du silmaxa waaye xol yi ci dënn yi ñoom ñooy silmaxa te mooy nit ki su demee ba picc mi naaw ci wetam yéemu ko na muy banquee laafambe di ko tàllal yéemu ko équilibre bi mu am ba daanuwul yéemu ko nit ki su demee ba téléphone bi muy waxe toujours soxlaam yéemu ko nit ki su demee ba téléphone télé bi muy seetaan ci biir këram mu koy wan la xew makkaak amérique yéemu ko nit ki su demee ba ndox yi muy romb ci mbedd mi yéemu ko nit ki su demee ba ngelaw yi yéemu ko taw yi yéemu ko bu boobaa na xam ne nag du mën a daj mukk boroomam balaa ngaa mën a daj sa boroom fukk itam ngay yéemu ci li nga xamante ni def na ko moo tax yàlla ne na ngeen xalaat ci li ma bind waaye bu leen xalaat ci sama jëmm ndax su ngeen xalaatee ci sama jëmm da ngeen di alku waaye bu ngeen xalaatee ci li ma bind nag mën ngeen caa ame loolu ñuy wax al iman mu di ngëm yàlla moo tax nit ki war na mën a xam boroomam ci li nga xamante ni wër na ko ndax waxuma sax nit ki di génn boppam pour xam environnement waaye moom ci boppam yàlla xolloo na ko boppam ni ko xoolal sa bopp waaw li aju ci làmmiñ wi ngay waxe li aju ci bëj yi ngay xoolé li aju ci nopp yi ngay déggi ak tank yi ngay doxé sa soxla yépp boko xoolé mën nga ma ci daj wa fi anfusikum afala tubsirun mu ni ko xamné nak dar yéemuko ci environnement dar yéemuko itam ci boppam ragal naane du mëna jot yalla ba ci yéem te itam julit amna solo ci yalla d'une façon bo xamanteni su ko xamone dana xamne fi ko yalla tek tegu fa kenn lolu taxone na Abdullah ibn Umar ndax ku amone hikma la mom Abdullah ibn Umar ndax ni bayam amé won hikma di Umar ibn al-Khattab mom Abdullah ibn Umar non la amé itam hikma ni Abdullah ibn Umar masna taxaw ci Kaaba ga bis nit ñi di wër Kaaba gi ak importance bi ñu jox Kaaba gi ak itam ni ñu wormale Kaaba gi bu julit bu ci nekk xaw nga sax jàppe Kaaba gi yàlla ndax orme bu rëy boo jox Kaaba gi loolu de taxoon na Abdoulaye ibn Omar fiir ba mer mer mu metti daal di yéeg ci kaw Kaaba ga taxaw def fa discours bu rëy keroog julit ñépp yee mu leen taxaw di ko xool moom Abdoulaye ibn Omar mu ne leen mu ne Kaaba gi ya tedd ya magg te am orma yéemu naa ci sa taranga ak ci sa orma ak ci sa màggaay waaye maa ngi lay yëgal ni li ngay magg magg jullit moo la gën a magg ca yàlla loolu day delloo jullit ñi ci ne Kaaba gi daf leen di fàttali seen boroom waaye du seen boroom ñoom jullit ñi ñoo gën Kaaba ga ak la Kaaba ga di rëy rëy yépp ak la muy am warma yépp jullit boo xamante ni ngëm dëgg dëgg mu ngi ci xolam moo gën Kaaba ga ndax Kaaba ga aw doj rek la

ñu japp ne yalla amul dara lu mëna taxaw barabam mom rek mo yayo limu doon mu melni li bax ci kaw asaman bax ci kaw suuf yépp yalla la représenter koku so demé ci suratul nur da nga gis yalla di wax ni Allahu nuru as-samawati wal ard mathalu nurihi kamishkatin fiha misbahun المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم ñu ne yàlla ci boppam mooy leeraayu asamaan yi ak suuf yi. La nekk ci kaw asamaan ci ay malaak ak ci biddiw di leer yépp yàlla la représenté. Li nekk ci kaw suuf ci ay yonent ak anbiyaau li fi nekk itam ci ay nit ñu baax ci ay awliyaau ak i aqtaab yépp yàlla la représenté. Nee na leeru kow ak leeru suuf nee na yàlla la représenté Allahu yàlla nuru samawati wal ard. Ñu ni leer googu moo di ngëm gi nga xamante ni moo nekk ci xolu malaaka ya ak ngëm gi nga xamante ni moo nekk ci xolu jullit ñi. Nee na yàlla nee na ngëm googu leer na leeraay goo xamante ni su ma doon joxe exemple leeraay boobu maa ngi koy joxe ci lampu projecteur bu leer nañ bu ñu taal ci lëndëm gu lëndëm këriis nga taal ca lampu projecteur ba lamp ba wan la li gën a tuuti ci nit bi nga nekk. Waaw, ba nga xamante ni li gën a tuuti donte ak pousse la sax bu waddee leer ga dana la wan ne ne lële ak pousse la. Yàlla nee na sama leer noonu la mel nee na ci lëndamaayu adduna. Mu tax nag boo xoolee ca aaya ba yàlla di wax ak nit ñi nga xamante ni ñu nga boof ci jàkka ya guddi ak bëccëg di jaamu seen boroom di fa zikkër turam bu màgg wa di ko sàbbaal. Yàlla nee na ñooñu de ñooy jëriñoo leer googu le leeru dëgg googu ñooñu ñoo koy jëriñoo. Mu wax ni fii buyuutin azina allahu an turfaa wa yuzkara fiha smuhu yusabbixu lahu fiha bilguduwi wal asaal رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار لتخ ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. يلا نينا لير دقوقوق نينا نكاي جاينيو mooy sama gaa ña nga xamante ni commerce bu nangu ci njaay jënd nee na taxul ñu fàtte ma. Wax yàlla nag nee na leer googu ña koy jëriñoo mooy sama gaa ña nga xamante ni commerce bu bën commerce bu nangu nee na du tax mukk ñu fàtte ma. Lu magasin yi bari bari bari ci leen ma gën a mën a fàttaliku. Waaw, du tax itam ñu sàggn a julli du tax itam ñu naye génne azaka. Waaw, lu tax? Ndax yaxaafuna yowman tataqallabu fihi alqulubu wal absar. Xam nga am na bis boo xamante ni am nañu ko bàyyi xel. Waaw, mais am na ñoo xamante ni bàyyiwuñu xel bis boobu le, te mooy bis bi nga xamante ni ci la nit ñi di dekki. Gis nga bis boobu su fekkente ni nit ñi dekki nanu ba génn ci bàmmeel yi. Neneen
xol yi benn dootul dalati, xol bu nekk yaa ngi rëf rëf yi di wul ba ci ku ndey joor ak càmmoñ. Lu tax? Ndax malaaka yi ñu ngi ñu indi téere yi nga xamante ni mooy téere jëf yi, te képp ku ñu jox sa téere ci sa loxo càmmoñ safara nga jëm, ku ñu jox sa téere ci loxo ndey joor àjjana nga jëm. Léegi nag jamono boobu nit ñi danañu fi tiit tiitaay goo xamante ni seen xol day wëlbatiku rek. Waaw, ndey joor ak càmmoñ. Lu tax? Ndax xamuñu ban loxo la leen malaaka yi di joxe seen téere yooyu. Waaw, ñu ne itam seen bët yi day duqeeku, ndax ñaari nit su tiitee fune la bëtam di xool. Waaw, du xool na xool bu normal. Nit bu tiitee pure du xool xool bu normal. Waaw, toujours rek bët ba day wëlbatiku fu ne mu fay xool ndax jaaxle. Yàlla nag nee na sama gaay ñooñu nga xamante ni ñooy jëriñoo leeru ngëm googu, mu ne ñoom de bàyyi nanu xel bis ba nga xam ne tataqallabu fihi alqulub wal absar. Lu tax ñu bàyyi bis boobu xel? Li yajzihum allahu ahsana ma amilu, pour rek ëllëg yàlla fay leen ca fayam yu rafet ya. Wa yazidahum min fadlihi, mu wis leen itam ca mbaaxam nga. Xam nga yàlla dana fay nit ki du wis ko. Te kat wallahu yàlla yarzuqu, mooy wërsëgal man yachaawu ka ko soog bi xayri xisaab. Xam nga lu tax? Bëri na koo xamante ni tey alalam bari na lool, waaye du effort bu mu def pour am alal ja. Waaw, du effort bu mu def pour am alal ja. Mbaaxu yàlla rek la. Yàlla mooy may nit ki ay milliards, te itam boo xoolee waa ji liggéeyul lu ko war a may milliards yooyu. Kon wallahu yarzuqu man yachaa bi xayri xisaab. Mu mel ni nag ngëm gu mel nii ku mu nekk ci sa xol, ngëm gu mel nii ku mu nekk ci sa xol, ci ngay soog a nag mën a jëriñoo sa yiwu boroom mu di yiwu yàlla. Ba tax na nag soo demee ba am iman boobu ci sa xol, su boobaa nag lépp lu nekk ci alquran suñ ne la boo ko jëfandikoo ci wàllu ñaan yàlla dana ko nangu, su boobaa nag boo ko jëfandikoo yàlla dana ko nangu. Moo tax nag ñu ne kon ñi nga xamante ni am nañu iman bii ci seen biir xol, te moo di fexe nañu ba setal seen xol ci lépp loo xamante ni ayib la, jàngoray xol la. Fexe nañu itam ba setal seen làmmiñ ci lépp loo xamante ni ayib la, jàngoroy làmmiñ la. Fexe bi itam ba seen xol set, seen làmmiñ set. Ñooñu de bu ñu toogee jàkkaarloog seen borom ñaan, yàlla dana ko nangu. Moo tax ñu ne, moo tax Seyd Cheikh Ahmed Tijani Cherif Al-Fatimi wax na ne, nee na xam-xam danañu ko xàmmee ci ñaar. Waaw, danañu ko xàmmee ci ñaar. Mu ne su fekkente ni nit ki fexe na ba ragal jëw, fexe itam ba ragal rambàcc, fexe ba ragal fen, fexe ba ragal xeet nit ñi, fexe itam ba ragal di ñaawal nit ñi di leen yëj, nee na te loolu moom moo di wàllu làmmiñ bi. Fexe itam ba setal xolam ci, fexe ba ragal rëy ba amul barab ci xolam, fexe ba ragal kañaan, fexe ba ragal mbañeel. Yi yëpp mu fexe ba opéré ko ci xolam, génnee ko. Nee na su boobaa nag ñu mën a am yaakaar ci ne kii dana mën a jëflanteeg boromam, lu mu def boromam nangu ko. Moo tax nit ki su góorgóorloo ci boppam ba setal làmmiñam ci ayib yu ñaaw yi, setal itam xolam ci ayib yu ñaaw yi, su boobaa nag su taxawee pour ñaan boromam lu mu ñaan yàlla, yàlla dana ko nangu. Bari na ku toog di ñaan yàlla, di ñaan rek, di ñaan rek, te yàlla nanguwul ñaan gi. Lu tax? Ndax la tax yàlla nanguwul ñaan gi mu nga bëf ca biir xolam. Kon nag na fexe ba dindi jàngoro boobu pour mën a jubag borom. Ñu ne nag yàlla ci boppam wax na ne képp koo xamante ni nag sellal nga sa xol, sellal sa yéene sax ci def lu baax, su boobaa nag soo ma ñaanee danaa ko, danaa la may. Moo tax nag ñu ne kon suratu Yasin li muy bëri bëri ay ngëneel. Dafa mel ni kii jëriñoo ngëneel li mooy ki nga xamante ni ayib yi mucc na ci. Fexe itam ba
valeur bi di al iman mu ngi ci xolam bu boba su ñaané boromam yalla dana ko nangu motax ñu né képp ko xamanteni jang na suratu yasin né na djublu ci itam jëm yalla wuté woko xaliss wuté woko dara lu rek dang ca djublu né na jëm yalla né na yalla djéggal la say bakkar motax yene ci ne kon di len ko jangal seen way faatu ñi motax ñu ne kep ko yenente bi wax na ne kep ko xamanteni saxona jang suratu yasin guddi gu nek neena so de shahid ngay nek martyr ngay nek wax na mom yenente bi sallallahu alaihi wasallam ne lepp lo gis amna xol neena xolu alquran nak modi yasin mu ne kon kep ko xamanteni jang nga ko djublu ci neena sa jëmmi borom neena yalla dana la djegal say bakkar neena itam melna ni kon jang nga itam alquran ñaar fukki yon ak ñaar mune kep ko xamanteni malakul maut neena ganesina la pour yobbu sa roh fekkon la ngay jang neena suratu yasin neena day tok neena budé wacc ci neena dana wacc ci suratu yasin neena haraf bu nek neena dana and ak fukki malaka neena malaka yoy nak dana ñen ñaw taxaw ci sa kanam def ay rang def ay sappé neena di la ñaanal di lu jéggulul sa borom neena itam dana ñu téwé bu ñu lay sang neena dana ñu gungé neew bu ñom malaka yi neena dana ñu la ñaanal neena dana ñu fekké itam ful ba motax ñu ne képp ko xamanteni ya ngi sukurat ñuy jang neena ci sa wépp suratu yasin neena malaakal mawtu mi du nango jël sa roh ludul dana xaar malaaka ba nga xamanteni moy gardé aljanna ñukoy wax ridwan neena moy ñew nak neena ëndalel la ben kaas bo xamanteni neena luñuy naana ca nek neena bu ñewé nak daf la koy jox pour nga naan ko neena yang koy naan nak ci sa kaw lal soko naané ba paré nak neena kaas bobu kaasu taranga la ci la malaaka mi nak di soga jël sa roh neena bu boba nak fekk na man di nga ci yermandeu yalla duggu ci sa bammel man di ci yermandeu yalla neena ba doto ajowo sax neena di xaraan yonenti ci xewal yi nga xamanteni yalla defal na len ko kon suratu yasin amna ngeneel yu reuy ñu ni sar la wo xamanteni yonenti bi wax na ne neena dana ram kikoy jang neena itam ki tok di deglu sar wi neena da ngeen ko ci jéggal sax ay bakaram waaw motax mom yonenti bi wax na ci hadith ni yasin de amna ñaar fukki ngeneel mune yasin amna ñaar fukki barke neena ñaar fukki barke mon ci yasin muni kon kep ko xamanteni xif daf lay bëgg ray ndax amulo dépense bu doy muni del jang yasin da nga am dépense bu doy muni kep ko xamanteni raflé daf lay bëgg ray neena del faral di jang suratu yasin neena boko defé da nga bëri ay yéré muni kep ko xamanteni nak tak soxna daf la te wala itam am jëkër daf la te neena del faral di jang suratu yasin neena aje ragal suko day jang neena yalla dana def ak kuluti ci xolam neena kuñu tecc ci kasso bu ko day jang neena yalla dana xey rek bis ñu tijiko neena kep ko xamanteni da nga nekk ci tukki tumranke diko jang neena dana am kula dimbulé ba do son neena kep ko xamanteni sax am nga lu reer neena bo jangé suratu yasin yalla mën nako feñal neena kuko jang itam ci neew neena danañ woyefal mbugalam bu fekkonté ni dañ koy mbugal neena kep ko xamanteni itam neena jangal nga ko ku febar yalla mën na ca def ak wër ca febar ba kon suratu yasin sar bu am solo la ni ne ko duggu yaronte bi moko wax sallallahu alaihi wasallam neena ko duggu ci bir sepp neena nga jang fa suratu yasin neena ñu fa doon mbugal danañ woyefal seen mbugal waaw neena yow mi ko doon jang itam neeneen fusul yépp neena ñun bu ñu mën ci tollu yalla dana la ko fay ay rafet rafet motax nak yaronte bi wax na ci hadith ne yasin dal loko jangé rek lo ci yéene rek neena yalla fay la ko ci leen ci abubakar ibn siddiq mu jël ci abdullah ibn abbas waaw jël leen ci abubakar ibn siddiq dengu jël ci abbas mi nga xamanteni mo doon bay tax ci yaronte bi sallallahu alaihi wasallam yalla na ngeureumal yalla nek ci ñoom ñu ne so day jang suratu yasin ba ag ca izjaaha almursalun neena fofu bo fa dugale sa aajo ñaan yalla dana ko nangu ñu ni jëlaneen ci hasan
jëlenent Hassan mu jëli ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam mu wax ni képp koo xamante ni jàng na suratu Yasin ak Hamim bi nga xamante ni moo di suratu Duhan nee na nga jàng ko ci guddi, nee na nga boole leen ñaari saar yi jàng leen nag ci ngëm yàlla ak sellal, nee na la jiitu woon ci sa bàkkaar yàlla dana la ko jëkkal. Ñu ni jële nañ ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam mu wax ne man de maa ngi sant yàlla mi nga xamante ni terale na ma terale itam sama xeet ci suratu Yasin ak ayatul kursi ak qul huwallahu ahad. Kon ñetti saar yu am solo ngoog mu di Yasin ak ayatul kursi ak qul huwallahu ahad, ñetti saar la nu yu am solo. Yenente bi day sant na boromam nee na ndax yàlla moo ko terale ayatul kursi, terale itam xeetam ayatul kursi, terale leen Yasin ak l'ikhlas mu di qul huwallahu ahad. Ñu ni jëli nañ ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mu wax ni man salla fi laylati aljum'a rak'atayn yaqra'u fi awali raka'a yasin wa fi althaniya tabaraka alladhi biyadihi almulk وعطي بكل حرف نورا يسعى به يسعى بين يديه ويأخذ كتابه بيمينه وتكتب له براءة من النار. من جل من كي يرنتبي صلى الله عليه وسلم وخني كيف كو خمنتني نينا جل لنجا كي قدك أجو من يار ركا نينا برمي ركا نجانك ياسين deuxième raka nga jang ci tabarakallazi bi yadihi almulk, manam premier raka da ngay jang fatiha ak yasin, deuxième raka nga jang fatiha ak tabarakallazi bi yadihi almulk. Neena kuko def neena haraf bu nek ci ñaari sar yoy te modi suratu yasin ak suratu tabaraka suratu almulk, neena haraf bu ci nek yalla dana ko def mujj lumière nek leer gu leer ba fess ëllëg yowmal xiyam ba ñëpp ñàkkee leer, nga xam ne ñëpp leer lañu bëgg, fi ñëpp bëggee leer. Nee na ëllëg yàlla dana jël Yasin bi nga doon jàng ak tabaraka bi xaraf bu ci nekk, maanaa lettre bu ci nekk dana ko def leer, leer ga nekk ci sa kanam nag di la niital saw yoon. Nee na itam dana tax ëllëg bu malaaka yi di joxit nee na téere yi dene bu boobaa daneen la jox téere yow ci sa loxo nday joor, ci sa loxo droit leen lay joxe sa téere, te loolu màndarga la buy wane ne yow mii nitu àjjana nga. Mu ne itam loolu danga tax sax boo ko dee faral di def naafila boobu nee na danga tax nag nga mucc ci safara. Nee na te itam yàlla mën na la may nga am daraja ya ràmmu 70 personnes ci sa waa kër, danga mën a ràmmu lu tolloog juróom-ñaar fukki nit ci sa kër. Kon ba tey mën nañu wax ne leer googu daal maanaam Yasin ci suratu Yasin ci boppam nee na njëriñ la ba mu jeex. Ñu ne Yasin danañ ko jàng ci lim bi, bu la neexee mën nga ko jàng juróom-ñaari yoon, lim bu baax la. Mën nañ ko jàng itam ñaar fukk ak benn, lim bu baax la. Mën nga ko jàng itam ñeen fukk ak benn. Ñu ni jële neen ci Abdoulaye Ibn Zubayr radiallahu anhuma qaal, mu ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ne nee na képp koo xamante ni jël nga Yasin nee na def ko nee na ci sa kanamu aajo nee na yàlla faj ko. Maanaam bu fekkente ni aajo boo am nee na balaa nga dëkmal aajo ba nga jàng suratu Yasin ba noppi nee na yàlla dana faj aajo boobule. Mu ne itam képp koo xamante ni da nga jàng Yasin waaw nga wax baatu Yasin rek, nga wax ko juróom-ñaari, nga jàng Yasin juróom-ñaari yoon baatu Yasin, maanaa nga naan Yasin Yasin ba mu nekk juróom-ñaari yoon, nga continue saar yi ba boo àggee ca zalika taqdiru alazizi alalim, nee na nga baamtu zalika taqdiru alazizi alalim, nga baamtu ko fukk ak ñeent maanaam 14 fois. Soo ko nga continue wax saar bi ba boo àggee ci salaamun qawlan min rabbin rahim, moom nga def ko 16 fois, nga baamtu salaamun qawlan min rabbin rahim,
nga bamtu ko 16 fois manam fukki yon ak jurom ben nemi nga continuer sar yi bobo agge ci awalaysa alladhi khalaqa as-samawati wal ard biqadirin ala an yakhluqa mithlahum bale nena so akse fofu momitam nga bamtu ko ñenti yon nena après nak nga continuer jang sar yu mu jeex nena su fekenteni jang nga ko ci lim bi nena bo jeexale yasin bi da nga am lu tollok ñeen fukki yasin ak ben ndax bokon bo jele 7 ak 14 ak 6 ak 4 nena so len bolé da na nek kon ñeen fukk ak ben nena mu représenter ñeen fukki yasin ak ben ñu ni kep ko xamanteni nak jang nga ko ci ni ci ni ñuko organiser comme ni ñuko waxé nga wax yasin 7 fois ذلك التقدير العز عليم غوخكو 14 فوا سلام القول من رب الرحيم غبامتكو 16 فوا أو ليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم غبامتكو 4 فوا ميني كوكا جانغ تي ترتيب بي نينا آيو بوتي جوبلو يالا دنوكو فاج تي كاتنو يالا اك مباخم مومني ياسين ابن سخ ньо خامتيني dinen ci defar danay tax itam xel neex manam man nen ci defar ci ndax wax nen ni kuko dundek maul ward ak zafaran nga def nga bindu ko jurom ñaari yoon nan ko jurom ñaari fan yu tegalo neena bis bu nek nga nan ci ben yoon rek neena yalla dana ubbi sa xel dana tax itam sa xel neex e mu melni kon sar la wu nga xamanteni dal ay njeriñam itam bari na wax nañ ne sax e kuko gindak maul ward ak zafaran comme ni ñuko waxe neena su fekenteni sax jox nga ko jigen ju nga xamanteni da fay nampal neena lolu da fay nek neena day tax mom jigen ji soow ma muy nampal xale bi mew ma muy namp neena mew ma day bax ci xale bi ndax lolu day tourner nek kiss ci xale bi kon ki namp mën nako naan pour e domam xelam ubbeeku yor xel mu neex kon mu melni mbokk yi waxtu yi presque jeexna danaka sax liñu bindon jeexul waye waxtu ye ñu mayul ñu agalé ko ñu bëgg ko yamalé fofu seen mbokk seen soppi Cheikh Ahmed Tijani ndaw mo leen doon defal waxtaan wi.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على الواسطة العظمى سيدنا ومولانا محمد وآله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جولدي بوكي دبلوكدي غناو بنيو سانتي يالا جولي سي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جولي سي اي نيونم اك صحابام دانيو فاسيني تاي وقتانيك يين تيت يوري ييغا خامني nit ñi dinañu ko tiit ëlëk yowmal xiyam. Ñu fas yéene koo xamal jaami pour ñu mën ko bàyyi xel, ndax danu wax ne xam fa dara dana tax nga am fa dara. Maana xam dara ci liy xew ëllëg ci diggante yàlla ak jaamam yi muy regle dana tax jaam bi lu jiitu muy génn àdduna mu mën a fagaru liggéey lu mu mën a amee dara ëllëg yowmal xiyam. Mbokk yi, borom bi subhanahu wa taala wax na ci alquran ne yaa ayuha annaasu inna wacdallahi xaqun falaa taghurrannakum alxayaatu dunya ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. برب سبحانه وتعالى وخنت القرآن نيينكم مانجلين دي يغلني سما رانديفو ماكين إلك لدقوله تدقوه لتخوله waay waay bu leen àdduna wor ak rafetaayam, bu leen sheytaane wor, ndax ku mën a wor la moom sheytaane. Sheytaane nii de daf doon jaamu boroomam ba jikki mu gis boppam ca jaamu ga. Yàlla xëy digal ko ne na sujootal aadam, mu daal di lànk yàlla dàq ko fas yéene koo dugal safara ëllëg. Sheytaane ne ëllëg du ma dugg safara man dong, nit mi tax yàlla dàq ma wàccee ma suufeel samay garaat su ma nee dugg safara ëllëg moo muy gunge. Looloo tax yàlla ne inna sheytaana lakum aduwun fattaxiduhu aduwa, ndax sheytaane de mu ngay woo kuréelam te moo di parteem ña ànd ak moom. Mu ngi leen di woo lu tax li yakunu min ashabi sa'ir, pour ñu mën a bokk ci ñooñ safar. Mu mel ni borom bi subhanahu wa taala bi mu bindee nit daf ko wàccee ci kaw suuf def ko fi mu di xalifaam, mu teral ko. Am na sax ñu wax ne nguur gi yàlla defal doomu aadama dugg safara rek a koy yàq, ndax nit yàlla daf ko terale war, ndax mu ngi war ndiggu baayam moom la njëkk a wax. Ba mu ca jógee mu war biiru ndayam, ba mu ca jógee keroog ba mu juddoo daanuwul ni mbote mi daanoo jóge ci ndayam, daanuwul ni fasu mool wi daanoo jóge ci ndayam. Ndax fas su dee jur amul ku ko taawul doomam, doomam ji day daanu ci suuf tax ripp. Xar mi ak bëy wi bu ñu dee jur amuñu lu leen taawul seeni doom, day
daanu ci suuf taqrib, waaye nit day bu dee judd du laal suuf, ay loxo yu sell ñoo koy taaw. Ba tey rek taraanga gi ko yàlla defal ci wàllu war jógagu ci moom nit ki. Su ko defee loxo yooyoo koy sang ba mu set, ñu tuur ko parfum, solol ko yëre yu sell. Su demee ba loxo yi tàyyi ci gannaaw yi di ko boot, su demee ba dëgër léeg-léeg mu bëgg a xotti di sens yu sori, yàlla indil ko mbaam mu di warwaayam, mu dellu indil ko fas mu di warwaayam, mu dellu indil ko géléem mu di warwaayam. Jamono di dox ba am na distance yoo xam ne mbaam ak fas ak géléem

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد تاج حقائق أنوارك الذاتية وسر أسرار تجلياتك القدسية، من تفخرت منه ينابيع الحكم الإلهية والمعارف اللدنية، وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بك جلدي جنه بن يسنتي يلا جلت ينتبي صلى الله عليه وسلم جلت أي نيوم أكي صحابا دلو سنن تكتن يلا أكم أخم فسيني وقتانك ين كم ننو كدان دفيت أجوم يويسو وانتم بوكي جسنن ني أجوم بيويسو جنن ننو كي إسوارو ينتبو مك دي ينتبو يلا داود عليه السلام ak jagle yi yalla defone ci mom. Ñu waxon len na len fasiyene nañu dugg ci histoire yonent yalla Suleyman alayhi salam, waye dañu bëgg rek def bayna qawsayn e waxtan ci walu istikhara ak ngeneelu ñaan ak li ci yonentibi sallallahu alayhi wa sallam wax mudi ay lay bir ñu bëgg jotali julit ñi insha Allah bu ñu ko yalla maye. Mu melni mbokk yi istikhara nit ñi ñu koy wax di wax istikhara, waye naka la shari'a dege istikhara ak lu ci yonentibi wax ak itam lan la ci sharia maye, ndax amna lu ñuy tuddé set am lu ñuy tuddé l'istikhara. L'istikhara nak moy sunna, set nak mom man na nek lenen, waye l'istikhara mom yenente bi def nako diglé nako insha Allah dañen ci ñew, ndax amna ay hadith yu doy yu ci wax. Ñu ni nit ci ñak xam xamam ak ci reeram ak ci doye dem ak itam umpule gum umpule kumpa taxna itam warul dogu di tanal bopam, dafa war rek di tanulo yalla. Motax yenente bi sallallahu alayhi wa sallam waxna ci hadith ne ma khaba man istakhara ولا ندم من استشار ولا عال من اقتصد. ينتبه صلى الله عليه وسلم نينا دو سوي موك كي تانو لو بروم نينا كوكو دو سوي موك نينا يتم دو ريتو موك كي دي سوك كوكو دو الجاي كوكو دو ريتو موك نينا يتم دو نياك موك ki def ci alalam lam ca wara def koku du ñak mukk, ndax xeyna am lu ne gañ mu ngi fi, waye wërseuk wi yalla chartonté ak ñun ne kuy dund dana la jox wërseuk, mu ñukoy jox namu waré, xana kay daf ñukoy jox ñu jaarale ko ci yeneen buntu yu mu gëreemul, lolu jural ñu ak ñak. Waye nit ku nekk la ko yalla jox su ca defé la ca war rek du ko reccu te du jur ci mom itam ak ñak. Motax yaronte bi sallallahu alaihi wasallam wax ko ci ñetti waxin yo am solo, mudi kep ko xamanteni tanulo nga sa borom neena do soy mukk. Wa nit nit leleg ñu tegal ko ñaar mu degeer fit tanal bopam fek lamu tan musibam la, waaw asa an tuhibbu shay'an
fa huwa sharrun lakum yalla neena leg leg ngeen di ray sen bop ci bëgg ben yef ne li no def am ko mu jaral la lu nek fek baxul ci yow waaw bari na koy dañ dañi bëgg tukki te bu démé du delusi waaw bari na koy dañ dañi pour am alal te bu ko amé du ko jëriño ñene na koy jëriño waye nak bari na itam kuy dañ dañi ci lenen te lolo nek sa musiba waye bu jito nak nga tanulo yalla toujours la ngay am day nek le geul motax yenente bi diglé pour nit ñi nañuy tanulo yalla Sidi Haji Malik radiyallahu ta'ala anhu waxna ci wax bu am solo waxne wa khayr wala takhtar fa kayfa ikhtiyaruna fa inna mughibati al-umuri anka taghib mune yow jambi na nga tanulo yalla waye bul tanal sa bop e top sa bakkan bu mutax mukk nga tanulo sa bop mune na nga tanulo yalla mune yemuna man Sidi Haji Malik ci suñu tan ñun doomu adama ndax tan gi reer moko lal ak umpule te tanuk yalla mom xam xama ko lal ak yermande mune ndax mbir yi ump nañu te nit nak lu ko ump daf ko wara laaj nak kako xam comme yalla nak mo xam nañu ko laaj lepp lu ñuy dugg ñu laaj ko ci la ci gën mu orienté ñu ci motax yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam waxna ni min sa'adat ibn adam istikharatuhu lillah neena bokku na ci texé doomu adama bi mu tan lo boromam ci lepp lu muy dugg أخرج الطبراني عن ابن عباس وابن عمر رضوان الله تعالى عليهم أجمعين قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة كما يعلمنا الصورة من القرآن طبراني جنين جلتي عبد الله بن عباس أك عبد الله بن عمر يلن نغرم اليالا نكتي نيوم نيار وخننو نيوم نيار تمودي عبد الله بن عباس أك عبد الله بن عمر nena yonenti bi sallallahu alaihi wasallam dan nañu jangal istikhara comme nim ñuy jangalé alquran kon yonenti bi dan na jangalé istikhara way jëlé nañ ci jabir muné kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuallimuna alistikhara fi al-umuri kulliha kama yuallimuna as-sura min alquran muy benen hadith bu nga xamanteni itam jabir moko solo pour deugal itam li abdullah ibn umar wax ak abdullah ibn abbas ci walu istikhara mune yonenti bi danna wax ne idha hamma ahadukum bil amr falyarka' rak'atayn min ghayri al fariḍah mune yonenti bi danna wax ne su ngeen deme ba yittewo ben mbir na ngeen julli ñaari rakka yu bokut ak nak e julli farata yi ñu faratal ci yeen su ngeen julle ñaari rakka yoyu ba selmal neena nak ngeen wax ñaan gi tanulo ci seen borom ñaan gi nak modi li allahumma inni astakhiruka bi ilmik wa astaqdiruka bi qudratik wa as'aluka min fadlika al'azim fa innaka taqdiru wa la aqdir وإنك تعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرف عني واصرفني عنه واقدر للخير حيث كان ثم ردني به سوكو ديفي نك نغا دادي نك بو جانغي نيانغي با اكسي في نغا دادي واخ نك سا سوخلا كوكو لي استخاره لا بو خامتيني اديول صاح غاي نلاو وايي مير ماغي دوجو سو فكنتيني مو گن سي ياو يالا داف كوي يومبال لول جاباندال كو لول سي ياو سو فكيه گنول سي ياو داغي جيس نالا كو يالا دي خاني
su dé tukki boy def la war fay joggé dem Europe wala nga joggé fi dem fenen ci continent yi té mu lèr la né itam bëgg nga tukki bi ci sa bakkan wayé tanulo nga sa borom da nga gis fo jëm rek buntu yi day ubbu ndax lutax xeyna tukki bobu dafa gënul ci yow waaw su dé itam bép mbir bo wara dugg nga jital ci listé xaar bi su gëné ci yow rek dang ci jot bu ci gënul itam da ngay gis é ni buntu yi di tejo nga xamné rek dafa gënul ci yow comme tanulo nga sa borom motax jëlé nén ci Anas ibn Malik muné yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam waxna ko né ko ya Anas idha hamamta bi amrin fastakhir rabbaka fihi sab'a marrat muné ko yow Anas so démé ba mbir yittel néna nang ko tanulo sa borom nak mbir momu nang ci tanulo sa borom ndax gën na ci yow wala gënul ci yow mané ko nak boko mëné def juroom ñaari yoon mo gën motax ñu né sopp nañu nak ci ñaari rakaay yoy nga xamné yonent bi diglé nako ci walu istikhara sopp nañ ci rakaay bu ñëk ba nga jang ci qul ya ayyuhal kafirun ginnaw fatiha rakaay ñaarel ba nga jang ci qul huwallahu ahad ginnaw fatiha lolu nak nonu lako imam ghazali jangale ci ihya ulumuddin ñene amna benen istikhara bu ñuy tuddé al istikhara al manamiyya mudil istikhara bi nga xamanteni dang koy def ba pare tudd forbeut am dang koy def ba pare nelaw ñene jeele nañ ci ubadah ibn samit radiyallahu anhu annahu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤيا المؤمن كلام يكلم به العبد ربه في المنام ني جيل ننتي بن سيرن بني واخ عباده بن صامت يال نكو يالا گرم مو واخ ني يوننتي بي واخ نا سي حديث ني گنتي كي نيت كي دي گنت ني كاي تودي الرؤيا mo nek gentu go xamanteni gentu bu yiwu la go xamanteni lañ ci gis bo xeye suba man nga ko gis ñu ne gentu gogu wax la bo xamanteni yalla mo ci wax ak jaamam kon li da fay deggal ne nit da na gentu dara ba pare xey suba gis ko kon li ci xaar ci gentu man na nek ndax أخرج الطبراني عن أبي حذافة عن أبي حذافة بن السيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذهبت النبوة فلا نبوة بعدي إلا المبشرات الرؤيا الصالحة يراها الرجل أو ترى له طبراني جنة نجلتي أبي حذافة بن السيد يلنقرم ليالنك تموم من يننتي بوخنني nubuwa amatul yalla dotul yoneti ben yonent yonent yep jeexne mune waye bi yalla yekete nubuwa bayina fi luñuy tuddé al mubashirat nena mubashirat yoy nak modi gentu gu yiw gentu gogu nak day xawuñ rok wahyu nax nang ko genté bo xeye suba non nga koy gisé mune nak gentu gogu dana feñu waji nit ku yiw ki gentu gi man nako feñu waw lu ko nara dal mu gis ko ci gentam wala ñu gisal ko ko leg leg sa dom gental la wala sa bajjen gental la wala itam sa dekkendo gental la waw lolu dafa fekk ne da ngay yiw tollu ci yiw fo xamanteni nit ñangi bo gisalul sa bop itam nit ñangi lay gisal dila wax pour ngay moytandiku koku parti la ci walu nubuwa متخ أخرج البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبق من النبوة إلا المبشرات قالوا وما المبشرات قال الرؤيا الصالحة يراها الرجل المسلم أو ترى له منك بن الحديث بما خمنتني بخاري موك جني جليكوتي أبي هريرة فريتم دق الوقت بما خمنتني طبراني جني نكو جليكوتي فزافة بن السيد
ñu ni itam benen hadith la bo xamne bukhari moko solo ak muslim ñu jele ko ci anas radiyallahu anhu mune yonent bi sallallahu alaihi wasallam waxna ne ar-ru'ya as-salihah min ar-rajul as-salih juz'un min 46 juz' min an-nubuwah bukhari ak muslim jele nañ ci anas anas jele ci yonent bi sallallahu alaihi wasallam mu wax mom yonent bi ne gentu gu yiw ci goru yalla gu yiw neena lolu parti la ci nubu manam parti la ci buñu xajé nubu wa ñeen fukki xajé ak juroom ben neena gentu gu yiw moy ñeen fukki lu xaj ba ak juroom ben kon gentu gu yiw

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جولدي بوكي دبلوكادي غناو بانيو سانتي يالا جولي تي يونتي بي صلى الله عليه وسلم جولي تي اي نيونم اك صحابام دلو سنن تي كاتونو يالا اك باخام تي سين ايميسيون كلمه الحق ñu and ak sen xarit Ahmed Samb sen xarit sen soppe Cheikh Ahmed Tidiane ndaw di len ko defal tabarakallahu mbokk yi fan yi yépp nag ñu ngi doon waxtaan ci sira wante tey dañu bëgg waxtaan ci li ñuy tuddee al maw'izatu al hasana al maw'izatu al hasana moo di waaraate gu nga xam ne dafa tegu ci xam-xam bu wér te yar ak teggin lal ko. Ñu gis ne l'islam fi mu yegg yépp mawaizatul xasana moo ko fa yeggale, donte sax jaasi gaar si na ci diggante bi, ndax dañu wax ni fal aqilu yattaidu bil adabi wal bahaimu la tattaidu illa bil darb. Dañ ne nit su amee xel jëlale naa sax nga waar ko ci sa lammi, wante soo jëfandikoog moom ci yarak teggin da nga koy convaincre ba mu jeex, da nga ko cay yar ba mu jeex. Bëri na borom xel mu nga xam ne doo wax ak moom waaye ci sa jëfandiko rek nga koy yare. Ñu ne wante nag nit bu amul xel wala nit ku yor xelu bàyyi ma, kooku ci dóor rek nga ko mën a yare. Looloo taxoon l'islam am nañu mu convaincre ci al mawaida al hasana, mais am na itam ñu nga xam ne ci jaasi la leen convaincre dugal leen ci l'islam. Moo tax al mawaidatu al hasana am solo lool ci ñi nga xam ne ñooy wooteel diine ji, ñooy wax itam ci kaddu l'islam, ñu fexe ba def ko na ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daan defe, te moo di yar nit ñi ci comportement, di leen yar itam ci ay kàddu yu jekk te rafet te yiw. Moo tax ñu ne ñi daan jihaat ci jaasi di dee ca front ya seen i deret tuuru, ak ñi daan jihaat ci seen xalima di ko capp ci daa yi di bind, wax nanu ne ëllëg yowmal xiyaam yàlla dana pesé seen i deret ak seen i encre. Nee na wante bu ëllëgee bu ko yàlla pesé deret yi shuhadaa yi te moo di martyr yi, dañu ne daawu borom xam-xam ya koy ëpp njariñ, ndax moo koy gën a diis, moo koy ëpp poids. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne yuzanu yowma alqiyamati midaadu alulamaai ala dami shuhada fa yarjaxu midaadu alulamaai ala dami shuhada. Nga gis ne borom xam-xam yi am nanu jihaat bu rëy bu ñu def ci seen plim, te moo di
discours yu am solo ñuy def ci jakke yi diko def itam ci barap yi nga xamni julit yang fay dajé té ñukay def itam ci kaddu yu rafet yo xamni yar rek mo koy lal motax ñu né waraté bu féké né dañ ko def niko yonenti bi daan defé ci al maw'izatul hasana nenen bu boba da fay dundal xol ñu né bu fekkenti ni nak dañoo wacc yoon woow mën na tax xol yi fagn mën na tax itam xol yi sisu motax borom bi subhanahu wa ta'ala bi muy wax ci alquran di wax ci yonenti bi daf ne ko ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasana wajadilhum billati hi ahsan yalla neena yonenti bi sallallahu alaihi wasallam nanga wote jeme ci sa yonu borom wante nak so woy nit ñi bañu ñew nanga len wax lu am ñariñ bil hikmati bari nak wo nit ñi ba nit ñepp dajé nga wax fa sa intérêt bop wala nga wone fa sa bop wante yalla daf ne yonenti bi bo woy nit ñi bañu ñew nanga len wax lu len di jeriñ ci seen walu diiné mudi batu hikma bi nga xamne modi xam xam bu nga xamne njariñu kessel nitam xam xam mën na ñew di njariñu kessé wante waxin wa tax ken dootu ko soxlaati yalla ne ko nak kon wal maw'izati al hasana xam xam bobu soko de genné nako yar rek la yalla ne ko nak na nga xam ñi ngay waxal xam na ngay wax ak ñoom ndax wajadilhum billati hi ahsan kon warate kat bi warna nek ko xam jamon warna nek itam ko xam ñamuy waxal xam na muy fexé ba message am jall mu melni al maw'izatu al hasana al hikma muy jundju xam xam al maw'izatu al hasana muy jundju yar mine bo amé xam xam te amulo yar amana sa xam xam du am njariñ waye bo amé xam xam am yar nak sa xam xam njariñ kessé lay nek lolo taxone ben nitu yalla ba muy joxe tawam pour mu jangi bu muy ñewé ba ci sëriñ bi koy jangal daf ne ko sama dom ji kat ñaar la bëgg ci mom bëgg na ci mom xam xam ak yar mune waye bu fekke amna ci ñaar yoyu bu nara manké na xam xam bi manké te yar bi déssu nena ndax yar mo gën lepp lu mën ci doon mu melni kon xam xam amna solo lol waye yaru ko upp solo ndax neneen ci xam xam ngay duggé aljana wante nak dara jey yalla recevoir la waxtan ak yow ko ci yar nga koy amé motax ñu né yenenbi sallallahu alaihi wasallam yalla daf ko yar ba nopi soko xamal motax mu wax ni adabani rabbi fa ahsana ta'dibi sama borom moma yar te rafetal na sama yar motax ñamu doon jangal ñepp nek ay borom yi xam xam nek itam ay borom yi yar yu ma seuk ndax ki len jangal def di borom xam xam di borom yar mu melni dafa am ñaari puissance yu nga xamne su len yar lalul mën na jur ak mbewte mu di puissance su xam xam ak alal ni su fekke ne dafa am alal su amul yar rek alalam mën na ko bewlo niki noonu itam nit bu amee xam xam su amul yar rek xam xamam mën na ko bewlo wante yar mooy tax borom xam xam bi du bew mooy tax itam borom yar bi du bew mu mel ni histoire ne ci dinañu ñaar ñu nga xam ne kii xam xama ko taxa bew kii nguur ak alal moo ko taxa bew kenn ki di firawna ndax inna firawna taga wa baga wa jaala min nafsihi ilahan aleyna
wasana bina ashad al adab lol la banu israël waxo ñu ne fir'auna beewuna fir'auna uppelna ba jappé bopam yalla ba xétu mbugal bu ne mu ñukay tek lol la wa banu israël waxon ndax kaddu bi fir'auna wax mom rek moko massa wax mudi ana rabbukum al a'la may sen borom bi gëna mag lolu taxone na sax iblis limuy kacior kacior ak limuy bon bon bi fir'auna waxe kaddu bobu ñewna ba ci mom ne ko li nga wax kat uppuna waye fir'auna ne ko ndax mu tuk ko mu ne ko matuko wante dal li nga wax uppuna nga xamne kon mbewti alal ak ngu mo tax fir'auna ag fofu ndax dañ ne uppal manam li ñuy tuddé ak tourian tourian moy geej gu débordé geej gu nga xamné dafa dem ba fess bu mu upp mu débordé ba lek kër yu bari faat ay bakkan yu bari nenen bon na ci ndox lool wanti ci nit la gëna bon waaw motax baatu tourian ci sanam mo di ndox wanté nak nit su démé ba nga xamanteni momitam uppal na ba jappé bopam lu upp nit dañ koy tuddé ku bew dañ koy dañuy jël baatu tourian bobu jox ko ko lolo tax yalla wax né fir'auna bewna maana taga mu utiliser baatu ak tourian bi nga xamanteni ci ndox lañu ko miné ndax bi muy netli histoire yonent yalla nox mom yalla neena falamma tagal ma'u hamalnakum fil jariya ñu ne fir'auna ala la taxon mu bew ak nguur amna ku ñuy wax qarun momitam ala la taxon mu bew wante ki nga xamne xam xama taxon mu bew modi bal'am mi nga xamne mo dajje won ak yonent yalla Musa alayhi salam mu jox nonu ko te nekkon borom xam xam bu nga xamne ci walu lasrar wax nañu ne dan jëfëndiko ci walu lasrar bu mën na jël donju suuf soppiko mudi jama mën na dox ci kaw ndox lu ne mën nako ndax xam xam ay mbooti xam xam yu reey yu ko yalla joxon ba lolo taxon na mu def face yonent yalla Musa nonu ko diko fexal far yalla alako kon ben bu nek ci ñaar yoyu baxul waye kumu ci ñaari borom doole yoyu mu di borom xam xam bi ak borom alal bi sun nango yaru nango deglu warate yu tey te sel dana dem ba ak mbewte soru ko lol lolo tax ñu ne bari na ay borome xam xam wala bok ay bur yu nga xamne dan nañu wo ay nit yu nga xamne ay nitu yalla lañu wala ay borom hikma lañu ñi faral di tokki seen wet di leen wax ndax wax nañu ne yaronte bi sallallahu alayhi wasallam tok na bis di khutba di war nit ñi pour seen xol dundu mu ne ayyuhan nas al ayyamu tutwa wal a'maru tafna wal abdanu fi thara tubla وأن الليل والنهار يتراكضان تراكض البريد ويقربان كل بعيد ويخلقان كل جديد وفي ذلك عباد الله ما ألهى عن الشهوات ورغب في الباقيات الصالحات ينتبه تغنو بس مني ينتني مان لندي يغلني فني dafa melni yalla daf koy taxagn legi bis yi dafa gaw lol xam nga leg leg da nga gis nit ñi naan ay ata gaw wala wéra gaw melni fan yi dañ koy taxagn
yonent bi waxon nako demb di war nit ñi ne len fan yi de mu ngi melni dañu koy taxaj mu ne ko dundu ga ngi jeex ndax bis bu ne ngay jégué ak magat bis bu ne ngay jégué se reddu de mu ne ko itam yaram yépp mujj nañu rap ndax ku ne bis bu ne yaangi jégué ak magat mu ne gudé ak beccëk mi ngi yukk di daw deng melni ay daba melni ay mboté yu daw wala melni ay ciumbur doomi mbam yu daw daw yu gaaw yoyu néna nonu le gudé ak beccëk di dawé nonu itam lañuy remplacenté néna ñu ngi jégéel bëpp distance bu sori woon néna itam lepp lu bess gudé ak beccëk ñu ngi koy rappal kon nak yeen jaamu yalla yi lolou de su fekke setantal ngeen ko xalat ko da ngeen sori xemem te fiek bëgg bëgg yek mebeti te deppmal baqiyatu salihat yi te modi jëf yu yi nga xamanteni ëlëk moy tax ngeen mucc motax ñu ne maymun ibn mahran ba mu dajje ak hasan al basri daf ko wax ne ko man di bëggoon naa daje ku mel ni yow ndax Hasanul Basri yi dafa nekkoon sufyanke boo xam ne waxam dafay dal ci xol su itam waxam dafay dundal xol ndax ay waaraatam dafa rafetoon mu ne ko yow Hasanul Basri dama bëgg nga waar ma dama bëgg nga toyal sama xol Hasanul Basri daa di koy jàngal aya alquran bi ne ko afaraayta man ittakhadha ilaahahu hawaahu mu ne ko ndax yéemu la ki nga xamne dafa top banexu bakanam rek mudi yalla lu mu ko digal rek mom lay def ci lolu bari ci aduna bi amna ñu nga xamne fokk na ni bes penc amul sen bakkan rek lu ñu top faali wuñu yalla ci dara sen bakkan rek mu jangatal ko benen aya ne ko afara'aita immata'nahum sinina thumma ja'ahum ma kanu yu'aduna ma aghna 'anhum ma kanu yumatta'un muniko yalla ngi wax ci alquran ni nit ñi de lima len jox ci xéetu taranga ak banex bari na wanti ku ci dundon téméré at banex sax bu dé ñëwé day melni musulo jaar ci banex waaw xam nga mom la olof di wax ni furux du gërem ñamu daw waaw furux du gërem ñamu daw modi ni banex bo wésu rek day melni musulo ci jaar waaw nga xamni kon banexu aduna amul solo li am solo moy top fi yalla jamugo ndax bo dundon temeri ati banex itam budé ñëwé nga melni musulo jaar ci banex waaw wala bisu ben bisu metti rek bu ñëwé nga melni musulo jaar ci banex neena maymun ibn mahran ne ko alayka assalam aba sa'id laqad wa'aftani ahsana maw'ida muniko yalla jamuk yalla andak yow ba faw yow Hasanul Basri yow de war nga ma warate bu rafet ndax ñaari ay yi nga ma jangal yokkat na sama ngëm namat na sama pass pass ñu ni ñoom bur yi yi nga xamanteni yalla baxé won na leen ak ngëm te leg leg seenu nguur nar leen yobbu ci mbewte daan nañu jël ay borom xam xam di ko tek ci seen wet wala bok leg leg ñu sakku di dajé ak ñoom pour ñu leen di mën di waar ba tax duñu mëna bew ñu ni bokkon na ci warate kat yi nga xamni si won nañu lool ci kaddu yu jekk te rafet ku melni Imam Ali karamallahu wajhahu ndax wax na ne bi nga xamanteni say say bu bon bobu ñuy wax Ibn Maljam la'anahu Allah bi nga xamanteni door na ko jaasi pour na mon ko ray ndax Sayyidina Ali Ibn Maljam moko ray ci jaasi wax nañu ni bi nga ko dooree jaasi ji Sayyidina Ali dafa xam bi mu xamee ba xambiliku neena lu jiitu muy faatu woona doomam ju ñuy wax Hassan ak Hussein Hassan ak Hussein bi ñu ñëwee Sayyidina Ali denk na leen toyal na seen xol
mu di kaddu ngenkani yu yiw yi nga xamni mom la mujjé wax ak ñom soga fatu munelen usikuma bi taqwallahi ta'ala war raghbati fil akhirah waz zuhdi fid dunya wa la ta'safa 'an shay'in fatakuma minha fa innakuma 'anha rahilan if'al al khayra wa kuna lil zalimi khasma wa lil mazlumi 'auna ثم دعا محمدا ولده وقال له أما سمعت ما أوصيت به أخويك قال بلى قال فإني أوصيك بي وعليك ببر أخويك وتوقيرهما ومعرفة فضلهما ولا تقطع أمرا دونهما ثم أقبل عليهما وقال أوصيكما به خيرا فإنه أخوكما وابن أبيكما وأنتما تعلمان أن أباه كان يحبه فأحباه ثم قال يا بني أوصيكم بتقوى الله في الغيب والشهادة وكلمة الحق في الرضا والغضب والقصد في الغنى والفقر والعدل في الصديق والعدو إلى آخر ديني سيدنا علي بمو خمبلكو غناو بنيوكو دوري جاسي جوجو ba mu xembiliko ci xam ba dafa wo Hassan ak Hussein ne len ma ngi len di denk ngeen ragal yalla ma ngi len di denk itam seen bëgg bëgg yépp ci al-akhirah ak taranga yi fa nek ma ngi len di denk ngeen deddu aduna def len li len yalla digël lim len téré ngeen bayiko bu len metti lu mukk li ngeen fi ñak bu ngeen fi ñaké kër bu len ko metti su ngeen fi ñaké auto bu len ko metti su ngeen fi ñaké alal ju ngeen def ci bank bu len ko metti lu ndax aduna bi da ngeen xey la xass bayiko fi def li ñu yiw tu dekk ci fu ngeen fekk aji togn na ngeen xulok mom bu len farak mukk togn kat bu len gër ci alal bam tax ngeen farak mom bu len jënd ci alalam ba tax ngeen farak mom fu ngeen fekk kuñu togn na ngeen ko dimbalé na ngeen la xassu jappalé ko ndax yalla mo wax ci alquran ni ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan mu gessu ne ana sama dom ji wax muhammad mu fekk mu don dom bi gëna ndaw ñu woko mu ñew mu ne ko ndax degg nga lima wax sa ñaari mat mu ne ko waaw mu ne ko kon nak ma ngi lay denk lima leen denk legi nga degg ko ma ngi lay denk nga japp sa ñaari mak ñi te and ak mom na nga leen wek te ormal leen na nga xam itam seen gëneel ci yow ndax ñoo la fété mak te mak ki ñu fele ndax taw ci fami taxawayu bay la yor bu dé jigen taxawayu nday la yor kon nak na nga leen japp na nga leen fonk bul dugg mukk ci mbir ludul ba jiso nga ci ak ñoom laaj leen ci ndigal na nga xaritok ñoom na nga leen def and mu ne ko nak mu gestu mom sidna ali ci hasan ak husayn ne ma ngi leen di denk sama dom ji ma tudde muhammad ngeen and ak mom ci yiw ak tarang na ngeen ko ciaral te mu ñol ko ndax kat seen mbokk la seen baye ko jur ni mu leen juré te xam ngeen ne man ni ko jur sopp na ko bëgg na ko kon nak na ngeen ko bëgg lolu bo gisé sidna ali def ko dafa bëgg ci fami djubo am ci depo am ci nax su djubo amul ci ay mbokk danaka duñu mëna sotal dara ndax dafa am ben kilifa go xamné bi mu démé ba nara faatu mu xamné digam jégena dafa wo ay domam kenn ku ne mu ne la demal taxani nga taxani aw say indi mi ñu indé say wi mu wax kenn ku ne ci doom yi ne yëkëti leen say wi ngeen damm ko ku ne yëkëti say say wi jëm jëm damm mënu lo ko dam ñu tek mu ne leen tas leen ko ñu tas ko tasare ko mu di ay banti bant mu ne ku ne jël benn bant damm ko ku ne jël benn bant daadi
dëngël rek mu dam. Mu ne waaw, leçon la bu ma leen di jox pour wane ne ay mbokk ngeen, ndax yéen a bokk benn baay. Waaw, moom da nga naan ay doomu nday ay mbokk leen, waaye ay mbokk pire moo di ay doomi baay. Ay doomi baay ñoo di ay mbokk. Mu ne kon nag ay mbokk ngeen, ndax yéen a bokk benn baay. Su ngeen jàppoo nekk benn, seeni noon duñ leen mënal dara te lu ngeen jéem mën ko. Su ngeen taxale koo nag ku jéem ci yéen dara mën ko. Kon nag na ngeen ànd nekk benn. Loolu la Imam Ali di junj ci àndu Hassan ak Hussein ak Muhammad mi nga xamante ni doomam la, te mu gën leen a féete ndaw. Mu ne yaa baniya, yéen samay doom, wusikum bi taqwa Allah, maa ngi leen di dénk ak ragal yàlla, fil ghaybi wa shahada, ci bu ngeen wéetee ak bu ngeen nekkee ci nit ñi, wa kalimatul haq fi rida wal ghadab. Mu ne itam na ngeen sax ci kàddu dëgg ci jamono bi ngeen bége ak jamono bi ngeen mere. Waaw, am na ku nga xam ne yar nañ ko ci dëggu ak dëgg, ba su meree wax dëgg, su kontaanee wax dëgg. Moom daal mere nit ki du tax sax mu sosol ko wala mu waxal ko leneen loo xamante ni dégg nga maa mer rek a tax mu wax ko. Mu ne ko yaa baniya, yéen samay doom, maa ngi leen di digal ngeen nekk ñi digg doomu ci jamono yi am ak jamono yi ñàkk. Lu alal ji bari bari bu mu tax ngeen yàq. Ndax kat léeg-léeg nga am ba foog ni dootoo ñàkkati far yàlla dogal ñàkk ñëw. Ba tax na kon comme wa tilkal ayyaamu nu daawiluha bayna annaas, yàlla nee na fan yaa ngi noonu dama koy dégg, fan yaa ngi noonu dama koy wëndeel rek ci nit ñi. Léeg-léeg nga gis ñi amoon démb bu ñàkk tey, léeg-léeg nga gis itam dégg nga ñi ñàkkoon démb am tey. Loolu lépp machia yàlla la, coobareem la. Waaw, loolu taxoon bukki ñu ne bu xiifee dafay reetaan. Bu ne ko lu tax nga ree, mu ne ndax dama kontaan xam ne rek léegi ma suur. Su suuree jooy, ñu ne ko lu tax, mu ne xam naa ne daal suur naa waaye xiifa ci topp. Loolu tawxid la. Imam Ali ne leen maa ngi leen di dénk ngeen maandu ci seeni xarit ak seeni noon. Waaw, sa noon bu ko sosal mukk wala ngay wax ci moom lu jaaduwul. Sa xarit itam bu ko bëgg mukk ba tax nga koy tapal gratte yu mu amul wala ngay wax ci moom loo xam ne nekkul ci moom. Waaw, na ngeen maandu rek, fexe ba ànd ak yàlla ci lépp. Mu ne itam maa ngi leen di dénk ngeen di liggéey ci jamonoy cawarte ak jamonoy tayeel. Su ngeen sawaree liggéey leen, su ngeen tayeelee jéem leen a liggéey. Mu ne ndax al kalbu taif xayrun min al asadi rabit. Mu ne ko ndax xaj bu sawar moo ëpp doole, moo gën fuuf gaynde gu tayeel, gaynde koo xam ne fu mu boof jógu fa. Kon nag na ngeen sukkandiku ci seen ñaqi bopp di liggéey bañ di sukkandiku ci ñaqu nit ñi. Na ngeen itam gërëm yàlla ci bu naqaree wala mu neex. Bu mu neex mukk ngeen fàtte yàlla, bu mu naqaree mukk ba ngeen saalit ba fàtte yàlla. Bu neexee yàlla, bu naqaree yàlla.

شيخ التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته وكي جلدي وكي دقلو كدي جناو بنيو سنتي يالا جلتي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم دلو سنين جكاتون يالا أكبر خم ci seen émission ad da'wa al islamiyya seen xarit seen soppe cheikh ahmed tijani ndaw di len ko defal and ci ak al ustad qadi mohammed fall ak al imam abdullah mbay ak al imam abdul aziz jen تبارك الله ñu and ci batay ak ci technicien bu baax bi di ambegi ak bayndo تبارك الله moki té ñu fassiyene continue ak yeen rek ci waxtaan wi ñu fi dooroon ci dëddu àdduna ak doylu mu mel ni ñu yemoon ci li waykat bi wax ne la taxdacanna li makhluqin ala tamaa فإن ذلك وهن منك في الدين واسترضخ الله مما في خزائنه فإن ذلك بين الكاف والنون واستغن بالله عن دنيا الملوك كمس تغنى الملوك بدنياهم عن الدين ويكد بننا لا تخضعن bul toroxlul mukk li makhluqin ñeel benn mi def bu ko toroxul ala tamaa ngir xemmeen poche bu benn mi def tax nga suufal sa bopp di toroxlu di ñàkk fayda ngir xemmeem dërëmam lu ko benn mi def jaral loolu la waykat bi wax ñu ne ko lu tax mu ne fa inna dalika wahnun minka fi ddini nee na ndax suufil sa bopp ñàkkal fayda sa bopp toroxlu ngir doomu aadama ngir xemmeem poosham ak dërëmam nee na loolu ak doye di la ci sa wàllu diine nit ki su xasee ne jullit la su dee toroxlu di wàcce boppam na yàlla tax waaye mu nekk dërëm wala daraja bu muy wut mu ne itam wastabiqillaha na nga sàkku wërsëg ci yàlla mimma fi xazainihi na nga sàkku wërsëg ci yàlla mu jox la li mu denc ci magasin bi yàlla magasin yi bari na ndax moo ne walillahi xazainu samawati wal ard yàlla moom moom magasin asamaan yi ak yu suuf te itam képp kuy dajale yàlla ngay dajale ndax mooy xëy donn way dajale ñépp yàlla moom nga xam ne moo donn firaawn ci misaal ak ci waxin moo donn namrous donn qaruna ak alalam ju bari jë yàlla moom nga xam ne day abale rekk waaye mayewul dara soo dee sàkku wërsëg na nga ko sàkku ci moom waaye nag bu ko sàkku ci sa moromu jaam ba tax ngay toroxlu di doyalal sa bopp mu mel ni continue na moom waykat boobu di wax di conseiller jullit bi ci ne wërsëgam moom julit bi ci yàlla lay bawoo dina ko jaarale nag ci nit ñi

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد تاج حقائق أنوارك الذاتية وسر أسرار تجلياتك القدسية من تفجرت منه ينابيع الحكم الإلهية والمعارف اللدنية وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته بك جلتي جنوب نسانتي يلا جلتي يننتبي صلى الله عليه وسلم جلتي أي نعم أكي صحابام ndelu sinen fasiyene kontiné ki yen iswaru sayyiduna adam alayhi salam mo melni ci waxtan wi wessu gis nen waxtan yi doxone digenté iblis la'natullahi alayhi ak yalla mi nga xamanteni moko reub genné ko kërëm ak waxtan wi dox ci digeenti suñu mam adam alayhi salam ak yalla ci nimbal gu nga xamne sakku nako ci yalla ngir meuna mucc ci pexam sheytane ginnaw bi len yalla wacce fi ci ko suuf wacce suñu mam adam ci rew mu ñi wax ind wacce suñu mam hawa ci jadda ci ardu hijaz wacce iblis la'natullahi alayhi cha iraq waye gis nañ ni waxtan wawu daggul ba legi nax iblis la'natullahi alayhi waxna yalla neko ya rab la'antani wa akhrajtani min al-janna wa ja'altani shaytanan rajiman mazmuma wa ja'altani shaytanan rajiman mazmuman madhura وبعث في بني آدم الرسل وأنزلت عليهم الكتب فما رسلي قال الكهنة قال فما كتبي قال الوشم قال فما حديثي قال حديثك الكذب قال فما قراءتي قال قراءتك الشعر قال فما مؤذني قال مؤذنك المذمار قال فما مسجدي قال مسجدك السوق قال فما بيتي قال بيتك الحمام قال فما طعامي قال طعامك ما لم يذكر اسم الله عليه قال فما شرابي قال شرابك كل مسكر قال فما مصايدي قال مصايدك النساء يني إبليس لعنة الله عليه mungi jakarlok yalla diko laaj ne ko yow sama borom yow rabb nga ma genné ma aljanna def ma itam ma di shaytané nga rabb ma khasma ayibal ma wante gisna fi nga tek doomu adama gisna fi nga tek nit ndax yow bind nga adama ci melokan wu rafet ba paré itam ci njabotam am nga ay nit ñu bax ñu di ay yonent wut nga itam ay waluyu ñuy ay nit ñu bax ño xamanteni tam dañuy waar nit ñi di leen tek ci njub nga wacce ci ñom ay téré ndax wacce nga téré bu ñuy wax tawret wacce nga téré bu ñuy wax injil ak zabur te téré bi ci gëna mak te upp téré yoy yépp lepp dajé ci biir mudi alquran nga jox ko sa yonent bobu ñuy wax muhammad waaw man nak wutal ma ay yonent wutal ma téré wutal ma hadith yu may wax wutal ma itam waqaf yu may jang wutal ma jak ndax yow doomu adama yi amna nu jak juñu julle amna nu ay noddu kat wutal ma neek itam wutal ma ñam bu may lek deng wutal ma itam lu may naan wutal ma itam e fital go xamanteni man na ci reub yalla ne ko waw man kay li ma defal doomu adama yep man na la ko defal muniko kon nak ñen ñoy samay yonent yalla ne ko say yonent yow iblis modi jibarkat yi
ñoy say yonent ni ma yonni ay yonent mudi yonent yalla Musa ak Isa ak Dawud ak Sulayman ak Ibrahim ak Yaqub ak Ishaq yonent yu bax yoyu nga xamne dama leena yebal ci nit ñi ñoñu ñoy samay niti bop ma len tanal sama bop wante yow nak say niti bop yi nga tanal say bop modi jibarkat yi bepp jibarkat rek yonent iblis nga muneko waw sama téré lan la muneko se téré modi ñi soppi bindup yalla bi te moy jamukat yek xessal kat yi muneko waw sama hadith lan la muneko sa hadith modi fen waw fen moy sa waxtan fo fek nitu iblis waxtanam yep fen la motaxone yonent bi ne ayatul munafiqi thalathatun manam ni ngay xamé nafiq ci ñet nga koy xamé da fay fausser rendez-vous bu guiné da fay fen sou le digué dula jox kon lolu day wané ne liko yalla wax ne ko kon sa hadith moy fen deugul muneko waw sama waqaf lan la muneko sa waqaf modi way muneko sama jakk lan la muneko sa jakk modi marché waw marché yi ñoy jakk yi iblis yi waw muneko waw sama noddu kat ñan lañu muneko musique moy sa nodd motax bo démé ci jakk yi iblis modi marché yi noddu kat ya bari nañ fa ndax ñaari barab bo taxaw ñu ngay tek musique ba ubbi e mayta fon bi muy ciow ci kaw lutax ndax jakkay iblis la musique mo fay not lolou lako yalla wax muniko waw sama keur gi ma wara dekk ban keur la comme yow ne nga wa anal masajida lillahi jakkay yow ya ko mom muy sa keur muy sa nek juma negu yalla la kon man iblis lan muy sama nek muniko dushi yow barabu sobe yi rek mom muy sa nek kon bipu nek bu nga xamanteni dañu fay garder sobe mo xam e sobe meniyu la wala sobe sawla wala sobe la bo xamanteni rek ñu ko garder ci neeg ba dindi wuñu ko neeg bobu iblis da fay dekk comme namuy dekké ci douche kon nak nit ñi di gorgorlu di fexé ba seen neeg yi di set baña am sobe ndax bu fekke setul sobe nga fa day nekk barabu iblis ndax bepp barab bo xamné dafa motax bo tege sa agn ñepp duggal seen loxote waxuñu bismillah jappal ne ñam wowo kacay lek mok iblisa bok ak ñam bok mok iblisa bok ñam wa ba ñam go jeex muniko waw kon luy sama naan muniko lepp luy mandal nit ki lepp lo xamne bu ko doomu adama jefandiko ci walu naan dana takaliko sagom te daf koy mandil muniko lolu mom moy sa naan kon drok yek sangare yek yamba yek yep e nanu iblis la motax ñikoy jëfëndiko itam njabotu iblis lañu muniko kon bëgg na itam am arme bo xamanteni mom lay rebbé pour mëna fajj sama yenn soxlay muniko joxna la jigen muy sa arme waaw ko bëgg daaner rek mën nga ko daané li ci jigen motax nitu yalla yu bari e iblis fexena ba daané len ci jigen ndax moy rebbu kayam bi gëna mag motax kon yalla joxna iblis yi mu ko jox te ben bu ci nekk itam jara moytu ndax iblis ba suñu mam adama wacce fi ci ko suuf daf na ñenti mbeur la jamarlo wërbeurek ñom te fokuma daan len ub lamb ji wala ñu daan mu ub lamb ji suñuma daane ëlëk safara la jëm suma len daane ëlëk aljana la jëm yalla nak taxawna pour jappelema lamu mën lolo tax bamu wacce dafni iblis wa dunya wa nafsi wal hawa kayfa al khalas fa kulluhum a'da'i mun iblis sama non la aduna sama non de sama bakkan sama non la sama banexu bakkan sama non la mun ñenti mbeure gi ni ma sekk mbeur taxaw fas yene ma soto pour danel ma
mu ne kon nak ma ngi gorgol wër sama gannaaw ci yalla pour fassiyene bëré ak mom mu nek bëré bo xamanteni nit ki daf koy bëré ak sheytaane baba yalla di jël ruham wante nak buñu dello gannaaw ci waxtaan wi wésu dinañ gis ne yalla jox nañu ay moyens yu mag yo xamanteni dañen mëna mucc ci sheytaane ba taxna kon mom iblis la'natullahi alayhi waxne ne sulayman alayhi salam lajun iblis bis ne ko ayul a'mal ahab ilayk wa abghad ila allah ta'ala qal lawla manzilatuka 'inda allah ta'ala ma akhbartuka inni lastu a'lamu shay'an ahab ilayya wa abghad إلى الله تعالى من استغناء الرجل بالرجل والمرأة بالمرأة مونيكو سليمان دفا لاج ابليس دافكو جيس بيس ناخ ابليس ليك ليك مو فيغنو نيت دافا فيغنو سيدنا سليمان عليه السلام سليمان دادي كوي لاج نيكو واو يو ابليس بن جيف nga gëna bëgg ak ban jëf la yalla gëna bañ ابليس نيكو Sulayman man nak dox di wax samay secret du sama mbir man nak samay secret dama koy neub ndax lima bëgg modi ëlëk sumay dugg safara dugg faak ñu melni yeen kon nak samay secret waru mako genné wante nak dana la wax ne la amna daraja ju yalla def ci yow ndax def na la ngay yonent mu may la lo xamanteni ci nguur dutu ko mayeti kenen muniko budul won ak daraju joju la yalla may kon li duma lako wax ba mukk waye mang lay yegal ne man iblis lima gëna bëgg te yalla gën ko bañ modi goor guy sey ak moromu goram ak jigen juy sey ak moromu jigenam te mbokk yi gis ngeen ne yaq yaq bobu mo siw ci jamono legi dem nañu ba amna ay mbotay yu nga xamanteni ñu ngi juk di jema wut liberté pour ñu may len goor ak goor di takanté ni goor di joggé di wuti soxna jigen ak jigen itam di takanté ndaje bi ci mujju ñu ko défé Égypte pour ñu jema daganal lolu goor ak goor di sey iblis néna mom lolu la gëna bëgg té bëgg bëggam yépp moy fexé ba lolu am mune itam é lolu la yalla gëna bañ lolu Sulayman alayhi salam moko lajoon iblis kon ngeen gis ni iblis gagné won na ci ben société té modi nit ñi andu nak yonent yalla lout ñom dé

namu def nit ñi jeegina dayo ndax mujjina ñom ñepp dañu neurmelu melni ay ekku tandarma yu nga xamanteni dañu vide biir ba dara neeku ci yalla neena xet woowu ma len alege nonu fa hal tara lahum min baqiya ndax gisati nga ko def ci ñom mu melni yonent yalla hud suri yi wax ne ne bi nga xamanteni mugal mi ñew na mom yalla daf ko mussel ni dañu wax ne dafa joge ci dekk ba ni ne dedet mo nga fa wante yalla dal moko mussel mok ñiko gëmon motax yad'amu ar-ruwatu anna hudan irtahala huwa wa man ma'ahu min al-mu'minina ba'da an-nakbati allati halat bi qawmihi min al-kafirin min ard'at ila hadra maut wante nenen bi mu joge mom yonent yalla hud amna ñu ne ci souriyen ni dafa joge ci seen dekk bobu jëm ci dekk buñu wax hadra maut wax ne fofu la bamelam nek wax ni itam ñu ko sul ci ben xur wuñuy wax wadi barhut ci ben ten buñuy wax manam ci wadi barhut mu ngi nek ci ben ten bo xamanteni ñu koy wax biiru barhut mu ngi nek hadramaut wax ni ten bobu ndox mu ñuul mo fa nek ndox mo xamne dafa nepp waaw xeyn lol xet gu nakari neena amna itam ay yuuxu yo xamne danay bawo ci ten wi yuuxu yo xamne neexul ci deg neena itam xet ga fay bawo neexul nit ñi dañu wax ne ten bobu yalla fay mbugal ruuxu yefer yi ak nit ñu bon ñi fofu manam wax ne nit ku bon ku genn aduna malaka yi dañuy jël sa ruh yobbu ko ci ten bobu nak mu ngi tuddu biiru barhut mu ngi nek ci hadra maut nenen xat ga neexul baat yeñ ci deg neexul ci nop tenen nenen itam ndox ma ndox mu ñuul la waaw nenen yonent yalla hud nak ñu ko sul ci xur woowu waaye waxu ñu ne mu ngi ca biir teen ba maanaam ci barab boobu leen ko denc mu mel ni kon am na sax ci ay touriste yoo xam ne wax nanu ne dem neen ba gis barab boobu ba wax ne foofu dafa am volcan bu yàgg bu fa tàkkoon ba rey ñi dëkke woon ci wetu volcan boobu le waaye alquran moom li mu wax moo di ne moom daal yebal na ngelaw loo xam ne tàggat na ko ci waa kër Uhud ya juróom ñaari guddi ak juróom ñetti fan ngelaw loolu nag ngelaw lu bon la loo xamante ni moo alak waa dëkk ba mu mel ni kon wa min xilaali qissati Hud alayhi salaam nataraa amaamana alcibar والعضاد لتضيء لنا الطريق الى الخير والسعاده كون من نانو جيسي ريك سي اسوارو يونت يالا هود اك لي موي غات غات من نان سي وارو جيلي سي ايتام اي ليسون يو خامني من نانو ليرالال يون وي با نيو مانا تيغو سي ييو مانا تيغو ايتام سي يونو تخي الله su yàlla dee nettali histoire yi dafa am rek lu mu ci bëgg a jàngale ndax nit léeg-léeg am amam tax mu beew xéewal yu ko yàlla defal tax mu beew te xéewal gi waa kër Hud amoon am na tey ay réew yu ko yàlla defal foog nanu ne mukk duñu xëy daanu yàlla wàccee mbugal ci ñoom aha kay saa bu ñu fàttee seeni nopp ba ñu déglu ndaw yi nga xamante ni ñoom la yàlla yebal ci ñoom yàlla dana xëy bette leen
musiba bo xamanteni dana dem ba aduna dana len fatte ñu dem bëgg na yees ñepp motax yalla ne fa hal tara lahum min baqiya ndax ñi gisati nga fi kenn ñepp denon kon tabarakallahu mbokk yi lolu modi histoire yonent yalla hud alayhi salam modi histoire bu nga xamne tabarakallahu alquran mom moko netali ñu melni ñuy def ci ne waxtu yi jeexna gis nañ ni waxtane nañu ñaari yonent yu mag modi sayyiduna nuh alayhi salam bañu ci joge ñu waxtane benen yonent bu ñuy wax yonent yalla hud tay nak ñu bëgg waxtane yonent yalla salih te senegalay yi gën ko min ci saliw waaw ku tuddu saliw rek sa ciosanu tour deug deug modi salih mu melni yonent yalla hud mom la yalla netli suwaram ndax dañu wax ni alquran ñaari bu tuddé giraad te modi gir gi mu yoni won hut su ca noppé rek gir samut la ci tek modi gir gi mu yoni salih so demé ci suratul najm wala ci suratul qamar borom bi subhanahu wa ta'ala gannaaw ba mu netlé suratul nuh ba mu netlé iswaru nuh ba noppi daf ci tek iswaru hud modi giraad من كذبت عاد فكيف كان عذابي والنذر إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي والنذر يسنكن شوال تنك إسوار جيرعات fañu mujju modine yalla daf len alak gannaaw bañu wedde hout tay nak alquran fasiyena netli istuwaru gir samut gir la nga xamne dañu amone katan gi giraat amone giraat dañu nekkon ay nit ñu deugër ci bind nit ñu wër ba paré nak yalla jox leen ay xéewal yuy bawaan mo taxoon ñu mujjoon sax daan tabax di fo yalla ne atabnuna bi kulli ri'in ayatan ta'bathun wa tattakhidhuna masani'a la'allakum takhludun وإذا بطشتم جبارين مملني كاتن غوغو ني امون نيوم وا كير هوت نينا نيتام وا كير سموت وا كير صالح امون نانوكو مودي غير سموت بو جيسي ناك ني تودي لين غير سموت داني ني كيسانو توروي مودي ني سين نوخ دافا نيوون ndax athamat huwa alma'u alqalil modi ndokh mu niw ñu ne gir samut moy gir gi nga xamne sen ndokh bari wul won mu melni yonent bi ñu yoni won ci ñom modi salih ubayd ibn asif moko jur ibn mashikh ibn ubayd ibn hadir ibn thamud wa yantahi nasabuhu ila sam ibn nuh alayhi salam ñu ne salih mi so topé askanam mu ngi daytalo ci yonent yalla nuh nasha'a salih alayhi salam fi qabilati thamud wa hiya alqabila allati sumiyat bismi aljadd alakbar lahum wa huwa aljadd alkhamis li salih yonent yalla salih mu ngi juddo ci giir gi ñuy wax thamud mu di giir gi nga xamanteni dañ leena tuddé dañ leen tuddé seen
maam ba gëna mag waaw maam ba gëna mag waaw ñi ne neen tamut turu nit la woon ndax modi sen turu mam samut nak modon juromelu mamu salih mom lañu tuddé girgi wa qad jaa ismu samut fi mawadi'a 'adida min al-qur'an al-karim jaa ahyanan munfaridan wa jaa ahyanan maqrunan bi ismi shu'ubin ukhra mithl qaum nuh aw qaum hud aw qaum salih nenen turu samut ñewna ci barap yu bari ci alquran leg leg mu ñew mom dong leg leg mu ñew itam ñu leunkeliko yeneeni giir tuddu seen histoire leg leg yalla indiko boleko histoire yonent yalla nuh wala histoire yonent yalla hud bari na lum ko indi ci ay bo xole sar yi ñaari fo gis histoire giir samut bo setantale bu baax dang fa gis giir aad gis fa giir nuh giiru nuh yonent yalla nuh ñu ne takarrara dhalika fi ayatin kathira yataqaddamu fiha aad ala thamud hasba at-tartib adh-zamani aada ayatin wahida taqaddama fiha ismu samud ala aad wa hiya ayatul haqqa wa fiha yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala kadhabat thamud wa aad bil qari'a ñu ne bo setantale aya yi wala sar yi nga xamni indi nañu histoire salih te modi histoire giir samut boko xole dang ci gis ne toujours da fay and ak giir aad ñu ne nak li upp ci sar yi ko indi bo de xol dañu jital histoire giir aad ba nopi soga so kete giir samut ñu ne ba mu dess rek ci suratul haqa fofu rek la yalla jitalé giir samut so kete giir aad ci ba mu waxé ni kadhabat thamud wa aad bil qari'a fofu yalla dafa jital giir samut so kete giir aad ñu ne kon fofu dang fi déggé ni wa wa'ataf gi du ne dafa jitu mom samut giraat dedet giraat mo jitu giir samut kon waw gi nekul ne ndeke ku jefandiko manam boni samba ñewna wa demba kon dune samba dafa jitu demba bo jefandiko wa rek man na am demba mo jitu samba donte mom nga mujje tut koku ci walu grammaire la nga gis ne kon waw wutina ak fa al fa wutinunu ci walu grammaire ñom ñaan ñep ay harfu ataf len motax ñu ni wa qad kanat da'watuhu taliyatan li da'wati hud alayhi salam wa kana qawmuhu ka qawmi hud ka qawmi hud yadinuna bil wathaniyyah وكانت مساكنهم بالحجر وموقعها في واد القرى بين الحجاز والشام ميني غير سموت مغي نيو تي غيناو غيرات وانتي ньо بوكون ايتام جانغورو ناخ اي جامو كتو خرم لن وون ньо بوكو جانغورو نياري غير ييب اي جامو كتو خرم لن وون نيلي يالا يبال تي نيوم ñi la yalla yebal ci ñoom hud pour mu war len ñi yalla yebal ci ñoom salih pour mu war len ñu ne wa fan lañu dëkke woon ñu ne ñu ngi dëkke woon ci barab bu ñuy wax hijr fofu leen dëkke woon ci dëkk bu ñuy wax wadi al-qura ci digënté hijaz ak sham fofu leen dëkke woon mom la
yalla di wax ci suratul fajr ne wal fajr wa layalin ashr wal shafi'i wal witr wal layli idha yasri hal fi dhalika qasamun lidhi hijr alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi'ad irama dhatil imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad wa thamud alladhina jabu as-sakhra bil wad ñune al wad modi wadi al qura dekk bi nga xamanteni mom la nitu salih ñi dekké won nga gis ne kon ñom ñu ngi dekké won wadi al qura ci digënté hijaz ak sham al qur'an nak waxul ragnetul manam seeni keur seen keur ya ragnet lewuko waye nak ci nimu waxe ne wa thamud alladhina jabu as-sakhra bil wat lol mo lay wone kon ñom dañ dan yett ay montagne diko dekké taxu ñu tabax waye dañ dan fekk ab montagne ñoy yett ko bam nek keur ñu dekké ko kon ay nitu katan lan won kon itam dañ ci déggé ni ñom ci montagne yi leen dekké won ci barabi doj yi lañu dekké won motax so démé ci mufassirin yi ku démé ni ki damakhshari so démé ci kashaf wala ci tabari ci tafsiram e ci aya bi wa samud alladhina jabu as-sakhra bil wat ñom dañu ne ñom kanu يقطنون صخور الجبال ويتخذونها منها ويتخذون منها بيوتا نينن نيوم ني نيو فيري آيه بي مودي ني غير سمو دال نيوم سي دوج يي لن دكون موم لن دان يت ديكو دكي نينن ايتام الذين جابوا الصخر بالواد ني ني واد غوغو مودي وادي القرى مودون سيني مودون سين دكو واي ñune itam yalla subhanahu wa ta'ala yoni won na ci ñoom yonent bu baax mu di salih xam nga salih sax bo xolé tour wi mo di ko yiw bo ne hada rajulun salih muy ki ku yiw la kon salih yiwon na ci limu nek yonent waye yiwon na itam ci tour ndax salih moy ku yiw ki barabi di wadi alqura dekk ba nga xamanteni mom la nitu yonent yalla salih yi dekké won yonent bi kérok ba ñuy xex tabuk jaar na fa visiter dekk bobu mom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam melni yalla nak yonni na salih mu wax ko ci alquran ني وإلى ثمود أخاكم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم في الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب يلا نين يوني ونا ثمود يوني ونا صالح تجير ثمود ملين ديوار نلين ينتني yen samay mbokk jaamulen yalla ndax amul benn bur budul mom yalla mo len bind ci kaw suuf wacce len fi pour ngeen dundal ko kon nak su ngeen ko moye na ngeen ko jeggulu na ngeen toob jëm ci mom ndax yalla sori wulen jege na len te bu ngeen ko ñaané mu wuyu len so demi ci suratu shu'ara yalla nga fay wax itam ne كذب الثمود للمرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا رب إلا على رب العالمين سلمي في سورة الشعراء يلا نين غير سمود يديننا يننتيما يبلون تنيوم ندخ سن موكما صالح bamu len waxe ne len xana du ngeen ragal yalla ñom de dañ ko fenlo weddi ko mune len man ab yonent bu woor la kon ñetti woor yi wooruk yonent yalla nuh ga wooruk yonent yalla hud ga delu sina tay ci yonent yalla salih neena inni lakum rasulun amin
nga deg ne kon kep kuy wote jeme ci yalla da nga wara nek ku woor ko xamne do wurit do wax genn ci ne kon nak fattaqullaha ragal len yalla wa ati'uni ngen topuma kuma as'alukum alayhi min ajrin lima len di wo kat soxlawuma ci soldu soxlawuma ci pay pay yalla la gëna xol in ajriya illa ala rabbil alamin sama pay ci yalla rek la ko sento fofu rek la ko yakare melni yonenti yalla salih mu ngi fitna bu reey ndax njariñ limu yor ñim ko jëmi xamuñu ko lolu yalla netti wat nako ne wala qad arsalna ila samud akhahum salihan an ya'budu allah fa idha hum fariqan yahtasimun qala ya qaum lima tastajiluna bisiyati qabla alhasana lawla tastaghfiruna allah la'allakum turhamun ni la salih kontine ak awnitam di len begal leg leg ci xewali aljana leg leg mu xopulen ci musibay safar leg leg mu len di xemem lo yermane yalla leg leg mu len di moytandiko lo sanjum yalla mu melni taxawna di wote andak pas pas and itam akuk dogu waye luko aw nitam wax ak luñu ko tont gannaaw bam len woyé ba nopi nenañu ko alquran nena qalu ñu ne ko ya salih ya salih qad kunta fina marjuwan qabla hadha atanhana an na'budu ma ya'budu abauna wa innana lafi shakkin mimma tad'una ilayhi murib ñom de ñen ko yow salih ndax dang ñuy téré xërem yi nga xamni mom la ñu fekkon suñuy bayyi ak suñu mamati mam di ko jam ñun kat ñu ngi am sikki sak ci li nga ñuy wo ñun dalu gëmu ñu la te wolu wuñu la salih ne len ya qaum ara'aytum in kuntu ala bayyinatin min rabbi wa atani minhu rahma faman yansuruni min allah in asaytuhu fama taziduni ghayra takhsir munilen yen samu nit man kat nekna am luma wor ping ci sama borom ci nubu wagi ma jox gi mum ma jox ma len di wo gude ak becc amna ci luma wor yalla ma yoni te itam su ngeen ma pamti pamte bama moy ko top sen banexu bakkan yeen bu ëllegé suma yalla di duma kan momay atté kan momay tinu kon nak su ngeen ma gëmul jamboré len waye nak bu len ma genni ci li yalla tek sama loxo ndax kat dama fogné yeen ak perte nga rek ngeen ma yéné mom ngeen may xirtal itam kon nak ma len di ñaan su ngeen ma gëmul itam ngeen noppal ma waye man yalla ma yoon bu melni fa yonentiyé jaaroon ak aw nit ak seeni nit mom jaar na fa ndax nenen ko dof nga nenen ko jibar kat nga nenen ko jinné la sant waaw qalu innama anta min al-musahhirin waaw wama anta illa basharun misluna fa'ti bi ayatin in kunta min as-sadiqin ñune ko yow kat ab jibar kat nga te nak mënuñu upp grat mënuñu upp daraja nit nga rek comme ñun waaw xamneen sa nday ak sa bay fi nga juddo ci dekk bi suñu mbokk nga mëno fi am luñu amul way su fekkentene nak suñu la wedde leneen nañuy dal andil lo mën defal waaw so de yalla tawali xeer niko olof yi di waxe ñu niko dal bo deggo bo de yalla tawali xeer ñu ngi lay xaar wante lañu def ñom wa dekk ba mo di ne dañu dajalo ñom ñep ne ko
su fekkenti ni li ngay wote deug la